0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhu.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Tuorin reipas. Radio Kaleva.
1: Sitä kuuntelet ja äsken tuli Giant Robotin Helsinki Rock City. Kello on nyt 7 maanantai aamussa, joten tähän kohtaan hieman uutisia ja säätä. Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Koirat ovat arkipäivää Oulun torilla järjestyslaista huolimatta. Järjestyslaki kieltää koirien tuomisen torille toriaikana, mutta Oulun torilla koiran omistajat kävelevät lemmikkiensä kanssa huoletta. Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Leena Vuotoveden mukaan Oulun torilla noudatetaan valtakunnallisia sääntöjä. Koiran ulkoiluttajia ei kuitenkaan erikseen häädetä kauppatorilta. Vuotoveden tietoon ei ole tullut koirista aiheutuneita ongelmatapauksia alueella. Vuotovesi ei näe estettä sille, että koirien salliminen toreilla myös toriaikoina nostettaisiin lainsäädännölliseen keskusteluun. Suomalaisessa politiikassa toistuu vaalikaudesta toiseen sama ilmiö. Hallitus alkaa hiipua jo ennen vaalien lähestymistä. Tarmokkuus vaihtuu varovaisuuteen, puolueet alkavat korostaa erojaan ja keskinäinen nokittelu lisääntyy. Ilmiötä kutsutaan hallitusväsymykseksi. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vassin mukaan kyse ei ole yksittäisten hallitusten epäonnistumisista, vaan laajemmasta poliittisesta dynamiikasta. Vaalikauden alun odotukset vaihtuvat loppua kohti kriittiseksi arvioinniksi. Esimerkkejä on useita. Juha Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kaatuminen nousi sen symboliksi. Alexander Stubbin hallituksessa yhteistyö kiristyi niin, että puolueet äänestivät omia esityksiään vastaan. Syksy näyttää, alkaako sama kehitys voimistua myös nykyisessä Petteri Orpon hallituksessa, kirjoittaa Kalevan toimittaja Petri Laukka. Ja kerrotaan vielä, että Oulu jäi kesäkuun alussa ilman yleissoitin liikettä, kun F-musiikki sulki Limingan tunnelin myymälänsä kannattavuusongelmien takia. Kaupungissa toimii enää kitarapaja, joka on erikoistunut nimensä mukaan kitaroihin. Kitarapajan myymälän hoitaja Jukka Kankaan mukaan tilanne ei ole hyvä bisnekselle eikä asiakkaille, sillä kilpailu paikallisten liikkeiden välillä puuttuu nyt kokonaan. F-musiikki suunnittelee avavansa syksyllä noutopisteen ja huoltotyyppisen liikkeen. Tarkempi aikataulu ei ole tiedossa. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Suomi kuuluu alkuviikolla matalapaineeseen. Viikon mittaan sää poutaantuu ja lämpenee hieman. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on pilvistä ja monin paikoin sataa vettä. Illalla sää poutaantuu, koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Noin rätväkkäästi aloitti tämän maanantai-aamun Matt Bianco, brittiläinen kasaribändi. Eipä olisi noista soundeista uskonut. Mutta näin se vaan on. Rotuarin reipasta kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä ja Heli Koppilo täällä seurannasi nyt 7.11. Koska lomakausi, se on täällä ja Salmirinne korkkaa tämän puljun lomien vieton. Niin, me jo vedetään sitten tämän viikon aamut tässä Niki Viheriävaaran kanssa vuorovedon. Rutkasti mainiota musiikkia ja muutenkin katsellaan tässä aamussa, että miten se alkava viikko ja maailma oikein makkaa. Jutellaan myös sellaisesta asiasta kuin vesipätevyys. Minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta ja soitetaanpa seuraavaksi. Neiti Olkaa, kyllä jalat kantaa.

0: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.
1: Se totisesti kannattaa tehdä. Nimittäin viikon aluksikin siellä on jo arvonta käynnistynyt, koska vajaa viikko ja ase on.

Oululla torstaina peli IFK Mariehamnia vastaan. Siellä siis Radio Kalevan Facebookissa, Instagramissa arvonta jo käynnissä. Keskiviikkoon kello 12 asti on sinulla mahdollisuus siihen osallistua, josko saisit flabat käteesi onnen suosiessa. Osallistu siis ihmeessä kilpailuun, mikäpä se mukavampi tapa viettää juhannusta ja aloitella sitä kuin raatissa katsomalla jakista. Mennään eteenpäin musalistalla. Sinä kuuntelet tosiaan Radio Kalevaa Rotuaari Reipasta. Se olisi 15. kesäkuuta ja nyt me soitetaan Role Modelin High Hopes 3000.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Kesä on täällä.

0: ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

J. Karjalainen yhtyeineen laulumiehensä kanssa, mutta tämä on Radio Kaleva, Rotuaarin reipas. Minä olen Heli Koppelo ja toivotan sinulle oikein mukavaa aamua. Kello on nyt 24 minuuttia yli 7. 15. kesäkuuta, eli puolivälissä. Mennään jo tätäkin kuukautta. Uskomatonta, mutta totta. Ja juhannusviikko on tämä. Ja pakko kyllä tähän kohtaan nostaa muutama hyvä ja helpottava uutinen maailmalta. Nimittäin Sebastian Aho ja Carolina Hurricanes. He ovat nyt NHL-mestareita. Kyllä, onnittelut sinne rapakon taakse ja tästä varmaan sitten saa lukea.

paljonkin vielä lisää näistä ihan kotimaisista lähteistä tämän päivän aikana. Ja sitten myöskin ilahdutti ainakin allekirjoittanutta. Yhdysvallat ja Iran ovat molemmat nyt vahvistaneet päässeensä sopuun. Sota on siis ohi, öljyn hinta reippaasti laskussa. No, näkyykö tämä sitten juhannusliikenteen bensan hinnoissa, niin siitä varmaan kanssa kuulemme tarkemmin vielä tässä, kun tämä viikko pääsee kunnolla käyntiin. Mutta me ei puhuta jäkiksestä, me ei puhuta bensan hinnoista tänään Ratuari reippaassa, vaan me puhutaan sellaisesta asiasta kuin vesipätevyys. Koska, no niin, juhannuksenahan sitä sinne suuntaillaan vesien äärelle ja muutenkin ollaan tämmöinen tuhansien järvien maan asukka. Mertakia kaikkea meillä on. Minä ihan vallan nörtähdin vähän tämän asian kanssa, piti alkaa tsekkailemaan. Ja kun uutterasti laskeskelin kaiken maailman rajoja ja märkiä rajoja ja kuivia rajoja yhteen, niin kävi ilmi, että kyllä noin puolet Suomen rajastakin on vettä. Ja lisäksi kun meillä on noin 200 000 järveä ja siihen vielä lammet ja joet päälle, niin kyllä se on tietysti toi vesipätevyys semmoinen homma, joka pitäisi meillä kaikilla olla hallussa. No, onko meillä suomalaisilla vähän liiankin hyvä itsetunto liittyen uimataitoon ja vesipätevyyksiin, niin tätä minä ajattelin kysyä meidän aamun juttuseuralta uimaopettaja Antti Jänes-Arolta. Antin kanssa me päästään juttuun tuossa noin 7.40 alkaen. Tosin kun tuota juhannussäätä nyt katselee, niin ei tässä välttämättä niin tällä hetkellä hingututa vesien ääreen tai ainakaan sinne veteen sisään. Astetta kehnompi keli meillä vissiin on koko viikon, mutta katsotaanpa, jospa sitten loppuviikkoa kohti vaikka vähän poutaantuisikin, mutta ei nyt ainakaan, sanotaanko, kannata jättää sateenvarjoja kotiin nyt alkuviikosta. Tässä Lana Del Reyta, Doing Time.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just niin saa.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.
3: Kyllä, sitä Nanna on taas tarjolla torstaina illalla. Kello 17 eteenpäin, eli 5 eteenpäin, kyllä, sitähän se tarkoittaa. Juhannusspesiaalia tietysti tällä viikolla, koska sen aika ja sitten rapis jääkin hyvin ansaitulle kesätauolle, palaa sitten syksyllä, ei hätää. Mutta tänä aamuna meillä vähän toisenlaiset juttuaiheet, koska tänään pääsee vesipätevyyttä harjoittamaan tuolla Nallikarin uimarannalla kello 11 alkaen. Ja tästä me kuullaan lisää vielä muutaman kappaleen jälkeen, kun aletaan juttelemaan paikallisen uimaopen kanssa. Mutta jos kiinnostaa muuten sellainen joku menovinkki tälle päivälle, niin Muikkulalla on tuolla iltapäivässä mielenkiintoinen vieras Jani Nuutinen, suomalaisen nykysirkuksen uran uurtaja, tehnyt uraa pääasiassa tuolla Ranskassa ja muualla Euroopassa. Ja hänellä on tuolla aaltosiilloilla oikein omalaatuinen elämys,

taloutta, esineteatteria ja mentalistimia. Ja tänään maanantaina kello 20 niin ainoa suomenkielinen esitys, joten pappa korvan taakse, jos tämmöinen huippujuttu kiinnostelee. Inkognito täällä meillä soi seuraavaksi. Always there.

0: Juhannusviikko, sehän tarkoittaa sitä, että suomalaiset suuntaavat vesien äärelle, oltiin sitten maalla tai kaupungissa. Antti Jänes-Aro, joko sulla on juhannussuunnitelmat tehty?
1: Kyllä sen verran on suunnitelmia tehty, että juhannus menee lasten kanssa, varmaan muutama maastopyörälenkki ja varmaan täytyy niiden päälle sitten myös käydä tuolla luonnonveissä pulahtamassa. Ja tietenkin grillata, että siinäpä ne meikäläisen juhannussuunnitelmat on.
0: Aktiivista juhannusta meinaat vietellä.
1: No kyllä, se on yleensä tässä tämmöinen pieni tauko tuosta töistä ja on vähän muutama päivä enemmän vapaata, niin kyllä siinä sitten täytyy käyttää aika niin kuin myös omiin harrastuksiin.
0: Joo. Luonnonvedet mainitsit tuossa. Mikä on sun suosikki luonnonvesi?
1: No itse asiassa mulla ei semmoista suosikkia välttämättä ole, että en nyt hirveästi aina siellä ui, mutta pitää päästä aina pulahtaan. Ehkä se on joen lähellä kasvanut, niin varmaan se jokivesi kuitenkin sitten on se, mikä niin kuin vetää puoleensa.
0: Näin meillä kertoo Antti Jänes-Aro. Hän on uimaopettaja täällä Oulussa ja hänen kanssa keskustellaan tänä aamuna vesipätevyydestä. Mistä siinä on kysymys? Se selviää seuraavan tunnin mittaan. Minä olen Heli Koppelo ja tähän kohtaan me otetaan pieni tauko.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa Antti Jänesaron kanssa me täällä studiossa. Istumme, mietimme vähän vesipätevyysasioita, mutta ennen sitä niin lämpimästi tervetuloa meille kylään Antti.
1: Kiitos.
0: Koska meillä on tosi tärkeä aihe. Tämä on tämä juhannusviikko. Jos ei vielä ole menneet ajatukset sinne vesien äärelle suuntaamiseen, niin viimeistään tässä kohtaa. Ja ylipäätään, eikö niin, että juhannusviikko, monilla alkaa kesälomat pyörimään tässä kohtaa. Ja sitten ylipäätään tämä juhannuskesä, niin mielikuvissa se tarkoittaa nimenomaan sitä, että mennään jonnekin veden äärelle.
1: Kyllä se näin on. Kyllä vesi vetää suomalaisia mökeille ja lähelle rantoja juhannuksena.
0: Kyllä, oltiin Maalatai kaupungissa.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja niin, mutta sitten se tarkoittaa myöskin asioita sen vedessä olemisen kannalta, koska perinteisesti niin, että varsinkin jos on hyvät kelit, niin sitä murheellisemmat on tilastot. Niin sen takia minä olen kutsunut tänne studioon vieraaksi uimaopettaja Antti Jänesaron Oulun kaupungin liikuntapalveluista. Millaisia ajatuksia tämä kesän alku, lomien startti, juhannusviikko, niin minkälaisia ajatuksia se nostaa sinussa?
1: Kyllä se välillä niin kuin sillain huolettaa, että kun muistelee viime kesää, mitä silloin tapahtui kesän aikana, niin kyllähän aina miettii, että kunpa ei nyt niin paljon tapahtuisi näitä juttuja.
0: Ja.
1: Että josko ihmiset olisi pikkuhiljaa oppinut niin, että miten siellä veden äärellä ja vedessä ja mikä se asennoituminen siihen veteen on, niin josko se olisi muuttunut pikkusen.
0: Kyllä. Viime kesä oli hukkumiskuolemien näkökulmasta aika murheellinen.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Niin, että vaikka siihen veteen liittyy paljon tämmöisiä ihania mielikuvia, lomaa, aurinkoa, polskimista, riemua, iloa, niin siinä on myöskin tämä toinen puoli, joka vaatii siis myöskin sitä kunnioittamista ja sitä, että pitää olla taitoja olla siellä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten se on niin kuin se tärkein, että meillä on tietyt taidot, tietyt tiedot siitä alueesta, missä me ollaan. Ja tietenkin se asenne on se, mitä itse korostan aina, että se on se tärkein, että meidän pitää tietyllä asenteella suhtautua siihen vedessä olemiseen, veden äärellä olemiseen. Ja siihenhän tietenkin Suomessa valitettavasti liittyy näihin aina tämä alkoholi, että aika harva onnettomuus tapahtuu kuitenkaan, jos me

0: ei käytetä sitä alkoholia, niin aika moni juttu jäi sitten tapahtumatta.
1: Niin. Että jos oltaisikin vesiselvinä, vesiselvinä niin. Vesillä.
0: Kyllä, niin, näin. Tämä niin. On hyvä. Tämä olisi hyvä. Hyvä ajatus.
1: Hyvä niin. Kyllä, ja ajatus. Kyllä. Näin, mutta tähän asiaan tarttuu Oulun kaupunkikin tässä esimerkiksi tämän kesäkuun aikana opettamalla ihmisille vesipelastustaitoja tuolla Oulun uimarannoilla, ja tämä on sitten meillä myöskin tässä juttuaiheena. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mua kiinnostaa myös Antti sun tarinasi ja sinun päätymisesi uimaopettajaksi. Olitko sä jo lapsena semmoinen uimahirmu?
0: No itse asiassa tää on ehkä sillain niinku itselle hauska tarina ehkä omasta mielestään, että itselle tää uimahallimaailma ei ole niin tuttu ollut ennen kuin menin töihin ensimmäisen kerran uimahallille, että liikunnanohjaaja olen koulutukseltani ja muistini mukaan olen siellä eräälle suhin kouluttajalle ja opettajalle, niin sanon, että minä en varmasti ikinä ole uimahallilla töissä. Että okay. En varmasti. No, sitten kun tietenkin ihmisen pitää päästä töihin, niin sitten minä olin noin 20 vuotta sitten menin Kemissä uimahallille töihin, ja sen jälkeen olen ollut töissä uimahallilla. Ja
1: että vannomatta paras.
0: Niin, koskaan ei kannattaisi vissiin sanoa, niin ei pääse pois sieltä ikinä ainakaan.
1: Justiinsa näin.
0: Mitään, että niinku uintitaustaa itsellä ei ole kilpauintitaustaa eikä mitään, että sitten tämä vedestä pelastautuminen ja tämmöinen turvallisuus on niinku lähtenyt itse asiassa omasta kiinnostuksesta vaan, mihin olen sitten niinku paneutunut enemmän ja ollut mukana tämmöisissä suunnitteluissa sitten ja uimahallin turvallisuudessa ja tämmöisten parantamisesta niinku.
1: Joo.
0: Työntekijöiden näkökulmasta niin paljon.
1: Tässä siis äänessä Antti Jänes-Aro, uimaopettaja, jonka kanssa tänään keskustellaan vesipätevyysasioista. Mutta kello lähestyy kovaa vauhtia 8 maanantai-aamussa. Yksi kappale tähän väliin ja sitten tulee 8 uutisia ja säätä. Ja sen jälkeen jutut Antin kanssa jatkuu.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Koirat ovat arkipäivää Oulun torilla järjestyslaista huolimatta. Järjestyslaki kieltää koirien tuomisen torille toriaikana, mutta Oulun torilla koiran omistajat kävelevät lemmikkiensä kanssa huoletta. Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Leena Vuotoveden mukaan Oulun torilla noudatetaan valtakunnallisia sääntöjä. Koiran ulkoiluttajia ei kuitenkaan erikseen häädetä kauppatorilta. Vuotoveden tietoon ei ole tullut koirista aiheutuneita ongelmatapauksia alueella. Vuotovesi ei näe estettä sille, että koirien salliminen toreilla myös toriaikoina nostettaisiin lainsäädännölliseen keskusteluun. Suomalaisessa politiikassa toistuu vaalikaudesta toiseen sama ilmiö. Hallitus alkaa hiipua ennen vaalien lähestymistä. Tarmokkuus vaihtuu varovaisuuteen, puolueet alkavat korostaa erojaan ja keskinäinen nokittelu lisääntyy. Ilmiötä kutsutaan hallitusväsymykseksi. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vassin mukaan kyse ei ole yksittäisten hallitusten epäonnistumisista, vaan laajemmasta poliittisesta dynamiikasta. Vaalikauden alun odotukset vaihtuvat loppua kohti kriittiseksi arvioinniksi. Esimerkkejä on useita. Juha Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kaatuminen nousi sen symboliksi. Alexander Stubbin hallituksessa yhteistyö kiristyi niin, että puolueet äänestivät omia esityksiään vastaan. Syksy näyttää, alkaako sama kehitys voimistua myös nykyisessä Petteri Orpon hallituksessa, kirjoittaa Kalevan toimittaja Petri Laukka. Ja kerrotaan vielä, että Oulu jäi kesäkuun alussa ilman yleissoitin liikettä, kun F-musiikki sulki Limingan tunnelin myymälänsä kannattavuusongelmien takia. Kaupungissa toimii enää kitarapaja, joka on erikoistunut nimensä mukaan kitaroihin. Kitarapajan myymälän hoitaja Jukka Kankaan mukaan tilanne ei ole hyvä bisnekselle eikä asiakkaille, sillä kilpailu paikallisten liikkeiden välillä puuttuu nyt kokonaan. F-musiikki suunnittelee avavansa syksyllä noutopisteen ja huoltotyyppisen liikkeen. Tarkempi aikataulu ei ole tiedossa. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Suomi kuuluu alkuviikolla matalapaineeseen. Viikon mittaan sää poutaantuu ja lämpenee hieman. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on pilvistä ja monin paikoin sataa vettä. Illalla sää poutaantuu, koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Antti Jänes-Aro, uimaopettaja Oulun kaupungilta, jutellaan vesipätevyydestä tänä aamuna Antin kanssa. Kun nyt tosiaankin tätä kesän alkua, juhannuksen lähestymistä, lomien alkua, tätä aikaa vietetään, niin menee ajatukset myöskin justiinsa tähän tämmöiseen kovaan hinkuun, mikä meillä on sinne veden äärelle. Ja se on jotenkin niin syvässä ja synnynnäistä, että ja vauvatkinhan jo tykkää niin kuin läpsytellä vettä ja olla siellä paljussa ja nauttivat ja riemuitsevat siitä. Mitä sä itse ajattelet siitä, että mistä johtuu se, että meillä on tämmöinen hyvinkin synnynnäinen hinku sinne veteen?
1: Se on kuitenkin hyvä elementtinä toi vesi, mukava, lämmin, semmoinen lempeä ja siellä on mukava niin kuin sillai olla, niin se varmasti vaikuttaa siihen, että jo vauvasta on mukava olla siellä lämpimässä vedessä. Siinä vähän pääsee jo itse sillain liikuttaa raajoja vapaammin, että siellä ei tarvitse olla lattialla, vaan saat vähän irti ja pääset liikkeeseen ja liike huomataan heti siellä kyllä sitten, että lapsi kyllä huomaa heti sen liikkeen, kun pääsee eteenpäin niin tuolla vedessä. Että veikkaan, että se tämmöinen on, mikä siihen vaikuttaa.
0: Joo, veden kosketus, lämpö, se rauhoittaa. Se tuntuu hyvältä ja siellä pääsee liikkumaan eri tavalla. Se mahdollistaa erilaisia asioita. Joo, ja sitten niin kuin sanoit noin luonnonveet tuolla aikaisemminkin, niin se myös niin kuin maisemallisesti, että minkä takia juhannuksessa esimerkiksi halutaan olla siellä mökillä järven, joen, lammen, meren äärellä, niin se ympäristö on tosi kaunis yleensä, se on rauhoittava, siinä on semmoista avaruutta.
1: Kyllä se on semmoinen rauhoittava maisema tuo Suomen kesä

0: Ihan mukava olla sitten.
1: No niin, ja ollaan me onnellinen, maailman onnellisin kansa, eikö se näin ole? Se varmaan johtuu siitä, että meillä on niin paljon vettä.
2: Olennaisen äärellä.

0: Radio Kalevassa juttukaverina uimaopettaja Antti Jänesaro Oulun kaupungilta. Kerro Antti, mistä me puhutaan, kun me puhutaan vesipätevyydestä? Mikä tämä vesipätevyyshomma oikein on?
1: No itse asiassa vesipätevyys on Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton lanseeraama termi. Siihen kuuluu 15 eri osa-aluetta.
0: Joo.
1: Ja itse asiassa lähdetään ihan siitä, että turvallinen veteenmeno, että miten mennään turvallisesti veteen. Ja, elikkä,
0: no, siis että ei pärskäytetä vaan menemään mihin sattuu niinkään.
1: Niin, eli tämähän tarkoittaa juurikin sitä, että katsotaan altaissa mihin mennään, luonnonvedessä mihin mennään, voiko sinne hypätä vai eikö voi hypätä. Että ollaan tietoisia siitä, että mitä siellä on vastassa.
0: Mitä on veden pinnan alla?
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Tämä on se. Ja sitten niin kuin tämä jatkuu, että miten pystytkö kontrolloimaan hengitystä, miten pysytään pinnalla, eli kellutaan tai muuta, ja miten ollaan mahdollisimman rentona siellä vedessä, että se kellu hyvin. Sitten tietenkin uinti ja sukeltaminen kuuluu osaltaan vesipätevyyteen, eli

0: uintitekniikkahan on yksi, tai hyvä uimataito on yksi niin kuin tärkeimpiä vesiturvallisuuden elementtejä, että mitä parempi uimataito, niin sitä helpompaa on toki sitten myös suojautua siltä hukkumiselta tai vedenvaraan, kun joutuu. Myös pelastaminen, toisen ihmisen pelastaminen on tietenkin helpompaa kuin hyvä uimataito. Ja sitten on näitä tietysti, että kun sinne veteen mennään, niin katsotaan mistä sieltä vedestä poistutaan, että ei lähdetä niin kuin väärään suuntaan ja menemään, että tuleekin pitempi matka, että on turvallinen tietää.
1: Osaat katsoa reitit.
0: Osaat katsoa reitit, että mistä mä nousen ylös ja että kuinka pitkälle mä pystyn uimaan, että eikä lähetä niin sanotusti väärään suuntaan. Eli aina pitäisi mennä rannan suuntaan sitten tietenkin tuolla luonnonveessä, kun uidaan. Että. Ja ehkä sitten tämä niin kuin mikä on mun aina niin kuin nyt varsinkin kurssien ja tossa, niin on tämä pelastusliivien käyttö, että niin kuin itse sitä niin kuin aina tykkään kursseilla ja tuolla näillä tapahtumilla niin kuin korostaa, että mikä niiden rooli on niin kuin ihan siinäkin vaiheessa jo, että lähdetään sillä suppilauvalla tai kajakilla tai kanootilla sinne tai lasten kumiveneellä, niin mikä, että ne liivit olisi päällä, että aika monta tilannetta olisi pystytty pelastamaan sillä, että ne liivit on päällä eikä pelkästään siellä veneessä, että niitä on aika hankala siellä hätätilanteessa enää pukea päälle. Sitten on tietysti näitä, mitä me harjoitellaan kutosluokkalaisten kanssa tuolla koulussakin, eli vaatteet päällä uiminen, eli tietää, minkä verran ne vaatteet painaa sitten, kun ne on märkiä ja miten ne saadaan pois päältä sitten, kun on pakko ottaa ne, kun ne on liian raskaat jo, niin.
1: Riisuutuminen.
0: Niin kyllä. Ja sitten on tietenkin tämä osaltaan myös tämä kuuluu tähän tämä avovesiosaaminen, että miten me osataan ne, jotka tuolla avovedessä haluaa uija, että sitten miten se tapahtuu, että siellä on ihmisillä ne turvapojut ja muuta ja muuta mukana. Ja sitten tietenkin nämä hengenpelastustaidot ja sitten tulee nämä asenteet ja se arvot ja arvioidaan myös se oma osaaminen, että niin ei lähdetä sitten kuitenkaan suorittamaan semmoisia tehtäviä tai pelastuksia, mihin ei omat taidot riitä. Että,
1: joo, että, kyllä. Ettei sitten niin kuin käy vieläkin köpelömmin.
0: Niin, että.
1: Joo, eli siis ihan valtavasti erinäköisiä näkökulmia, erinäköisiä teemoja tässä. Siis hyvin niin kuin laajasti alkaen asenteista sitten ihan sinne vesipelastustaitoihin. Millä tolalla mielestäsi, Antti, tämä vesipätevyys on Suomessa ja suomalaisilla tällä hetkellä?
0: Kyllähän jos me luetaan noita SUHIin tuloksia tai tilastoja, niin että jos siellä sanotaan tosiaan, että suurin osa olisi pystytty estämään näistä hukkumista, jos ne pelastusliivit olisi ollut päällä, niin kyllä mä siinä sanon, että kyllä me siinä vaiheessa ollaan pikkusen väärällä tiellä, että jos ne on siellä veneessä, mutta ne ei ole päällä, että kyllä meillä niin kuin parantamisen varaan on tässä. Ja suurin parantaminen meillä on varmasti siinä asenteissa. Ei me enää ehkä muistan, että minullekin on varmasti joku sanonut, että kyllä minä olen saanut, että en mä tarvitse pelastusliivejä, joku vanhempi henkilö, että niin varmasti on näin sanonut ja nyt on kuitenkin semmoinen tilanne, että tämmöiset uskomukset kannattaisi heittää jo romukoppaa, että lähti sinne vesille millä tahansa, niin laittaa ne liivit päälle.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Antti Jänesaron kanssa me ollaan täällä vesipätevyys teeman äärellä, johon liittyy muun muassa uimataito ja myöskin esimerkiksi pelastusliivien käyttötaito. Laaja käsite lähtien asenteista aina pelastustaitoihin. No näin ihmisenä, joka itse oppi kunnolla uimaan vasta yli kolmikymppisenä, niin tekee mieli pysähtyä nimenomaan tuohon, mitä sanoit äsken, eli tämän uimataitoasian. Mulla on vähän semmoinen hantsi, että uimataito, että meillä suomalaisilla saattaa olla vähän liiankin hyvä itsetunto liittyen meidän uimataitoon.
1: No tämä on varmasti ihan totta. Että kyllä me välillä arvioidaan se oma uimataito vähän yläkantti. Ja sitten pitäisi muistaa se myös, kun arvioidaan uimataitoa, että aina on eri asia uida uimahallissa kuin luonnonvedessä. Et luonnonvedessä pienikin aallokko tekee uinnista niin paljon erilaista kuin se on tuolla uimahallissa.
0: Nyt sitten se, että kun me puhutaan uimataidosta, niin mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan? Että jos mä nyt pysyn veden pinnalla niin kuin X sekuntia, kun mä sinne joudun, niin onko mulla uimataito silloin kohilla?
1: No toi välttämättä ei vielä ole niin kuin uimataidon määritelmä, vaan pohjoismainen uimataito mitataan sillä, että ihminen pystyy uimaan 200 metriä yhtäjaksoisesti, josta 50 metriä uidaan selällään vähintään.
0: Ja.
1: Tai ainakin se 50 metriä selällä. Niin tämä on se pohjoismainen uimataidon testin määritelmä. Että tätä mä niin kuin pidän lähempänä oikeaa niin kuin rajaa, milloin on uimataitoinen.
0: Olen lukenut, että uimataidon määrä tai niin kuin uimataitoisia ihmisiä, niin niitä on koko ajan vaan vähemmän ja vähemmän.
1: Joo, kyllä se valitettavasti on tippunut. Toki täytyy myös tässä sitten korostaa tätä, että Oulussa pystyttiin sitä hiukan jopa noin.

0: ostamaan, että että ollaan omasta mielestäni Oulussa todella hyvissä lukemissa verrattuna moneen muuhun paikkaan, ja vielä on parannettavaa meilläkin, ja toivottavasti joskus päästään lähemmäs sitä 100%, että se kai se pitää olla tavoitekin, että kaikki oppisi uimaan, kun ne sinne tulee, mutta ehkä me ei kaikki voi vaikuttaa, mutta että ainakin lähemmäs, aina pitää olla itse, aina pitää olla tavoitteita, ja toivottavasti saadaan nousemaan vieläkin se siitä, mutta nyt ollaan saatu pikkuhiljaa nouseen taas sitä, että...
1: Joo, mä luin jostakin, että aikuisten kohdalla vain vähän yli puolet täyttää virallisen uimataidon kriteerit, ja lapsissa viimeaikaisessa tutkimuksessa vain noin 55% lapsista on uimataitoisia, että puhutaan niin kuin kuitenkin niin kuin aivan merkittävistä määristä sekä lapsia että aikuisia, jotka ei sitten sitä 200 metriä.
0: Joo, kyllä toi on... Toi on niin kuin minusta varsinkin noiden kutosluokkalaisten lasten kohdalta, niin tuo on huolettavan pieni lukema, että Oulussa se on vähän reilu 80 tällä hetkellä se prosenttiosuus.
1: No niin, eli meillä menee ihan hyvin, mutta parantamisen varaa on.
0: Kyllä, eikä saa tyytyä, eikä saa jäädä siihen niin kuin paikalleen makaamaan, että kyllä se täytyy koko ajan... Niin kuin hommaa kehittää.
1: No niin. Ja tähän tietysti Oulun kaupunkikin omalta osaltaan ottaa roolia tässä. Ja myös tänä kesänä on sitten tulossa tämmöinen ihan kiertuetyyppinen ratkaisu tähän vesipätevyyden parantamiseen. Mutta tuo, mitä sanoit aikaisemmin tuosta kellumisen taidosta, niin se jotenkin mua lohutti, että osa tätä vesipätevyyttä on myös se, että osaa kellua.
0: Kyllä, se on hyvä taito, koska sitä tarvitaan, silloin se keventää sitä sun uintia huomattavan paljon ja siellä vedessä olemista, kun sä pystyt rentoutumaan, ja ihminen lähtökohtaisesti pitäisi kellua, kun menee veteen, niin pitäisi pystyä kellumaan. Et sitten jos sä jännität ja pistät vastaan, niin sitten se voi olla haastavampaa.
1: No niin, eli ihan vaan kuule tämmöistä niin kuin lököttelyäkin voi harjoitella ja kellumista, niin se on yksi osa tätä tärkeää vesipätevyyttä. Niin, ja itse asiassa lököttelystä ja kellumisesta tulee mieleen myöskin se, että yksi syy, minkä takia on arvioitu, että tämä meidän uimataito on vähentynyt, siis totta kai niin kuin koulujen uimaopetusta on valtakunnallisesti vähennetty ja on tämmöisiä konkreettisia syitä, mutta myöskin törmäsin tämmöiseen termiin kuin kylpyläistyminen. Eli että se, että vedessä ei varsinaisesti uida, vaan siellä vaan lillutaan.
0: Niin, niin. Se on varmasti tullut näiden, kun tulee näitä kylpylöitä perustetaan näiden hotellien ja kaikkien muidenkin yhteyteen, ja sieltä puuttuu nykypäivänä, eihän sinne välttämättä rakenneta niin sanotusti uima-allasta, jossa pystyy uimaan. Mm. Että siellä on vaan näitä niin sanottuja lököilyaltaita tai oleskelualtaita, porealta, että niin ei siellä välttämättä enää nykypäivänä sitä ole sitä 25 metrinkään allasta tai vastaavaa lasteallasta niin kuin suoranaisesti, niin kuin ne uimahalleissa on.

0: Radio Kalevassa Antti Jänesaro juttukaverina vesipätevyydestä Poristaan Antin kanssa, johon kuuluu muun muassa kellumisen taito. Siinä on yksi sellainen vesipätevyyden osa-alue, joka voi pelastaa mahdollisesti jopa hukkumiselta tai muilta kiperiltä tilanteilta, että osaa rentoutua siellä. No, nyt Oulussa voi koko perhevoimin harjoitella vesipelastustaitoja ja vesipätevyyttä. On tulossa ihan tämmöinen kiertue, niin kerropa Antti nytten tästä. Se alkaa siis tänään maanantaina. Niin mistä tässä on kysymys?
1: Oulussa järjestetään nyt kolmella uimarannalla. Maanantaina aloitetaan Nallikarista, sitten Tuiran uimaranta ja Värtön uimaranta. Ja Vesisankarit kiertue, jossa pääsee kokeilemaan vesipelastustaitoja, pääsee kokeilemaan, miltä ne pelastusliivit päällä tuntuu uida, olla siellä vedessä, miten ne puetaan oikein päälle. Ja sitten siellä pääsee myös pikkusen kurkkiin sinne veden alle, että mitä siellä näkyy, miten sillä snorkkelilla kurkitaan, miten sinne hengitellään ja sitten pystyy pikkusen myös harjoittelemaan sitä, että miten sitä voisi kaverin pelastaa semmoisella niinkin yksinkertaisella pelastusvälineellä kuin kanisterilla, jossa on kiinni vähän narua, niin kuinka se voisi sieltä rannalta sitten pelastaa. Ja vähän myös sitä, että miten sitten sitä apua oikeasti hälytetään sinne.
0: Eli ihan tämmöisiä konkreettisia käytännön taitoja voi tulla harjoittelemaan nytten ammattilaisten kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Ja meillä on myös nyt, että me ollaan myös siinä rannalla, eli vaikka nyt vähän heikompi keli sattuu eikä sinne veteen haluaisi, niin osaan tehtävistä pystyy suorittamaan siinä rannalla. Ja sitten meillä on vähän siellä myös näitä pelejä, kesäpelejä siinä, että pystyy vähän niin kuin viettää enemmänkin aikaa siellä ja pelailla ja muuta. Ja sitten jos se keli on ihan ok, niin kyllä meillä sieltä löytyy muutama suppilauta ja kajakki, ja millä pystyy pikkusen kokeilemaan, että miltä se tämmöinen niin sanottu vesiurheilukin tuntui siinä. Tämmöinen hyvällä mielen ja helposti lähestyttävä tapahtuma, ja pääset kokeilemaan, ja on aikuisille ja on lapsille, että kaikki on tervetulleita, ja ei tarvitseko ihan ohikulkumatkalla, kun oot siitä, niin pysähdy siihen. Ja,
0: niin, ja se on ihan maksutonkin.
1: Ihan maksuton, joo. Että siihen vähän nyt tietenkin viedään tilaa tuolta rannalta, mutta ei siinä, ja varmasti löytyy liivejä hyvinkin paljon, että ei tarvitse hirveän kauan odotella, että näitä pääsee kyllä testailemaan sitten, että ihan vapaasti ja...
0: Joo, niin nimenomaan, varsinkin jos ei ole oikein tottunut käyttämään niitä pelastusliivejä, niin nyt voisi tulla vähän kokeilemaan sitä hommaa, niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin, että ihmiset vähän väheksyen niihin suhtautuu.
1: Joo, ja kyllä kun mä tuolla kursseilla ja koululaisten kanssa kyselen, niin on saatettu pitää päällä, mutta ei ole koskaan niin sanotusti annettu lupaa mennä niillä sinne veteen leikkimään tai kokeilemaan, että miltä ne tuntuu siellä vedessä.
0: Joo.
1: Et kuitenkin sitten pelastusliivin kanssa uiminen on vähän erilaista kuin normaalisti, ja miltä se tuntuu, kun sä sillä meet siellä vedessä, että huomaat sen kellottuvuuden ja miten se kääntää sut, oikea pelastusliivi kääntää sut selälleen ja on niskatuki ja muuta, että kyllä se aina kannattaisi aina kokeilla.
0: No niin, onko teitä iso porukka siellä sitten opastamassa ja opettamassa?
1: No meitä on semmoinen, ei meitä nyt mikään.

0: älyttömän iso, että meitä on kolme uimaopettajaa siellä ja sitten meillä on kaupungin kesätyöntekijöitä mukana meillä siinä, että saadaan homma pyörimään ja toimimaan siinä. Että
1: joo, vaikka tulisi enemmänkin ihmisiä.
0: Joo, vaikka tulisi enemmänkin ja että ei se aika nopeasti kuitenkin homma toimi ja nopeasti pääsee kokeilemaan. Että tietenkin meillä rajallinen määrä on näitä kajakkeja ja suppilautoja, että niitä nyt on tietenkin rajallinen määrä, mutta pelastusliivejä noita varmaan suht nopeaa pääseekin kokeilemaan.
1: Ja kannattaa tulla kokeilemaan.
0: Kannattaa tulla. Joo. Ja sitten on ihan pienimmät lapsetkin pystyy kyllä harjoittelemaan kanisteriheittoa ja on ihan pienempien lastenkin pelastusliivejä. Että.
1: No niin. Eli koko perheen voimin niin sitten on vesipätevyys kohilla, mutta mikään uimakoulu tämä siis ei nyt ole. Joo. Eikä tarvitse tosiaan ilmoittautua, ei maksa mitään. Vesisankarit-tapahtumia siis järjestetään kuutena eri päivänä kello 11-15 ja nämä päivät voit sekata sieltä Oulun kaupungin sivuilta, uimarannat, välilehdeltä. Sieltä löytyy lisätietoa. Ja nämä tapahtumat tosiaan järjestää Oulun kaupungin liikuntapalvelut yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin ja Meripelastuslaitoksen kanssa. Ja sokerina pohjalla, jos hyvin käy, niin pelastuslaitos voi olla paikalla myöskin, jos eivät ole hälytystehtävissä tai jossakin muissa ihan oikeassa pelastustehtävissä. Niin sehän se saattaa varsinkin perheen pienimpiä sitä kiinnostaa, eikö vaan?
0: Kyllä, kyllä. Ja se on. Eli pelastuslaitos on luvannut olla mukana, mikäli on mahdollista ja toivomme, että silloin ei tapahdu tämmöisiä tilanteita.
1: Niin, todellakin.

uimaopettaja Antti Jänes-Aro ja vesisankari kurssin ohjaaja juttukaverina Radio Kalevassa. Kuten tuossa alussa todettiin, juhannusviikko on nytten startannut. Tästä se lähtee. Jos sinä saisit nyt omasta näkökulmastasi lähettää kaikille suomalaisille yhden tekstarin näin juhannuksen alkajaisiksi ja ennen kuin suuntaavat sinne

0: lomaansa vesien äärelle, niin mitä sä haluaisit heille lähettää?
1: No ensimmäiseksi, mitä mä laittaisin siihen, olisi se, että tarkastele omaa asennetta, kun oot menossa sinne veden äärelle. Mikä se sun asenne on sitä? Miten sä siihen suhtaudut? Ja sitten toinen asia, sit kun sä oot menossa vesille, niin mene sitten sinne vesiselvänä. Ja samalla, ennen kuin sä sinne venneeseen astut, niin laita ne liivit päälle. Se on se mun, olisi se mun viesti. Ehkä toivon, että nyt tää juhannus olisi niinku näitte hukkumisten osalta niin tosi, todella hiljainen, että ihmiset tajuaisi sen, että ei sinne oikeasti kannata lähteä, että se on yllättävästi, kun se vene kaatuu tai jotakin tapahtuu, niin sieltä on pitkä matka rantaan.
0: Vedestä voi nauttia myöskin menemättä sinne.
1: Kyllä.
0: Sinne sisälle. Voi nauttia siinä veden äärellä.
1: Kyllä. Ja sitten kun menette lasten kanssa uimaan rannalle, niin uikaa aina rannan suuntaisesti ja lapset siinä käden mitan päässä, niin silloin ei pitäisi olla hätä.
0: Lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan, Antti Jänesaro.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Risto Oulunstemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa teho.

tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Carolina Hurricanes on jääkiekon NHL-liigan voittaja kaudella 2025-2026. Carolina varmisti mestaruutensa Suomen aikaan varhain maanantai-aamuna kukistettuaan Vegasin maalein 3-0 ja otteluvoitoin 4-2. Carolinan joukkueessa Stanley Cupia juhli Sebastian Aho, josta tuli historian kolmas oululainen NHL-mestari Reiju Ruotsalaisen ja Niko Mikkolan jälkeen. Kärppäkasvatti on edustanut koko vuonna 2016 alkaneen Pohjois-Amerikan uransa ajan Hurricanesia. Aho summasi ensimmäisissä NHL-finaaleissaan tehopisteet 1+4. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tarjoaa maksutonta ehkäisyä vain alle 20-vuotiaille, vaikka eniten raskauden keskeytyksiä tehdään 20–24-vuotiaille, THL:n toukokuinen tilasto kertoo. Muualla Suomessa maksuttoman ehkäisyn ikäraja on yleensä 25 vuotta. Asia käsiteltiin Pohteen aluevaltuustossa viimeksi vuosi sitten. Silloin aloite ikärajan nostosta hylättiin taloudellisiin syihin vedoten. THL suosittelisi ikärajan yhtenäistämistä koko Suomessa, jotta raskauden keskeytykset eivät yleistyisi entisestään. Ja kerrotaan vielä, että OUS on käynnistänyt toukokuussa tukisylitoiminnan. Siinä vapaaehtoiset sylittelevät sairaalassa hoidettavia vauvoja silloin, kun vanhemmat eivät voi olla paikalla ja hoitajilla on muita tehtäviä. Toimintaa ja vapaaehtoisia koordinoi ODL. Kyselyitä siitä, pääsisikin vapaaehtoiseksi mukaan, on tullut jo lähes 200, vaikka rekrytointia ei ole vielä ollut. Ensimmäiset vapaaehtoiset on valittu ODL:n omien yhteyksien kautta. Kokeilu on saanut alkunsa valtuustoaloitteesta ja sille on rahoitusta ainakin vuoden loppuun saakka. Luen lisää näistä ja muistakin päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Suomi kuuluu alkuviikolla matalapaineiseen. Viikon mittaan sää puutantuu ja lämpenee hieman. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on pilvistä ja sisämaassa sataa vettä. Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa. Illalla sää poutantuu myös idässä. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 14-18 astetta, sateessa hieman alempi.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Keep it going, keep it going. Täällä laulaa Stereo MCs, step it up. Sellaistakin sitä pitää harjoittaa, vaikka kuin olisi 15. kesäkuuta ja kenties jo lomat alkanut, mutta näin sitä kuule pitää ramppasaa kalakattamaan ainakin heidän, jotka täällä yrittää pitää puljuja pystyssä muiden lomaillessa. Heli Koppel, olen minä sinun seurannasi nyt Rotuaarin reippaassa Radio Kalevassa kello 11 saakka. Ja kyllä, biisi toiveita saa lähetellä tähän ysin tunnille tuttuun tapaan. Mikä se kappale se toisi? Ilua ja valua tähän harmaaseen päivään ja kenties viikkoonkin, paitsi olihan tuo ihan mukava kuulla tuolla säätiedotuksessa, että kenties loppuviikosta sitten poutaantuu. Mutta joka tapauksessa oli fiiliksesi mikä tahansa, niin ei muuta kuin pappa viestiä tänne, niin pistetään sun biisi soittoon. Numerohan se vanha tuttu 0440-954495. Molokoa. Familiar Feeling biisillä seuraavaksi.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.
2: Ei todellakaan, koska tämä viikkohan se on alkanut niin hyvissä malleissa, koska uutisia. Sebastian Aho on voittanut meille Stanley Cupin viime yönä. Jihuu, kiitos Sebu. Ja nyt sitten maailmalta kuuluu myöskin ihan hyviä uutisia sen suhteen, että Yhdysvallat ja Iran on ilmeisesti nyt ihan oikeasti, ihan niin kuin aikuisten oikeasti saanut sovittua sotatoimensa, niin öljyn hinnat ja muut siellä romahtelee parhaillaan, niin ei kai tässä muuta kuin voi muuta kuin hymyillä. Ja hei, juhannusviikko, monen suomalaisen kohokohta myöskin päällä. Viikon aikana täällä Radio Kalevassa sitten juhannusviikon kunniaksi tietysti syödään hyvin ja tanssitaan ja tutustutaan myös Hupisaaren puihin ja kaikkia muuta tämmöistä ihanaa kesäistä teemaa meillä tarjolla. Ja Lempeän pulskeen levyraatimme Rapakari Recordskin tarjoilee sitten torstaina kello 17. Vähän erilaisen juhannusspesiaalin. Kuuntelussa ei mitään albumia, kuten tavallisesti, vaan nyt raatilaiset on valinneet toisilleen biisejä ja minkälainen musakoktail siitä syntyy, niin siihen sitten tosiaan sitä voi virittyä kuuntelemaan tuossa torstaina. Rapis jää kesätauolle, palaa takaisin lomien jälkeen, mutta eipä mitään hätää myöskään sen suhteen, nimittäin musiikillista kesäkarkista pitää huolen Muikkula. Hänen kesäkuuntelukavereissa on torstai-iltapäivissä käsittelyssä The Kesäbiisit. Sepä ihanoittamana nyt sitten seuraavaksi yksi todella vahva kesäkappale lämmittämään tätä harmaata ja sateista päivää. Tämä on Texasin Black Eyed Boy.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
2: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

rakkaudesta sateeseen siinä laulaa The Cult, heidän kasarihitti Rain. Sopivaa biisitoivetta tällaiseen viikkoon. Kyllä, maanantai-päivää vietetään sateisen viikon alkua. Ja yhdennäköistä vedenhinkuahan se tietysti tuossa oli tuolla Kaltillakin. Ja tästähän me puhuttiin viime tunnilla. Kello 11 alkaa Vesisankarit kiertueen ensimmäinen sessio tuolla Nallikarissa. Siellä ne voi mennä vaikka koko perheen voimin kello 11 harjoittelemaan vähän vesipelastustaitoja ja muutenkin kerryttämään vesipätevyyttään. Jos on hinku meillä ihmisillä vesien äärellä näin juhannuksena ja kesällä ylipäätään, niin on kyllä ylipäätään luonto. Eli jatketaan ikään kuin vähän teeman mukaisesti tämän aamun uusinta haastattelussa, johon hypätään tämän tunnin loppupuolella. Palataan Lapin luonnon lumoon yhdessä rovaniemeläisten Natalia Kiurun ja Antti Väisäsen kanssa.

Ens ethnic ja simple et funky. Nämä ranskalaiset tämän lausuttuna. Radio Kalevan rotuarin reipasta. Kuuntelet Helikoppelo seurannasi 11 saakka. Iloa ja riemua on tarjolla monenlaisissa paketeissa tänä maanantaina. Myös esimerkiksi Radio Kalevan viikkoarvonnan muodossa. Nyt on jo käynnissä jo tämän viikon arvonta, sillä Neiti Fortuna voi osoittaa liput kenties juuri sinulle ja kaverille AC Oulun torstain peliin. Tämmöinen vajaa viikko, kun tällä viikolla on. Kiitos juhannuksen. Osallistuhan saman tien Radio Kaleva Instassa tai Facebookissa, ettei vaan me ohi tämäkin chanssi, eli mahdollisuus. Tässä Casey and Clayton in a time of doubt.

tässä Turnstile loppukesästä flowhunkin tuleva amerikkalaispumppu. Ihan mahtavaa nuorempaa sukupolvea tuolla punkin ja popin ja muutenkin niin kuin HC-musiikin genressä. Vielä pari kappaletta ja sitten päästäänkin hyppäämään jo tämän aamun uusinta haastattelun pariin. Jutellaan Natalia Kiurin ja Antti Väisäsen kanssa Lapin lumosta, Lapin luonnon lumosta. Siitä riittääkin juteltavaa. Ensiksi kuitenkin Olivia Rodrigo ja sen jälkeen vielä Turania ja sitten lähtee porinat Natalia ja Antin kanssa.

0: Lapin luonto, se luo outoa taikaa. Se on kaunis ja vertaamaton. Näinhän sitä laulussa lauletaan ja siitä meillä tänään puhetta Radio Kalevassa yhdessä Antti Väisäsen ja Natalia Kiurun kanssa. He kipparoi omaa kiipeilyä joukakeskusta Rovaniemellä. Lämpimästi tervetuloa Natalia ja Antti.
1: Kiitos.
0: Joo, te olette rovaniemeläinen yrittäjä pariskunta, eikö vaan? Olen ymmärtänyt oikein.
2: Kyllä.
0: Mutta te ette aina ollut lappilaisia.
2: Ei.
0: Ei.
1: Olen.
0: Sinä olet lappilainen.
1: Olen täällä syntynyt Sallassa.
0: Justiinsa. Mutta te muutitte tänne jostakin muualta, eikö vaan?
1: Joo, työikä meni Etelä-Suomessa. Sieltäpä sitten löysimme toisemme, perustimme perheen.
0: Ja sitten elitte

0: elämää siellä etelässä, Helsingissä.
1: Joo. Tai itse asiassa, niin kyllä.
2: Niin kuin tyttömme sanoo.
1: Kyllä, Vantaalassa.
0: Hei, tämä on tosi tärkeä erotus.
1: On. Kyllä. Joo. Ja siellä, sieltä sitten pitkä ura tehtiin. Itse olin ilmailualalla noin mitä 12-13 vuotta. Ja Antti oli sitten...
2: Puolustusvoimissa 15 vuotta. Ammattialiupseerina.
0: Justiinsa.
2: Sitten Veera syntyi 18 vuonna sinne ja... Aloitti päiväkodin kuukauden, kunnes sitten pakattiin kamppeet ja muutettiin Rovaniemelle.
1: Joo.
2: Lapin luonto. Aika kivasti.
1: Aika kivasti se houkutteli. Eli se oli niinkö, alun perinhan meidän piti, mehän suunniteltiin. Veera päätti tulla vähän ennen aikaa. Meidän oli tarkoitus jo kertaalleen, mikä vuosi se oli.
2: 16
1: vuonna. Joo, 2016 niinkö, ostettiin täältä tontti ja meidän piti sinne ensin rakentaa ja sitten vasta niinkö perustaa perhe ja kaikki piti mennä tässä järjestyksessä, niin. Mutta
2: Elämä.
0: se saattaa yllättää välillä. No niin, eli tämä on ollut semmoinen niin kuin pitkään ikään kuin. Joo. Monta yritystä on ollut tulla takaisin sitten pohjoiseen.
2: Kyllä, ja sitten nimenomaan mehän mietittiin Oulua ja Jyväskylää, Joensuuta, missä on myös niin kuin sukua löytyy tuolta Kaakkois-Suomesta, mutta kyllä se Lapin luonto oli se merkitsevä.
0: No niin, mulla on siis ihan oikeat ihmiset täällä studiossa, kun mä haluan puhua nimenomaan tästä Lapin luonnon oudosta taijasta teidän kanssa. Otetaanpa tähän kohtaan saman tien musiikkitauko ja sitten me jatketaan yhdessä Antti Väisäsen ja Natalia Kiurun kanssa.
3: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kempeleen kirin uudistetun Autofix1.com-areenan avaajaisia vietetään tiistaina 16.6. kello 18.00, kun Keki kohtaa paikallisottelussa Pattion urheilijat. Ottelu isäntänä Pop-Pankki, liput ennakkoon Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja ilokseni olen saanut studioon mukavat vieraat jälleen kerran. Antti Väisänen ja Natalia Kiuru, vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos.
0: No niin, te olette tehnyt sellaisesta unelmasta ja haaveesta totta, josta moni unelmoi. Te olette muuttanut Lappiin. Harva lopulta pystyy tekemään se, mutta mikä se teille oli se viimeinen sysäys, että nytten se tapahtuu? Nyt pakataan kimpsut ja kampsut siellä Vantaalla ja nyt me sitten tullaan tänne.
2: No itse asiassa meidän tyttö, Veera, Veera oli sitten se loppujen loppuun sysäys, että hän aloitteli päiväkotia ja mulla oli kummilapset, jotka oli siihen aikaan aloitteli koulua ja sitten se koulumaailma oli vähän sellaista tuolla pääkaupunkiseudulla, että ruvettiin miettimään, että miten me, missä me halutaan, niin se oli korona-aika itse asiassa, se oli ehkä sellainen pysäyttäviin ja viimeisin sysäys, että jäi tilaa miettiä ja siinä oltiin jo pohdittu ja vähän keskusteltu arvoista ja mitkä ne on. Ja tietysti uusina vanhempina niin ne oli niin kuin meillä sellaisia asioita, mitkä herätti keskustelua, että missä me halutaan sitten loppuelämä elää ja mitkä asiat on meille tärkeitä. Ja luonto nousi sieltä niin kuin todella vahvasti, kun käytiin vaunulenkkejä tuolla luonnossa aika paljon Etelä-Suomessa, mutta siitä tuli meille tosi, tosi tärkeä. Ja sitten se oli sellainen niin kuin pysäyttävä hetki.
0: Lapsi, missä kasvattaa lapsi, mitkä ne omat arvot on. Ja sitten se korona-aika tietysti, aika monilla oli semmoisen vähän kuin pakkopysähtymisenkin hetki, jolloin alkoi sitten miettimään vähän ehkä filosofisempiakin omasta elämästä. Että koska ei ollut enää mikään ollut itsestäänselvyys, ei tarvinnut niin kuin pyöriä siinä oravan pyörässä, vaan niin kuin sai ikään kuin hyvän syyn alkaa miettimään sitten.
1: No juuri näin, ja sitten se kuitenkin taustalla vaikutti sit koulutusmahdollisuudet ja terveydenhuoltopalvelut, niin. Siksi Rovaniemi, eikä esimerkiksi Salla.
0: Okei, niin justiinsa.
1: Niitä valintoja piti kuitenkin tehdä, luontohan sielläkin on, mutta myös niinku Veeran näkökulmasta.
0: Niin, ja on Jyväskylässä ja Oulussa ja missä kaikkia mahdollisia paikkoja te mietittäkään niin kuin ympäri Suomen, koska teillä on jo muuallakin sukua
2: ja
0: kuin täällä.
2: Helsingissäkin on sitä luontoa, paljon sitä käytettiin, mutta sitten se, että miten se luonto, kokemus ja luontoyhteys, miten vahvaksi sen saa ja missä, niin se oli sitten.
1: Ja kyllä ne omat juuret tehtiin, käytiin sitä keskustelua, että miksi minun juuret eikä Natalian juuret, että siinä se Lappi sitten nousi, että täällä ei valitettavasti ole kyllä sukulaisia hirveästi elossa, mutta sitten taas niin kuin ylisukupolviset juuret, niin kyllä siellä painaa niin paljon. Että.
0: Sitten tietysti varmaan muitakin verkostoja jonkun verran, ehkä.
1: Ehkä. Olikohan, kyllä me tänne kyllä siinä mielessä hypättiin tyhjyyteen, että meillä ei nimenomaan ollut mitään verkostoja, että sitten meidän elämä oli kyllä sitten kuplassa, että ja toimipistekiipeily ja joukakeskusväki niin oli niin kuin ensiaskel, että ihan alusta asti jo pelkästään tämä sana väki on aika hauska yhteys myös sinne suomalaisen kansanperinteeseen ja luontoon nimenomaan, niin se piti olla vain tämmöinen alkuvaihe. Se alkuvaihe on ottanut 5 vuotta.
0: No niin. mutta. Joo, no niin, siitä mä halusinkin teidän kanssa keskustella tuosta teidän kiipeily- ja joogakeskusväestä. Väki on mahtava nimi ja tosiaan täällä Rovaniemellä Antti Väisänen ja Natalia Kiuru tämmöistä puljua pyörittelee yrittäjiä.

0: Nä siinä yrittäjäpariskuntana. Hypätäänpä väkeen seuraavaksi, mutta otetaan tähän kohtaan pieni huilitauko.
1: Pieni huilitauko ja myöskin, koska kello lähestyy 10, niin Kalevan sähköuutisia ja säätä sitten tasatunnilta. Ja niiden jälkeen sitten päästään jatkamaan juttua Natalian ja Antin kanssa tuossa uusinta haastattelusta tuolta kesäkuun alulta. Mutta vielä ennen uutisia Arto Tamminen ja Neljän ruuhka.

Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Carolina Hurricanes on jääkiekon NHL-liigan voittaja kaudella 2025-2026. Carolina varmisti mestaruutensa Suomen aikaan varhain maanantai-aamuna kukistettuaan Vegasin maalein 3-0 ja otteluvoitoin 4-2. Carolinan joukkueessa Stanley Cupia juhli Sebastian Aho, josta tuli historian kolmas oululainen NHL-mestari Reiju Ruotsalaisen ja Niko Mikkolan jälkeen. Kärppäkasvatti on edustanut koko vuonna 2016 alkaneen Pohjois-Amerikan uransa ajan Hurricanesia. Aho summasi ensimmäisissä NHL-finaaleissaan tehopisteet 1+4.

Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tarjoaa maksutonta ehkäisyä vain alle 20-vuotiaille, vaikka eniten raskauden keskeytyksiä tehdään 20-24-vuotiaille, THL:n toukokuinen tilasto kertoo. Muualla Suomessa maksuttoman ehkäisyn ikäraja on yleensä 25 vuotta. Asia käsiteltiin Pohteen aluevaltuustossa viimeksi vuosi sitten. Silloin aloite ikärajan nostosta hylättiin taloudellisiin syihin vedoten. THL suosittelisi ikärajan yhtenäistämistä koko Suomessa, jotta raskauden keskeytykset eivät yleistyisi entisestään. Ja kerrotaan vielä, että OUS on käynnistänyt toukokuussa tukisylitoiminnan. Siinä vapaaehtoiset sylittelevät sairaalassa hoidettavia vauvoja silloin, kun vanhemmat eivät voi olla paikalla ja hoitajilla on muita tehtäviä. Toimintaa ja vapaaehtoisia koordinoi ODL. Kyselyitä siitä, pääsisikin vapaaehtoiseksi mukaan, on tullut jo lähes 200, vaikka rekrytointia ei ole vielä ollut. Ensimmäiset vapaaehtoiset on valittu ODL:n omien yhteyksien kautta. Kokeilu on saanut alkunsa valtuustoaloitteesta ja sille on rahoitusta ainakin vuoden loppuun saakka. Lue lisää näistä ja muistakin päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Suomi kuuluu alkuviikolla matalapaineeseen. Viikon mittaan sää puutantuu ja lämpenee hieman. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on pilvistä ja sisämaassa sataa vettä. Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa. Illalla sää poutantuu myös idässä. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 14-18 astetta, sateessa hieman alempi.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Yrittäjäpariskunta Antti Väisänen ja Natalia Kiuru mulla täällä Radio Kalevan studiossa. Juttu kaverina, puhutaan vähän Lapin luonnosta ja tenhosta ja mikä se on siinä se asia, joka saa kokonaisen perheen muuttamaan Rovaniemelle. Tämmöisen aiheen äärellä me ollaan tänään. Joo, Antti, mainitsitkin tuon, että teillä on tämmöinen kiipeily-joukakeskus Väki täällä Rovaniemellä, jonka perustette yhdessä 5 vuotta sitten. Eikö näin?
1: Juuri.
0: Kyllä. No niin, toi Väki, hieno nimi. Kertokaa vähän, mistä se tulee ja mikä tämä tarina on Väen taustalla.
1: No me haluttiin rakentaa ensinnäkin brändi, mikä kestää aikaa ja muutos. Me voidaan rakentaa sinne meille tärkeitä asioita. Ja arvojahan siellä oli luonto, yhteisöllisyys ja tasapaino, minkä varaan niin kuin lähdettiin. Ja kiipeily- ja joukakeskus on yksi niistä, vastaa ehkä tähän yhteisöllisyyteen. Eli haluttiin rakentaa paikka, missä ihmiset, ennen kaikkea paikalliset, pystyy viettämään laadukasta vapaa-aikaa. Kaikilla aikakortilla, niin sitten se vietetty aika olisi kivaa ja mukavaa ja sitten jopa modernia, eli kiipeilyä, joukaa ja mitä kaikkea sen ympärille rakennettu.
0: Mutta mikä toi Väki on?
2: Joo, sitten visioitiin myös, että se ei ole pelkästään se toimipaikka, eli tämä sisäpaikka, vaan sittenhän meillä oli jo alusta asti hyvin, hyvin selvää, että luonto on vahvasti siinä mukana ja luontopalvelut, niitä tullaan toteuttamaan ja kaikki tehdään tietyssä vaiheessa ja järjestyksessä. Ja Väkihän tulee siitä luonnon voimasta, se on sellaista tietynlaista energiaa, voimaa, mikä on meissä ihmisissä, mutta ennen kaikkea luonnon ja luonnon paikoissa. Eli on metsän väkeä, on vuoren väkeä.
0: Joo, kyllä. Väki on sellainen sana, että siitä ajatukset menee helposti just Kalevalaan ja jotenkin niin kuin sinne, ja se on voimakas sana.
2: Kyllä.
0: Ja viittaa kai siellä mytologiassa, niin kuin, siis, että joka paikassa on niin kuin omaa porukkaa ja siellä on tämmöisiä näkymättömiä voimia ja näkymätöntä väkeä, joka meille antaa voimaa.
2: Kyllä.
0: Ja sitten on näitä hauskoja sanoja, kuten väkiviina. Ja.
2: On, ja sehän oli, ja ajateltiin myös, että jopa kaikki sairaudet, että niissäkin oli oma väkensä. Ja sit sitä, se on voimakas sana. Sittenhän me toki huomattiin jälkikäteen, vai oliko joku muu, joka
1: niin,
2: rupesi pohtimaan, niinkö, että mistä tuo Väki tulee, että onko se niinkö Väisänen ja Kiuru, eli niin kuin sukunimien kirjaimet.
0: Ihan
2: se oli hauska yhteensattuma, mutta sieltä luonnon ja mytologian juurista se sitten kyllä valikoitu se, että haluttiin tälle paikalle ja meidän toiminnoille tällainen nimi, koska se tuo sitä voimaa.
3: Kuuntelet uusinta haastattelua.
4: Radio Kaleva.

0: Antti Väisänen, Natalia Kiuru, Radio Kalevassa. No niin, mennäpä siihen luontoon. Te olette siis muuttanut tänne 6 vuotta sitten, oliko se suurin piirtein?
1: Joo.
0: Joo. Ja perustanut tänne sitten tämmöisen luontopalveluitakin ja perinnesaunotusta, yrttityöpajoja ja kaikkia tällaisia palveluita tarjoavan yrityksen. Kertokaapa tähän kohtaan, että mikä on teidän suosikkipaikka Lapissa?
2: Se vähän varmaan elää ajassa, mutta nyt niin kuin suosikkina on ollut kyllä, ollaan ajeltu tuonne Ylläkselle Pallasjärven rannalle. Tullaan tähän meidän pieneen tyttöön, että hän viihtyy vedessä, niin sieltä löytyy ihana ranta ja rauhallinen ja on kyllä pysäyttävä.
3: Punainen hiekka.
2: Toinen on sitten tuossa pellon puolella se Miekojärvi.
3: Miekojärvi on toinen aivan niin kuin upea ja paljon kesällä varsinkin, niin siellä vietetään aikaa, kyllä. Ja kaikki paikat, mitkä on veden ääressä, niin kuin Antti sanoi, niin ne on sellaisia, mitkä sitten millä saa meidän tytön matkaa mukaan, että lähdetäänkö luontoon. Mutta kyllähän me paljon vietetään sitten, toki täällä sitten on Ounasvaara, niin kuin jos ajatellaan, että tällaista lähiluontoa, niin
2: Ounasvaara
3: ja Kuninkaan laavulla käydään paljon ja tuo Vaattunkiköngäs ja Vikaköngäs, niin siellä paljon vietellään. Nyt hän on 7-vuotias vielä, niin jaksaa kyllä yllättävän paljon.
0: No niin, eli teidän niin kuin suosikkipaikat liittyy nimenomaan siihen, että mennään perheenä ja niin kuin on se lapsen viihtyminen myöskin on ja se lapsen ilo siitä luonnosta ja siellä olemisesta, se on teille tärkeää.
3: Täysin.
2: Joo, ja tähän oppii myös olemaan luonnossa. Et sitä me nimenomaan halutaan, että se ei kuitenkaan ole kovin kaukana tuossa ja pitää myös osata. Ja sen terveysvaikutukset on ihan päivänselvät. Kaikki huomaa omassa olossaan.
0: No niin,
2: kaikki on kokemusasiantuntijoita siinä, että kun niin kivalta tuntuu olla siellä metsässä, niin kyllä se sitä on ja siksi sinne myös mennään.
3: Mutta sitten meillä on myös tällainen pieni ihan lähellä oleva tällainen männikkö, mistä on muodostunut aika tärkeä sitten meidänkin tytölle ja pyritään huomaamaan myös niitä meidän niin kuin pihapuita ja tällaisia pienempiä paikkoja, että sen ei tarvitse olla aina niin valtavan suurta tai isoa tai että mennään johonkin, vaan pyritään huomioimaan myös sitä ihan lähellä olevaa luontoa ja metsää ja on monta hauskaa tarinaa, kun on päiväkodista kävelty ja joku, oliko se sinun kanssa Veera Antti, kun kävelitte ja joku äiti seurasi perässä ja Veera keräsi kukkia ja kysyi aina lupaa, että saanko ottaa saanko kerätä ja sitten se joku perässä käveli ja kysyi, että kysytkö sä joka kerta? Kyllä, pitää lupa kysyä, saa kerätä. Niin tällaisia hetkiä on kyllä ehkä niin kuin ihaninta muistella, että ne on mennyt ja sitten hän nyt joka kevät kysyykin, että koska me mennään taas roskia keräämään ja miksi äiti ihmiset roskaa.
4: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Antti Väisänen, Natalia Kiuru. Miten te kuvailisitte sitä, mikä se Lapin luonnon tenho on?
1: Hyvä kysymys.
2: Hyvä kysymys, kyllä. Mä en tiedä, voiko sitä ikään kuin edes kuvailla, kun niin. On hyvin vahvasti sitä mieltä, että se on niin kokemuksellinen. Sitä ei sanoin, se ei ole mitään sanoin kuvailtavaakaan. Se on sellainen sisäinen

0: Jotain siinä on siinä tuota erämaassa, minne joutuu vähän ehkä taivaltaa ja sitten sinne menee. Siinä jotenkin huomaa olevansa kuitenkin aika pieni. Me ollaan tässä, että se menee todellakin sinne filosofian puolelle,
1: joo,
0: mutta
1: se on
0: se sisäinen tunne, kun sä oot siellä jossain ja tuota, sä voit aistia sen luonnon niin kuin läsnäolo. Se on tuulet puissa ja se ilman kosteus ja lämpötila ja se maa siinä jalkojalla tai jos siellä vaikka pötköttää, niin siinä tuntee olevansa jotenkin yhtä sen luonnon kanssa.
1: Mm.
0: Jota ei kyllä lähipuistossa se pääse käsiksi siihen. Sitten on kaikki älylaitteet ja kellokäyviä rutiinit ja kaikki tälleen. Mutta kyllä siinä tuossa Lapin erämaassa on jotain semmoista taikaa, mikä vain siellä kokemalla ja menemällä, niin pysähtymällä sinne sen äärelle, niin sen sieltä kyllä tuntee.
1: Ja se juurikin se yhteys siihen, sitä on vaikea kuvailla, kun kyllä. Sä tunnet sen yhteyden ympäristöön, ympäröivään luontoon, ja niin kuin Antti sanoi, että olet yhtä sen kanssa, olet yhtä puiden ja tuulen ja tota, maan kanssa, niin sen voi vaan tuntea ja
2: joo,
1: kokea.
2: Kyllä, kyllä. Joo, kyllä mä muistan kanssa mun ihan ensimmäisen Lapin reissun joskus. Muutama vuosi sitten olin teini-ikäinen ja oltiin kaverin kanssa kiertelemässä täällä ja ja mä muistan semmoisen hetken tosi elävästi, vaikka tästä nyt on todellakin niin kauan aikaa, että en kehtaa edes sanoa. Ja se niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin hiljaisuus. Ja musta tuntui ihan, että aika jotenkin. Mä menin johonkin niin kuin ihan toisenlaiseen niin kuin aikaulottuvuuteen. Ja sitten se jotenkin se avaruus. Ja ne muodot ja näin, niin siitä tuli semmoinen ihan siis semmoinen niin kuin kehollinen kokemus, että sitä ei niin kuin unoha ikinä.
0: Joo, ja mä oon vähän sitä mieltä, että se monisukupolvinen, niin kuin, kuinka paljon siellä on sitten kuitenkin meidän esi-isät ja isävanhemmat, anteeksi, niin on ollut. Että siellähän ollaan eletty ja kyllä me se vielä muistetaan, kun me sinne mennään. Se herää meille muistona, tunteena. Nimenomaan se, missä he on viettänyt sitä aikaa, että nämä tiilitalot täällä on suhteellisen nuoria kuitenkin. Että. Ja se on hieno tunne. Sitä kaipaa aina uudestaan.
2: Kyllä, nimenomaan. Ja mä muistan muuten tuokin ajatuksen, että tänne mun täytyy muuten tulla uudestaan.
1: Niin, sitä jää janoamaan, että kun sen on, ja se juuri toi sisäinen rauha, se selittämätön rauhan tunne, mitä... Ei vaan voi sanoin selittää, että jossain paikoissa se vaan tulee. Ja tässä kiteytyy mun mielestä se sana väki todella hyvin. Mm. Eli jossain se on tietynlaista, johon sä haluat palata, joka tuo sulle sitä hyvän olon tunnetta. Ja toisissa taas ei välttämättä niinkään.
3: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
2: Antti Väisänen, Natalia Kiuru. Kiipeily- ja joogakeskus, yrittäjä täällä Rovaniemellä. Tuli jo mainittua mielenkiintoinen asia tähän liittyen, mutta jatketaanpa siitä. Eli sitä konkreettisista asioista, mitä tapahtuu ihmiselle, kun hän tulee luontoon, hän tulee metsään. Antti, sanoit sen sanan terveysvaikutukset tuossa vähän aikaisemmin.
0: No mä näin ja se onkin muuten hauskaa, että nykyihminen ei voi uskoa mitään, mitä ei ole tieteellä tutkittu.
2: Niin.
0: Se pitää löytää jostain. Saunasta oli nyt tullut viimeisimmät ja Itä-Suomen yliopisto tutkii sitä, tekee hyvää työtä. Eli saadaan sitten niinku ihmiset tajuamaan, että mikä se on se oma kokemus, että miksi näin käy. Mutta sama luonnosta, eli Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on jutellut, ja silloin Tommi Haapakan kanssa, niin hänen kanssaan käyty, että mitä, kun he on tutkinut sitä, mitä tapahtuu sykkeelle, mitä tapahtuu hermoston rentoutumiselle, eli ihan näitä kehollisia vaikutuksia.
2: Mitattavia.
0: Ne on mitattavia, ja niitä on siellä. Ja sitten se kokemuksenahan se on, että tänne pitää päästä takaisin, ja tulee sieltä. Mutta ne on ihan
2: nimenomaan
0: fysiologisia,
2: fysiologisia
0: vaikutuksia.
2: Stressitasot laskee.
0: Joo.
1: Kyllä. Eli parasympaattinen hermosto aktivoituu.
2: Kyllä, se on se meidän rest and digest, kyllä. Niin kuin lepää ja sulata ruokaa. Vastapainona sille fight and flight, eli sille stressi.
1: Sympaattisesti, joo.
0: Juuri näin, ja sitten vielä tuolla on niin kuin tutkittu, miksi lapsien pitäisi lähteä takaisin leikkimään. Eli varsinkin isommissa kaupungissa.

0: ja Kanadassa sitä vissiin edistetään aika paljon. Tutkitaan, että lapsi leikkii luonnossa pidempään. Okay. Kun se, että se jää kotiin leikkimään, vaikka se olisi kuinka luovaa ja innovatiivista ja tuodaan jotain välineitä tai leluja siihen.
1: Niin.
0: Mutta kun mennään luontoon, niin se leikitään pidempään, liikutaan enemmän ja sitä kauttakin jo pelkästään mitattavat terveysvaikutukset on huomattavat, koska aika vaan kasvaa ja askelmäärät nousee.
2: Ja tähän liittyen se, eikä koske pelkästään vain lapsia, mutta lapsissa ja aikuisissa, niin ne aktivoituu vain eri tavalla, mutta luovuus lisääntyy. Sulla tulee luovia ajatuksia lapsille leikkien kautta, eli he keksii kyllä ne leikit.
1: Vaikka kuin olisi silleen, mä olen niin tylsää, niin nyt kuule. Kenkästään mukulat pihalle mettään, niin kyllä alkaa tylsyys loppumaan.
2: Joo. Ja sitten aikuisilla, kun siellä luonnossa viettää aikaa, varsinkin jos siihen ottaa jotain matalasykkeistä liikettä mukaan, niin varmasti tai toivottavasti, en voi varmaksi sanoa nyt, kun ruvetaan puhumaan näistä että mitattavista, mutta näitä ajatuksen virta, että miten kun käyt kävelyllä varsinkin metsässä, miten ja minkälaisia ajatuksia siellä tulee, jos sä oot viettänyt koneen ääressä istuen jossakin ja kamppailut jonkun ajatuksen kanssa tai idean tai se ei vaan ratkennut millään, niin on luontoon meneminen, niin siellä sitten tuleekin niitä aha-elämyksiä, että no näinhän tämä. Tai sitten se, että miten paljon turvaa ihmiset on saanut luonnosta. Että kun sinne mennään, niin on paljon kokemuksia ja tutkimuksia siitä, miten se luonto antaa turvan tunnetta, että jos on ollut joku ikävä tilanne tai stressaava tilanne, niin ihmiset on kokenut, että luonnossa se helpottaa ja siellä on joku, joka kannattelee, ei tämä olekaan niin pahaa.

0: Kuuntelet uusinta haastattelua.
1: Radio Kaleva.
2: Antti Väisänen ja Natalia Kiuru, teillä on tosiaan tällainen kiipeily-joogakeskus Väki Rovaniemellä. Viette myös asiakkaita luontoon, eli luontopalveluita tarjoatte. On monennäköistä perinnesaunutusta, yrttityöpajoja ja tämän tyyppistä, mutta myös metsäkylpyjä. Niin kertokaa tästä, ketä nämä teidän asiakkaat on, mitä te teette siellä luontoon?

0: luonnossa ja mikä siellä ihmisiä kiinnostaa?
1: No viimeisimpänä on myös me asiakkaisiin, jos mennään, niin, ja metsäkylpyihin esimerkiksi, niin no kansallisella puolella eipä ne hirveästi kyllä eroa, että onko se kansallista vai kansainvälistä se
0: asiakaskunta. Niin, onko turisteja
1: niin,
0: vai?
1: Niin, kyllä. Että ei se sinänsä, harjoitukset on aivan samoja, että sitten se kokemus on.
0: Niin, kertokaa, siis toi on tosi kiinnostavaa, että kun tänne tulee ihmisiä, jotka kun me suomalaisilla kuitenkin useimmilla on niitä lähimetikköjä siellä ja se on ihan eri tavalla meidän elämässä toi luonto ja mettä kuin, kuin tota noin, niin monilla muilla kansallisuuksilla, niin mitä ne on ne teidän kokemukset heidän kanssaan?
1: No suomalaisilla se ehkä on enemmän, mennään siihen ja tähän tällaiseen lämmittelyyn, että sinne lähdetään, että kyllä minä olen täällä viettänyt aikaa ja käynyt. Ja
2: sauva kävellyt siellä.
1: Kyllä minä siellä. Kyllä minä nyt luonut.
0: Juttu.
1: Kyllä, että se on sitä ja sitten se aikaa menee ehkä siihen, että niin kuin kun tehdään harjoituksia, erilaisia läsnäolon harjoituksia, aisteja, avataan aisteja, meidän näköä, kuuloa, tuntoa, jopa makuaistia, niin sitten ehkä harjoitusten lopussa, kun ollaan tehty vähän tietoisempaa, rauhallisempaa kävelyä ja herätty katsomaan vähän eri tavalla sitä omaa tuttuakin luontoa, niin sieltä tulee ehkä sellaista, ei vitsi, että enpä olekaan ajatellut asiaa näin tai kokenut sitä omaa luontoa näin. Että ne on aika syviä kyllä myös kansallisella puolella, mutta se rakenne on vähän eri, että se vau-efekti tulee ehkä enemmän siellä harjoitusten lopussa tai jopa sen jälkeen, että sitä lähdetään niin kuin muhimaan niin sanotusti vasta sitten vielä niin kuin kotona ja sitten viestejä tulee sitten jälkikäteen, että ei vitsi, että nythän mä vasta hokasin, että nyt tällä kertaa kun meninkin luontoon, menin sinne eri tavalla, eri silmiin.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten kansainvälisillä, eli sitten jos matkailijoille tuotetaan näitä palveluita, niin ne on aika välittämiä. Ne on aivan niin kuin, että se malttamattomuus on sielläkin läsnä aika alussa, mutta he ovat niin kuin, he näkevät sen wow-efektin heti alussa. Kaikki on ihmeellistä ja miten täällä on näin hiljasta. Ja sitten ne tarinat on heillä hyvin kiinnostavia, että...
0: Kerro joku esimerkki.
1: No esimerkiksi väen voimasta paljon puhutaan, että miten on ollut ja miten niin kuin metsä on nähty. Ja
0: eli mitä he sanoo?
1: He sanoo, että he ei ole koskaan ajatellut, että metsässä voi olla tällaista niin kuin voimaa tai hahmoja. Että kerrotaan, kyllä otetaan siinä ehkä kansainvälisellä puolella matkailijoille tiettyjä niin kuin Kalevalan hahmoja, Mielikitti ja Tapiot.
0: Niin, kerrotaan niistä heille.
1: Niistä, ja toki kerrotaan, että tämä on tätä kansalliseeposta ja erotellaan se, että mitä se on oikeasti ollut se arkielämä ja arkitouhut. Mutta niistä näistä arkisistakin he on kyllä hyvin kiinnostuneita, miten me vietetään täällä aikaa. Ja. Se on ihmeellistä.
0: Oulussa, mistä tosiaan Radio Kaleva, missä me niin kuin tavallisesti pidetään kotiamme ja sieltähän me ollaan. Siellä esimerkiksi matkailijat talvisaikaan nimenomaan, ne on aivan hurmaantuneita kuulema siitä, että saa kävellä jään päällä.
1: No tähän olisin tullutkin seuraavaksi, eli tämä on toinen, että jään päällä kävely, että voiko tässä. Toki he sekoitti monesti niin kuin järvet, se oli vaan meri. Oli aina vaan meri.
0: Joo, no kyllä.
1: Oli niin tai näin. Niin.
0: Mutta että myös metsässä voi tulla tämmöisiä niin kuin kokemuksia, jotka meille on aivan niin kuin arkipäivää ja itsestäänselvyyksiä.
2: Ja onhan niitä niin kuin tarinoita siitäkin, että tullaan jostain Tokion ruuhkasista, niin se on niin outo, että se reaktio voi kääntyä vähän itsensä vastaan alku. Että se on järkytys, että täällä on näin hiljasta, eikä ketään missään. Se voi olla myös pelottava, eli siitä ei ole niin vähän aikaa siitä sukupolvien ja luonnon yhteydestä, että se on niin kuin kadotettu jo lähestulkoon täysin, että pitää olla betoniympäristö, että kokee olevansa turvassa.
1: Ja muita ihmisiä siinä hyvin vieressä. Että.
2: Mutta meillä se on niin lähellä, että se on jotenkin niin välitön se.
1: Mutta se, että miten siellä, että käyttekö joka päivä täällä. Ja tällä, niin kuin tällainen, joo, tämä on kyllä, tällainen ihmetyksen, tämä jään päällä kävely, avantointi on sellainen, että se halutaan kokea ja sit

0: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa kuuntelet Antti Väisänen ja Natalia Kiuru. Mä mietin tuota luontoyhteys-sanaa, se on nyt tullut tässä niin kuin muutamaan kertaan. Niin onko se sellainen asia, että sitä voi opettaa?
3: Kyllä, minun mielestä.
4: Samaa mieltä. Mm. Joo, olisi ehkä vähän syytäkin oppia. Mm.
2: Niin, että se ei ole mikään sisäsyntyinen asia, tai voi olla sitäkin, eikö vaan? Mutta että...
3: Kyllä, totta kai.
4: Paljon olen lukenut kirjallisuutta siitä niin kuin Suomen mytologiasta ja sitten viimeisimpänä Lapin arkeologiasta, niin, ei tästä ole niin kauan aikaa, kun me ollaan kaikki oltu siellä metässä.
2: Mikä se on muuten teidän mytologiasta puheen ollen teidän jotenkin niin kuin suosikkijuttu liittyen Lapin luontoon ja mytologiaan?
4: Kyllä se on sauna. Kyllä se on sauna on niin kuin jotain. Se ei ole suomalainen keksinyt kerrostaloon rakennettava sähkösauna tai kesämökin rannalle rakennettava sauna on ehkä suomalaista, niin kuin perisuomalaista. Mutta sitten taas hikoilumajat ja tämmöiset, ne on niin kuin lähes 10 000 vuotta vanhaa perimää ja ympäri maapalloa löydettävissä. Mutta se on kyllä niin mielenkiintoinen ja sen niin kuin sit Suomen ympäristö ja tarinaa, mytologiaan, niin metsän tupa. Niin se on kyllä, siinä on jotain semmoista taikaa, että

0: sitäkin tutkittu ja sieltä löytyy ne syyt, mutta se tarinallisuus kiehtoo tosi paljon.
1: Ja kaikki se liittyy kuitenkin niihin arkisiin toimintoihin. Siellä on tehty ja sitä, mutta se pyhyys ja se on ehkä se sellainen, että mikä monessa unohtuu ja mikä liittyy vahvasti tähän luontoyhteyteen, että se nähdään pyhänäkin paikkana, että sille annetaan se arvo.
2: Kyllä. Ja
0: Kunnioitus,
2: arvostus.
1: Kyllä. Että se, että me ei nähdä, että, tai ei olla nähty, että ihminen on erillinen osa luonnosta. Ja siitähän se tulee, että nyt kaikki on rakennettu niin helpoksi ja on tullut se ruuan ja kaiken suhteen on tullut tällainen niinkö
0: helppous.
2: Nopeus. Heti mulle tänne nyt niin, joo, tunnistan.
1: Mutta siihen aikaan se ei ollut. Ja niin kuin Antti sanoi, niin se, siitä ei ole pitkä aika. Että, niin. Ja siitähän se on syntynyt se kunnioitus ja arvostus ja yhteys siihen luontoon, luonnon elementteihin.
0: Joo, ja me on puhuttu paljon hyvistä vaikutuksista, mutta pitää muistaa, että se luonto on myös, se on raaka. Eli siellä niin kuin selviäminen tarvii yhteisöjä. Eli me ollaan oltu laumaeläin, eli me tarvitaan yhteisö. Jokainen kantaa kortensa kekoon ja se yhteisö pärjää. Tänä päivänä kuka tahansa voi mennä kauppaan hakemaan ruokaa ja tehdä ruoan ja syödä ja pärjätä ihan hyvin. Mutta ennen on tarvittu yhteisö ja silloin jokainen on saanut sen merkityksellisyyden tunteen, mikä tänä päivänä on vähän hukassa osalla, varsinkin nuorisolla aika tiukassa.
1: Sen vuoksi ehkä ihmiset kokee yksinäisyyttä.
2: Niin ja siis kyllähän Lapin luonto voi olla varmasti myös niin kuin yksinäinen. Ja jotenkin ehkä ollaanko me suomalaiset vähän sellaisia, että me vähän niin kuin ihannoidaankin semmoista yksin pärjäämistä. No ollaanhan me, sanotaan nyt se suoraan.
1: Ollaan.
2: Että mehän todellakin ollaan sellaisia, että me niin kuin sitä ihannoidaan. Mutta kyllähän tämmöisiä, mitä mä oon ymmärtänyt ja olen lukenut, niin semmoisia niin kuin kunnon niin kuin aitoja erakkoja yksin eläviä. Niitä on ihan hirvittävä vähän ylipäätään koko ihmiskunnan historiassa. Että kyllähän se on se, että me tarvitsemme toisiamme, niin se on vaan niinku tämmöinen ihmiskunnan.
0: Se ravinnon hankinta on myös ollut siinä se, ja sitten se suojan rakentaminen ja turva toisensa, että se on ihan selvä.
2: No kuulkaa, siis minähän voisin teidän kanssa jutella vaikka kuule ensi viikkoa asti, mä huomaan vaan, että me on jo ylitetty aikakin tässä. Mutta enhän mä voi päästä teitä nyt täältä studiosta kysymättä teiltä vielä tähän loppuun. Vinkkejä kuuntelijoille. Lapin luontoon liittyen. Muutama sellainen tiivistetysti, mitä ei missään nimessä kannata missata ja mitä nyt ainakin kannattaa tehdä.
1: Lapin luonnossa.
2: Kyllä.
1: Pysähtyminen on ehkä sellainen. Pysähdy sen luonnon ääneen.
0: Joo, ja sitten selvitä vaihtoehdot, että jos ei osaa, niin kyllä täällä on joku, joka osaa ja neuvoa. Eli tänä päivänä vaan rakentuu. Me ollaan yksi, joka tuottaa, mutta on paljon muitakin, jotka tuottaa ja mielellään auttaa siinä, että pääsee liikkeelle ja lähtisi rohkeasti tutkimaan sitä Lapin luontoa. Että ei sinne valmistautumatta ja miettimättä kannata mennä. Siitä on uutisoitu, mutta osaajia löytyy ja lähtee rohkeasti kokeilemaan, koska kyllä se kannattaa. Vaikutukset on hyvät.
2: Juttukaverina Radio Kalevassa ollut kiipeily- ja joogakeskus Väen yrittäjät Antti Väisänen ja Natalia Kiuru. Ja minä lämpimästi kiitän teitä visiitistä. Radio Kaleva, oli mukava jutella kanssanne.
1: Kiitos.
0: Kuin myös. Kiitoksia.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Verkko heiluu!
12: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
12: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
13: Radio suosikkikanavalle.
11: Parasta kesässä on radio.
12: Radiomedia.fi.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltä kun se lähti, no, Nick Lowe.
0: Se lähti ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Separdi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: neljä.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
4: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
4: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Perkko Heimu!
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Karjala.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä.

0: Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Radio Kaleva.

Oikein hyvää maanantai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on tuominnut ammattiopiston esihenkilön sakkoihin työturvallisuusrikoksesta. Tuomio liittyy tapaukseen, jossa 16-vuotias opiskelija putosi lähes 2 metrin syvyiseen huoltomonttuun Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2023. Oikeuden mielestä oppilaitoksessa käytössä olleessa huoltomontussa oli työturvallisuusmääräysten vastainen epäkohta. Esihenkilö tuomittiin 20 päiväsakkoon eli 1140 euron sakkorangaistukseen. Oulun käräjäoikeudessa käsitellään tänään Siikajoella huhtikuussa 2024 sattunutta ambulanssin ja traktorin peräänajokolaria. Hälytysajossa ollut ambulanssi törmäsi vasemmalle kääntymässä olleeseen traktoriin ohitustilanteessa. Ambulanssin kyydissä ollut potilas loukkaantui vakavasti. Syyttäjä vaatii sekä ambulanssin että traktorin kuljettajalle rangaistuksia liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syyttäjän mukaan molemmat toimivat huolimattomasti. Kuljettajat kiistävät syytteet ja katsovat vastuun olevan toisella osapuolella. Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa myöhemmin. Rovaniemen hovioikeus on muuttanut Oulun käräjäoikeuden antamia tuomioita laajassa huumausainerikoskokonaisuudessa, joka on Pohjois-Suomen mittakaavassa merkittävä. Siinä tuotiin ja levitettiin Suomeen huumeita useilla eri matkoilla. Huumeita levitettiin myös Ruotsissa. Kokonaisuudessa liikkui yli 250 kiloa huumeita. Hovioikeus on alentanut 7 henkilön vankeusrangaistuksia. Se on arvioinut tekoja osittain toisin kuin käräjäoikeus. Päätekijänä pidetyn henkilön 13 vuoden vankeusrangaistus ei muuttunut. Hovioikeus käsitteli vyyhteä Oulussa useita kuukausia viime syksynä.

Se olisi juhannusviikko ja se alkaa pilvisessä ja tuulisessa kelissä, jopa vähän vilposassa, jos näin uskaltaa kesäkuussa todeta. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään siis sää on pilvistä, Koillismaan suunnalla sataa vettä. Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa. Iltaa kohti sää poutantuu myös idässä, koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 14 ja 18 asteen välillä, sateessa hieman alempi. Yöllä lämpötila on reilut 10 astetta. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvistä, Oulun seudulla poutaista, idässä tulee sitten sadekuuroja. Pohjoistuuli on heikko ja päivälämpötila pysyttelee 4.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Ja näin kannattaa tehdä kokemuksesta, voin sanoa. Mukavaa maanantaita, uusi viikko, uudet kujeet, tämä on Radio Kalevan vaaranvyöhyke ja Muikkula studiossa kanssasi. 17 saakka näkyisi tänään työvuoron kautta lähetysvuoron kulkevan ja meillä onkin loistava tapa kulkea yhdessä tuonne kello 17 saakka. Mitäpä se tuo tullessaan? Sepäs tuo tullessaan niinkin kauniin asian kuin sirkustaiteen. Suoraan Ranskan maalta, tänään Toppilaan. Ja huomenna Toppilaan esiintymään saapuu Jani Nuutinen, mentalisti, taikuutta, pieni annos myöskin jonglööraamista. Monipuolinen kaveri on kyseessä ja hänen showta pääsee tänään ja huomenna näkemään Toppilan aaltosiiloilla. Mistä on kyse, kun lähdetään tutkimaan asioita taikuuden kautta, mitkä eivät välttämättä ihan selity edes tieteen kautta? Tai siis selittyy tieteen kautta. Tämä on monipuolinen juttu. Kannattaa hyvätä mukaan. Kello 16 aloitetaan Nuutisen kanssa rupattelu. Sen lisäksi tänään mennään dekkaritten maailman Kalajoelle ja totta kai valitaan viikon teemapiisi.
1: Vaaran vyöhyke.

0: Matki. Tässä on Saimaa. Sä kuuntelet Radio Kaleva 95.0.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
7: Näin se on uusi viikko lähtenyt käyntiin melkoisen mahtavissa tunnelmissa. Viime yön. Aika aamu, tai aamuyöstä saatiin tulokset tuolta Las Vegasin suunnasta. Carolina Hurricanes vei Stanley Cupin maaliin 2-3-0. 3-0 loppulukemat. Tarkoittaa sitä, että Stanley Cup saapuu todennäköisesti kesällä myös sitten Ouluun Sebastian Ahon kanssa. Sanoin perjantaina, että kuunnellaanko maanantaina erästä kappaletta. Jää nähtäväksi ja nyt sen nähtävyys on tässä naamamme edessä. Kohta kuunnellaan ja olkoon tämä samalla myöskin New York Knicks-faneille, tai ainakin yhdelle fanille.

0: of the World. Tai ainakin NHL ja NBA:n mestareita. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivä lähetys. Viikon ensimmäinen show. Tällä viikolla mennäänkin tynkämeiningillä, koska perjantaina, juhannusaattona, tällä taajuudella kuunnellaan musiikkia samalla kun tekijät lomailevat. Mutta ei se mitään. Siitäkin huolimatta ja siitä syystä on jälleen kerran aika tsekata viikon teemabiisi ehdokkaat. Se on juhannusviikko. Ehdokkaat voisivat olla hieman siltä linjalta tänään. 3 kappaletta. Pyörii tuossa mielessä ja sikäli mikäli sulle tulee mieleen jotain parempaa, niin voit laittaa myöskin tänne suuntaan viestiä tulemaan. Jos sama kappale saa hirveän monta ehdotusta, niin sen tarkoittaa sitä, että se pitää sitten valita kaikki näiden muikkulaehdokkaiden tilalta viikon teema biisiksi. Homma menee niin, että mä käyn tässä seuraavaksi sulle läpi viikon teemabiisi ehdokkaat. Sä laitat mulle viesti WhatsAppiin joko numerolla 1, 2 tai 3. Ja eniten ääniä kerännyt soitetaan tuossa kello 15 tunnilla ja pitkin tätä tulevaa viikkoa. Ja ylipäätään onhan se mainetta ja kunnia, jotta pääsee viikon teemabiisi ehdokkaaksi. Eiköhän se ole aika, ystävä rakas. Seuraavaksi käydään läpi tämän viikon teemabiisin ehdokkaan.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat
0: Martti Servo ja Napander, Juhannuksen taika. Mies, jonka musiikki on yhtä juhannusta. Kello ympäri.
3: Tyttörannan tuntumassa jotakin on.
0: Ehdokkaana 2. Kesän rakkautta, juhannusrakkautta etsiville Lala Salama ja Summer Love. Ehdokkaana 3. Clarissa ja juhannus. Mystisempää tunnelmaa. Oi, ja nyt tuli itse asiassa tuomaristolle viesti, että meillä on myös 4. ehdokas tänään mukana. Ehdokkaana 4. Bomfunk MCs ja Freestyler. Koska mikä on se juhannus ilman Freestyleria?
1: Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
1: Ehdokas 1. Martti Servo et Napander juhannuksen taika. Ehdokas 2. Lala Salama Summer Love. Ehdokas 3. Clarissa ja juhannus. Ja ehdokas 4. Bonfunk MCs ja Freestyler. Äänestä omaa suosikkiasi numerossa 0440954495. Eniten ääniä kerännyt, soitetaan. Pitkin tätä viikkoa. Ja se on kaikkien juhannusanthem. Ei sille maahan mitään. Tämä on demokratia. Paitsi vaaran vyöhyke. Se on julma diktatuuri.

The Breeders ja Cannonball. Radiokale vai vaaran vyöhyke Muikkula. Täällä kanssasi The Breedersin ratkereen mukaista rempseä musiikkia suoraan tuolta Ysäriltä kuunnellessa mieleni palasi yhtäkkiä 2000-luvun alakuun 90-luvun loppupuolelle ja MTVin pariin. Ja kun näin käy, niin siinä on pakko toimia sen mukaisella ohjeella. Tässä sulle yksi korvamato. Vaaranvyöhyke tarjoaa.

0: Sweetest yeah, teenage turns back.
1: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kalevala.
0: Sitten pitää rauhoittua.

0: Radio Kaleva.
1: Ja se oli Beatles, tai Beatles, niin kuin kaverit puhuu. Don't Let Me Down, yhtye, mikä on näillä tai tällä kanavalla myöskin tunnusmusiikki selkään puukottamiselle ja saippuasarjamaisille käännöksille. Jos nyt tällä hetkellä mietit, että miten ihmeessä Beatlesilta voi käydä näin, viittaan tällä ohjelmaan nimeltään Rapaka Records.
2: Eiku yleisö.
3: Ah. Ei, ja me tuulet, että no ei, yleisö ottaa 89.11.
2: Et ole oikeassa.
3: Mitä?
2: 75-25. Yleisö ottaa!
4: No niin.
3: Hyvä.
0: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
1: Rapakari Recordsissa Beatleskin voi kääntyä selkään puukotukseksi, ja kuuntelemassa Rubber Soul-jaksoni ymmärrät, mistä puhun. Miksi puhun Rapakari Recordsista nytten? No, tällä viikolla on luvassa tämän kesän... Se ei ole Pavarotti, se on mun mielestä Iglesias. Onko se Iglesias? Vai onko se Pavarotti? Apua. Time to say goodbye. Andrea Bocelli. No, time to say goodbye, episodi tämän kesän osalta. Rapakari Recordsin kauden päätösjakso on luvassa kello 17 juhannus aato aattona. Jos mökille oot lähdössä, niin loistavaa musiikkia siihen, koska nyt tänä torstaina me mennään... Spesiaalijakson tunnelmissa. Kausi avattiin tammikuussa komeasti etkoilla ja nyt on tavallaan vuorossa jatkot. Ja tuttu juttu show. Mitä se tarkoittaa? No, ja ne, jotka tietävät sarjan, niin saattavat aavistaa jo vähän se. Minä en kerro enempää. Somesta voit lukea lisää. Rapakari Recordsin kauden päätösjakso kello 17 torstaina. Ja hei, jos menet someen lukemaan, niin käy osallistumassa myöskin meidän viikkokilpailuun tällä viikolla. Arvotaan lippuja torstain. AC Oulu, Mariehamina peli. Peli lähtee käyntiin 12.59, joten ole nopea. Keskiviikkona arvotaan liput.

0: Oi, oi, oi. Pikkusen pistää nyt tanssituttamaan tämä tahti, mikä täällä musiikkirintamana tulee. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Nyt mennään seuraavaksi kansion nimeltään Spasial, eli kappaleisiin, mitä aina silloin tällöin tulee soitettua. Mutta äskeisen Crashin kohdalla pisti sen verran groovi suolta sykkimään, että on pakko tässä vaiheessa ottaa tämä seuraava kappale.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.

0: Norwegian Big Band in the Hall of the Mountain King.
1: Radio Kaleva.
2: Risto Oulunstemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Verkko heiluu!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Näinpä näin. Seuraava haastattelu saattaa sisältää teemoja sekä puhetta kappaleesta, mikä saattaa jäädä oman päähän. Ja saattaa tämä haastattelu aikana myöskin hymy nousta huulille. Kesä on dekkareiden kulta-aikaa. Dekkareita sijoittuu ympäri ämpäri Suomea, mutta millainen on dekkari, joka sijoittuu Kalajoelle? Tästä jutellaan kirjailija Petri Saaren kanssa. Tämän viikon uusinta, tai tämän maanantai uusinta haastattelussa. Ennestään musiikkia Tyrnävältä. Jolli Jampers.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Ensimmäisenä tässä tapetille tämmöinen kappale, mikä on soinut minun päässäni aika paljon. Petri Pete Saari. On hiekka polttavaa.
1: Onpa jännä, että tommonen biisi on soinut sun mielessä. Moikka, moi
0: vaan. Moikka, moi vaan. Mä olin lähdössä tähän paljon syyttävämmällä otteella, mutta mä perännyin sitä välittömästi. Toisaalta se on hyvä biisi sulle päässä.
1: No joo, kyllähän se melko moni suomalainen tietää, väittäisin näin.
0: Miten kun sä kirjoitit sun ensimmäistä dekkaria, niin kuinka pahasti toi biisi pyöri sulla päässä?
1: Ei se siinä kirjoittaessa pyörinyt oikeastaan päässä. Vielä siinä vaiheessa, että sitten se rupesi pyörii siinä vaiheessa, kun oikeastaan kustantaja tuli tällä nimiehdotuksella, että eiköhän pantaisi tämmöinen nimi tälle kirjalle, että mulla itsellä oli siinä kaikenlaisia muita ideoita, että jotakin murhaan liittyvää ja JNE, mutta sitten kustantaja sanoi, että eiköhän laita tuolla nimellä, että sen tuolla isolla kirkolla kaikki tietää.
0: Niin, Virun kustantajat, lähdet terveisiä, että täällä päässä ollaan ärtyneitä.
1: Joo.
0: Mikä sun mielestä on paras versio noista?
1: No mä oikeastaan sitä Sean S-versiota, niin se, musta siinä on semmoinen letkeä veto. Totta kai klassikko on aina klassikko, mutta Sean S on aika hyvä.
0: Se on ihan hyvä. Se voi olla yhtiön, mun mielestä Sean S:n paras biisi.
1: Joo, se voi olla. Ja ainakin tässä tapauksessa nyt mun täytyy varmaan näin sanoa, että ilman muutahan se on paras biisi.
0: Liputamme sen puolesta. Petri Saari tänään vieraana puhutaan. On hiekka polttavaa kirjasta, kirjallisuudesta ja kirjailija haaveesta.
2: Kuuntelet uusinta haastattelua.
3: Radio Kaleva.
0: Ja eihän meillä vieläkään ottaa Jean S, niin mennään Tapani kansalle.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja tässä Kalevan sähköuutiset. Rovaniemen hovioikeus on muuttanut Oulun käräjäoikeuden antamia tuomioita laajassa huumausainerikoskokonaisuudessa, joka on Pohjois-Suomen mittakaavassa merkittävä. Siinä tuotiin ja levitettiin Suomeen huumeita useilla eri matkoilla. Huumeita levitettiin myös Ruotsissa. Kokonaisuudessa liikkui yli 250 kiloa huumeita. Hovioikeus on alentanut 7 henkilön vankeusrangaistuksia ja se on arvioinut tekoja osittain toisin kuin käräjäoikeus. Päätekijänä pidetyn henkilön 13 vuoden vankeusrangaistus ei muuttunut. Hovioikeus käsitteli vyyhteä Oulussa useita kuukausia viime syksynä. Oulun käräjäoikeus on tuominnut ammattiopiston esihenkilön sakkoihin työturvallisuusrikoksesta. Tuomio liittyy tapauksiin, jossa 16-vuotias opiskelija putosi lähes 2 metrin syvyiseen huoltomonttuun Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2023. Oikeuden mielestä oppilaitoksessa käytössä olleessa huoltomontussa oli työturvallisuusmääräysten vastainen epäkohta. Esihenkilö tuomittiin 20 päiväsakkoon eli 1140 euron sakkorangaistukseen.

0: näinpä näin. Iltaa kohti mentäessä näin maanantain osalta sää poutantuu idässä myöskin. Koillistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 14 ja 18 asteen välillä. Yöllä sitten laskeudutaan tuonne reiluun 10 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvistä, Oulun seudulla poutaista ja idässä tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on heikkoa ja päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Vaaran vyöhykkeellä tänään uusinta haastattelussa kirjailija Petri Saari. On hiekka polttavaa meidän puheenaiheenamme tänään. Mutta ennen sitä, America, Sister, Golden Hair.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Petri Petesaari tänään vieraana. Tervetuloa Pete vielä kerran.
1: Kiitos, kiitos. Täällä on aivan lepiä olla kyllä.
0: No joo, mäkin laitan tuossa jalat tuonne hyllylle rentoutuakseni, koska tänään puhutaan omasta suosikkiaiheesta, eli kirjallisuudesta. Pete, sä oot insinööri.
1: Pitää paikkansa. Kone- ja metallitekniikan insinööri, kyllä.
0: Miten insinööristä tulee kirjailija?
1: No tässä tapauksessa se on kyllä aivan puhas sattuma.
0: Sattuma?
1: Kyllä. Tai oikeastaan, voisiko sanoa, että en mä oikeastaan usko sattumissa. Se on ehkä kohtalo.
0: Okei. Okay.
1: Kohtalo se on. Nyt ollaan tässä rotuaarilla ja jos on aikaa kertoa pitkä tarina lyhyesti.
0: Anna palaa.
1: Niin olin tuossa tunnetun oululaisen patsaan tämän lihavan poliisimiehen tai sanotaan hyvin syyneen poliisimiehen luona koiran kanssa kävelyllä vuonna 2022, elettiin toukokuuta ja oltiin just muutettu tuohon keskustaan väliaikaisesti ennen kuin uusi koti valmistuu ja lähdettiin sitten koiran kanssa iltalenkille siitä tuohon Pikisaareen ja sehän sattumoisin rupesi sitten vähän oluthammasta siinä kolottelemaan ja mallassaunossa koputeltiin ovelle ja me päästiin koiran kanssa molemmat sinne sisään. Mulla oli tuuliasu päällä ja koira mukana
0: ei.
1: Ja koiralla ei. Ja sisällä oli porukkaa, olisiko ollut tiistai-ilta, sitä mä en muista tarkkaan. Ja siellä oli alkamassa tämmönen alakavien kirjailijoiden ilta ja semmoinen open mic juttu. Ja me oltiin ihan puhas sattumatta, mentiin sinne. Ja mun pöytään istui semmoinen yksi rouva ja haukutteli vanhempi rouva ja sanoi, että tulkaa teki sinne. Mentiin, oltiin, join toisenkin oluen ja löysin illan päätteeksi itseni lavalta koira vieressä tuuliasu päällä lukemassa kirjoittamaani tekstiä, mitä siellä oli kirjoitusharjoituksia ja valtavat aplodit tuli siitä ja ihan euforinen olo kotiin kävellessä. Päätin sillä hetkellä ja kun vaimolle tämän vannotin myöskin, niin menin seuraavana päivänä kauppaan, ostin pädin, näppäimistön ja päätin kirjoittaa kaikki mulle yli 3 vuosikymmenen aikana sattuneet matkakokemukset, mitkä osa on aika huimiakin. Siitä lähti kaikki liikkeelle.
0: Oliko se yhtään niin kuplinut pinnan alla tämmöinen ajatus, että tuo kirjoittaminen kiinnostaisi?
1: Mä olin kirjoittanut varmaan edellisen kerran, jos ei lasketa jotakin tylsiä insinöörien raportteja, niin koulussa aineita. Pidin siitä, tykkäsin, mutta ehkä jossakin illanvietoissa tuttaville olin saattanut sanoa jonkun pullonpyörityksen yhteydessä, että no mitä olisit, jos et olisi tätä, niin vastaus oli, että haluaisin olla kirjailija, mutta ei se oikeasti niin kuin koskaan mulle tarkoittanut sillä lailla mitään se asia. Mutta sitten mä ajattelin niin, että ehkä tätä voisi vielä opetellakin tätä hommaa ja mä sitten päätin tutustua, että onkohan täällä Oulussa jotakin kirjoituskursseja esimerkiksi ja löysin sitten Päätaloinstituutin koulutusta aiheeseen ja menin kirjoittaa sinne niitä matkakertomuksia ensin.
0: Oliko alkuperäinen suunnitelma se, että nämä matkakertomukset tulisi olemaan niin kuin kansien välissä?
1: Oli ehdottomasti sitten.

0: Mulla jossain vaiheessa siinä, niin kun mä tajusin, että kyllä mä taian osata tätä kirjoittamista jollain lailla. Tietysti viiteryhmähän kehuu aina toistensa tekstejä, mutta mulla oli jotenkin syvällä semmoinen tunne, että jotenkin mulla on, niin kun, että on kivaa ja sitten mä jotenkin niin kun onnistu. Moni asiahan ei onnistu. En mä okei, se ei vasta osaa epäätä eikä muuta, mutta tuo jotenkin tuntuu, että tuo niin kun onnistuu.
1: Ja hyvin se on onnistunut. Debyyttikirja siis tuli ulos tuossa toukokuun puolessa välissä ja tuolla kuuntelupalveluissa, niin mitä nämä sanoit tuossa, kun kahvia haettiin? Ykköstilaa puskee.
0: Joo, kyllä se on nyt siellä podium paikalla ylimmällä pallilla, joka niin kuin hämmästyttää sanoa ääneen tätä, mutta se on Storytellin top 50 kirjojen ykkösenä tällä hetkellä. Trendaa kovasti myös muilla äänikirja-alustoilla. Taitaa olla BookBeatissä, olikohan nelosena dekkareissa ja Nextdoorissa kans siellä ihan hyvin, että aivan niin kuin H-moilasena niin kuin sanotaan tässä ollaan.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Petri Pete Saari tänään vieraana. On hiekka polttavaa. Mä tekisin mieli jatkaa tuosta sitä biisiä toista tuo uudestaan, mutta ei nyt lähetä siihen kustantajalle. Kiitos tästä. Tuli siis ulos tuossa toukokuun puolessa välissä ja niin kuin äsken kuultiin, niin menestystä on tullut tuolle jo debyyttikirjan osalta. Pete, millainen operaatio oli sitten, kun tuli se visio, että okei, mulla on lahja kirjoittaa, mulla on taitoa kirjoittaa, nyt lähdetään haastaa itse tekemään dekkaria.
3: Joo, mähän niin kuin sanottua, niin tein ja ne matkakertomukset ensin, siinä meni varmaan ehkä sitä 2.2. johonkin 2.3. eteenpäin meni sitä aikaa ja niitä hiottiin ja mulla sitten mä nyt ymmärrän, että aivan liian aikaisin niin kuin oksensin ulos sen käsikirjoituksen niin matkakertomuksineen varmaan 20 kustantamoa ja sitten niitä kuuluisia hylsyjä rupesi sieltä tulemaan ja sehän tietenkin otti aivoa ihan hirviästi, mutta mä yritin kyllä sitten, kun on myynnin ja markkinoinnin parissa ollut ja luulen siitä jotakin tietäväni, niin jäävuoren

Pari huippuja sitten kolistella saman tien kiipeämättä sinne ja ei se polku oikein ollut, ei tärpännyt. Mutta sitten mulla näissä kursseilla nämä viiteryhmätyypit sanoivat, että kun sä kirjoitat tuommoisia Paronevon Münhausen huimia juttuja,

0: niin kuin kakkoskoti on tuolla Kalajoen hiekkasärkillä ja sitten mä sen tajusin ja rupesin tekemään sitten sitä hommaa.
1: Mikä oli se hetki, kun tajusit, että Kalajoki on the place to be?
0: No, ajanfunktiona olisiko siitä nyt sitten ehkä 3 vuotta jotakin semmoista siitä niin kuin aikana. Ja sitten mä rupesin, ensinnäkin mä sitten ajattelin, että no siihen dekkarinkin varmasti on jotakin oppia ja aineista. Ja sainkin kyllä sitten tuolta Taija Tuomiselta tuota tunnetulta kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen opettajalta oppeja ja tuota vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä. Ja mä muun muassa semmoinen kova dekkaristi kuin Tapani Bakke, niin joo, hänen tuota oppaansa Se murhaa, joka osaa, hommasin ja luin sen ihan hiiren korville ja tein paljon merkintöjä ja muuta. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan dekkari.
1: No mikä tekee Kalajoesta sitten hyvän paikan dekkarille?
0: No mun mielestä on niinku huippu ja ihaileviä ne kirjoittajia on muun muassa kuin Arttu Tuominen, joka kirjoittaa Poriin ja tuota niin sitten on muihin lomapaikkoihin liittyviä kirjasarjoja. Ehkä se tunnettuus ja semmoinen, että siinä ihmisillä on, vaikka sä et olisi käynytkään hiekkasärkillä, niin sulla saattaa olla joku jotakin pintaa niin siihen alueeseen. Jos ei muuta, niin tämä korvamaton biisi sitten. Sitä ajattelin, että tuo on hyvä juttu, että siinä on kyllä Sailamari Kohtala on kirjoittanut yhden dekkarin alueelle, mutta yhtään dekkarisarjaa ei ole, niin sitten mä ajattelin, että no mäpä pöllin tämä idea itselle.
1: Siitä lähti homma käyntiin. Pete, dekkarin päähenkilön löytäminen, se on aina, mitä on jutellut niin kirjoittajien kanssa, niin aika haastavakin tehtävä. Kuinka iso työmaa sulla oli löytää omaa päähenkilöä?
0: No mä ajattelin siinäkin niitä oppeja, mitä oli saanut ja opetellut ja opetettu, että kirjoita siitä, mistä tiedettä. Se ainakin helpottaa sitten, kun se on muutakin, ei se nyt helppoa hommaa ole, niin että ei kannata ehkä valita semmoista abstraktia juttua, mistä ei itsekään sitten tiedä mitään. Niin mä ajattelin, että no se toinen, joku päähenkilöstä voisi olla semmoinen kansainvälisen myynnin niin kuin asiantuntija ja mä siihen niin kuin saan tarttumapintaa ja on persaus leventynyt tuolla lentokoneiden penkissä ikäni istuneena, että kyllä mä siitä jotakin tiedän, että mä otan sen niin kuin yhdeksi. Ja sitten mä ajattelin, että no kaipa siinä dekkarissa tai jos se on jollain lailla poliisiromaani trillerin lisäksi, niin poliisihan siinä täytyisi ehkä olla. Ja sitten mua kiinnosti kirjoittaa niin kuin naishahmo, eli silloin siihen otettiin tämä Kaisa ja Kaisa Rantala. Ja Mikko Lehto on tämä toinen
1: Mikko Lehto, päähenkilö. Joo.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Kuinka nopeasti sitten tavallaan kaikki nämä eväät oli paikka, henkilöt mukana siinä, kuinka nopeasti tämä sitten syntyi tämä Hiekka polttavaa siitä?
0: No kyllä mä sitä niinku hieroin aika pitkään ja mä niinku jälleen kerran siinä, jos mulla oli se Taija Tuominen opettajana ja niitä viiteryhmiä, niin mä ajattelin, että mä niinku haluan vielä niinku omaa taitotasoani nostaa ja löysin semmoisen kirjoittajan kuin Mari Mörö, joka on Finlandia ehdokkaitakin myös. Ja Mari sitten huoli näytetekstin pohjalta minun talliinsa kirjoittaa ja sparraili mua siinä hommassa. Että siitä se kaikki sitten lähti ja muutama rundi tuli tehtyä tai Marin kanssa, kunnes mä sitten lähetin sen tekstin 8 kustantamoon ja se oli jotenkin aivan käsittämätöntä, kun mulle 5 kustantamoa ilmoitti, että voitaisiko jatkaa keskusteluja tämän asian ympäriltä. Ja sanottakoon kuulijoille nyt, tämä ei ole leijumista ollenkaan, mutta faktinen seikka on, että niitä käsikirjoituksia uusilta kirjoittajilta isompiin kustantamoihin tulee 1000–2000 lappua vuodessa. Ja ne ottaa niin kuin vähemmän mitä yhdessä kädessä on sormia niin kuin vuodessa ja keskimäärin.
1: Voin uskoa, että niin kuin nimenomaan dekkaripuolelta varsinkin niin kuin tulijoita on paljon. Niin kuin
0: näin minulle on kerrottu, että tilanne on semmoinen, että niitä tosissaan paljon siellä on. Että.

Pete Saari tänään vieraana Radio Kalevassa Vaaran vyöhykkeellä. Olemme vaarallisten aiheiden äärellä, koska dekkarimaailmassa kuljetaan. Rauha, sanoisin, jos olisin jotenkin röyhkeä, mutta en ole. Pete, tosiaan, kirja valmiin.

0: siis kelataan pikkusen taaksepäin niille, jotka ei aiemmin hyppäävät tässä vaiheessa mukaan. Se ensimmäinen yritys, eli se matkakertomukset, 20 kustantamoa,
1: kyllä,
0: hylsyjä sieltä täältä.
1: Kyllä.
0: Dekkari, saman tien 5,
1: joo,
0: vihreitä valoa.
1: Jep.
0: Mitä sä tekit sitten siinä vaiheessa? Mä olisin laittanut jo parempaa hattua päälle, laittanut koiran remmiin ja lähtenyt uudestaan sinne mallassaunaan, että mitä siltä nyt tällä kertaa tuli.
1: No onneksi ei satanut vettä, mä olisin hukkunut, kun nokka oli niin pystyssä. Eikö kyllä mä niin siinä sitten ajattelin tietysti, että no tämähän ei ole poikkea yhtään minun päivätyötilanteesta, että asioista neuvotellaan. No näinpä minä aloin neuvottelemaan kustantamojen kanssa ja kun mä voisin kuvitella, että niin normaalitilanteessa jälleen kerran yhtään leijumatta, mutta niin jos olisi tullut vain yksi, niin mä olisin niin suurin piirtein vetänyt nimen lappu, että sanokaa mille riville, että kun se on kaikkien niin unelma se juttu, mutta nyt mä pääsin niin keskustelemaan vähän ehdoistakin ja muun muassa siitä, mikä mulle oli hyvin tärkeää, että mä halusin Ville Tiihosen lukemaan niin äänikirja äänenä sen, koska Ville on mun, mä kulutan itse kaikkea kirjoja, fyysisiä kirjoja, e-kirjoja, äänikirjoja, niin se Villen ääni on jotenkin ollut semmoinen ikoninen niissä äänikirjapuolessa ja kyllä täytyy sanoa, että sen verran olen omaa tekstiäni kuunnellut sitten, kun se tuli se äänikirja ulos, että kyllä siinä niin tulla roska meni silmään, kun se aloitti sen minun kirjan lukemisen.
0: Miten Petekä sanoi, otit tuon esille niin tuolla neuvotteluissa, uskotko nää itsekään, että se tulee tapahtumaan?
1: Siis no ei, haavehan se oli, mutta kyllä mä oon käynyt tuolla lukijollakin puhumassa ja muuta niin nuorille, että eläkää ainakaan, lopettako unelmoimasta ikinä, että tämmöinen 57-vuotias mies, jolla on jo lähtöväri päässä, niin voi vielä saavuttaa asioita, mistä se haaveilee, vaikka ei ole niin sanotusti kouluja käynyt kovin vahvasti muun muassa tähän, mistä me nyt puhutaan, mutta niin silti asioita pystyy saavuttamaan.
0: Kummerus otti siis kopin loppujen lopuksi.
1: Joo. Kummeruksen kanssa tehtiin kaupat ja siitä jäi mahtava fiilis, sillä on hyvää porukkaa ja toki niin kuin olemassa olevista kustannustaloista Suomen vanhin, niin mä ajattelin, että kyllä niillä traditiota, perinnettä kaikkea löytyy ja
0: siinä on nimi,
1: niinpä me tehtiin kaupat.
0: Niin, siinä on nimi, jolla on painoarvoa todella paljon.
1: Kyllä.
0: Itsekin kun nimen bongan kirjahyllystä, niin kyllä siihen tarttuu, sen uskoo, että sieltä löytyy ainakin laatua sitten.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sivujen välistä.
1: Juurikin näin, joo, ja toivotaan, että tässäkin tapauksessa eivät ole tehneet elämänsä mokaa.
0: Se jää selvitettäväksi.
1: Juuri näin.
0: Miten Pete, totta kai niin kuin sanoitkin tuohon aikaisemmin, dekkarisarja.
1: Kyllä.
0: Kuinka pitkälle sä suunnittelit koko sarjaa silloin, kun rupesit esikoista kirjoittamaan?
1: No joo, kyllä mä suunnittelin sitä ja sitten erittäin hyväksi ystäväkseni ja meidän perheen ystäväksi muodostunut Päivi Alasalmi neuvoi minua ja auttoi. Hän on kirjoittanut hyviä dekkarisarjoja, muun muassa Hallavainen-sarja ja näin. Hän kannusti minua niin kuin tekemään siihen saatteeseen niin kuin ajatuksen tai lähettämään niin kuin synopsikset, eli tämmöisen lyhyen niin kuin pätkän seuraavista jo, eli miten se sarja tulisi etenemään ja se tuntuu puraasevan kyllä kans, että se oli hyvä asia, niin kuin ei vaan se yksi teksti vaan, tai yksi käsikirjoitus, vaan sitten niin kuin kuvitelma, että miten sarja jatkuu ja miten hahmot kehittyvät siinä sarjan aikana, niinpä se siinä kohti sitten mulla se runko muotoutui. Ja kyllä mulla nyt on siis kakkosen käsikirjoitus on jo kertaalleen kirjoitettuna viime talven aikana, mä oon rinnalla kirjoittanut sitä ja kustantaja on sen kerran jo lukenut ja ne ei nauranut vedet silmissä, he hymyilivät tyytyväisinä.
0: Aivan.
1: Sanotaanko näin, että
0: tulkitsit tällaiseksi.
1: Joo, että nyt se sitten hinkataan ensi talven aikana minttiin ja kolmosta ei vielä ole, mutta se alkuperäinen kysymys, mitä kysyt, niin tavallaan sitä prosessista, kun ruvetaan sitä juonta tekemään ja näin, niin kun insinööri olen, niin käytän Exceliä, eli muun muassa Satu Rämö kai tekee samalla tavalla, eli kun on hahmot ensin mietittynä ja ehkä niille henkilökortteja, että no minkälaisia ne olisi,

0: Ja sitten niin kuin, sitten mä teen Exceliin semmoisen rungon, että no mitä siinä tapahtuisi suurin piirtein ja missä tällä oululaista sanottuna ällyytettä, eli huijataan tuota lukijaa tai missä tarinalinjat kohtaavat ja tällä tavalla, niin siitä se niin kuin lähtee rakentumaan ja sitten mä kirjoitan sille tekstille lopuun käytännössä ja en tiedä jääkö se sitten se loppu aina siihen, mutta tuota, tavallaan mulla on niin kuin maali, mitä kohti mä lähden sitten niin kuin sitä hommaa niin kuin kelaamaan. Saatan kirjoittaa lukuja sieltä täältä, mutta ehkä yritän se Exceli otsikoinnin avulla sitten tehdä sen paketin niin kuin kasaan. Kuulostaa hirveän tylsältä ja että no onpa laskelmoivaa ja niin. Kyllä se sitten muuttuu tietysti siinä matkan varrella ja ne hahmot alkaa juttelemaan jossakin vaiheessa, niin se parasta homma.
1: No kun mä just olin menossa siihen, mä juttelin kuukausi sitten rovaniemeläisen Anu Ojalan kanssa. Hän on dekkaristikinen kirja perustuu sinne Rovaniemen suuntaan ja hän sanoi, että hän ei oikein pääse edes aloittamaan niin kuin sitä kirjoittamisprosessia ennen kuin hahmot rupeavat keskustelemaan hänen kanssa, niin kuin hänen kirjojensa hahmot, tai tuovat esille sen, että miksi nyt pitää kirjoittaa. Excel on hyvä apu siinä, että
0: joo, se auttaa niin kuin,
1: houkuttelemaan te esille.
0: Kuten sanoin, niin se auttaa insinööriä ehkä siihen alkuun ja muuta, mutta kyllähän se ei, sehän ei ole sillä niin kuin kovin luovaa työtä, että sittenhän se alkaa niin kuin se luova työ. Ja by the way, sivukommenttina kuuntelin sen haastattelun. Oli hyvä haastattelu.
1: Kiitos
0: sekin.
1: Paljon.
0: Kiitos siitä.
1: Se oli kahvila haastattelu. Tänään ei päästy kahvilaan saakka.
0: Joo.
1: Tuo on meillä kahvia.
0: Kahviahan tässä on juotu ja komiat maisemat tähän rotuori ylle, että passaahan tässä alalla, joka liikutella.
1: Jonkun verran. Pitäisikö me kuunnella yksi biisi?
0: No kuunnellaan ihmeessä.
1: Se oli toivebiisi nimittäin.
0: Joo. Pannaanko tähän kohti vaikka Saimaata soimaan ja Lentävä suomalainen, se jotenkin passaa tähän mun flowhun tällä hetkellä ihan hyvin, kun niitä sanoja kuuntelee, niin sillä mennään.
1: Laitetaan soimaan.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Siinä oli Saimaa, lentävä suomalainen. Loistava kappale, loistava bändi ja loistava vieras myös tänne. Kirjailija Petteri Saari, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Katsokko eilen peliä?
2: Joo, kyllähän sitä piti tuijotella istallaan ja puoliistuvassa asennossa, niin kuin Saimaa biisin kannessa on mäkin hyppäinen samassa asennossa.
1: Tuntuuko se ennen niin hienolta, kun tämä oli viides mestaruus?
2: En mä tiedä, ei kannata liikaa ole, että joka niitä suomalaisten rintataskuun mahtuu, että mukava, että se meidän DNAssa oleva vaatimattomuus vähän antaa jälkiin.
1: Joo, hyvätä anteeksi sveitsiläisiltä, että voitettiin. Kyllä sitä vallaan Sveitsiä käy sääliksi.
2: Niin on, mutta on niillä hyviä linkkuveitsiä ja kelloja ja kaikkia, että jäi niille vielä aika paljon.
1: Niin, rahaakin.
2: Niin, sitäkin, niin pankkiirit.
1: Niin. Ja Norjalla hieno suoritus.
2: No voi, että se vasta olikin niin aivan mahtavaa. En tiedä, onkohan sieltä luisteluhiihtäjät tullut jäälle vai miten ne sai sen tehtyä.
1: En tiedä, ystävyyden voimalla.
2: Joo.
1: Sille mä päättelin, katsoin kuvia ja videoita noista suorituksista, mitä siltä tuli vastaan. No hei, tänään ei puhuta urheilusta ainakaan hirveän paljon. Puhutaan kirjallisuudesta, puhutaan dekkarista. Peteen noin debyytti on Hiekka polttava, julkaistiin tuossa toukokuussa ja siitä ollaan tässä leukaa liikuteltu. Miten Pete, kun tässä on esiintynyt nimiä tämän haastattelun aikana kirjallisuusmaailmasta, niin onko sun vaikuttajat sitten niin dekkaripuolella, onko ne niin kotimaisia kirjailijoita vai katsoitko sä tuonne noin esimerkiksi, no Nurjaan päin, Norjasta löytyy ainakin yksi semmoinen, jota itse olen ihastellen ja kauhistellen lueskellut.
2: Kyllä mä niin kuin Juneespuuta ja kaikkea juuri arvasin sen Nytkin taitaa yöpöydällä joku kirjoista olla, en nimiä muista, mutta on siinä. Mut kyllä mä niin hirveästi sitten suomalaisia dekkareita luen. Luen kyllä kaikenlaisia kirjoja, että ei missään tapauksessa rajoitu dekkareihin. Että pidän kirjoista että tuohon sun kysymykseen, niin kyllä niin pohjoismaalaisia tai skandinaavisia kirjoittajia, niin niitä mä kyllä ehkä eniten luen että se on suomalainen teksti on silleen, että kun se ei ole käännöstekstiä, niin sitä on sillä kiva katsoa ihan jo nytten tässä, kun itsekin kirjoittaa niin vähän sillä silmällä, että no mitenhän tuo on lauseet muodostellut ja sanonut ja miten tuossa niin lähtee jännitys kiriytymään jne.
1: Ja tuttuja paikkoja tulee sullekin maailman matkajana varmasti niin kotimaista kirjoista, myös vaan kansainvälistä kirjoista.
2: Kyllä, kyllä. On, joo, totta. Joo, niin se on. Mutta niin tuohon vielä viittasta, mitä kirjoja, niin kyllä muita kirjoja sitten, niin nyt kun Kalevassa täällä ollaan, niin Joni Skiftesvik, eiköhän se ollut teidän hommissa joskus ennen vanhaa.
1: Saatto se olla. Kesähessuna tai joku muu.
2: Hevosmiehet oli puhunut, että lääkintämiehet oli sanonut varmana tietona.
1: Kyllä.
2: Niin, siellähän on esimerkiksi semmoinen kuin Taivaan korjaaja ja Puhalluskukkapoika, kumminpäin se nyt olikaan se sanamuoto, mutta ihan mahtavia novelleja esimerkiksi, niin semmoisia kaikkia luen kyllä ja kulutan muutakin kuin dekkareita.
1: No mä pysyn dekkareissa, palataan niin kirjallisuuteen ja nimenomaan huumorikirjojen suuntaan vielä myöhemmin tässä haastattelussa, mutta mä en halua mennä ajassa eteenpäin, mä en halua niin olla ollenkaan syyllistävä ihminen. Mutta kun mietitään näiden dekkaretteen suosiota ja ajatellaan vaikka Satu Rämön menestystä, kuinka sä tulet selviämään sitten, kun turistit saapuvat Kalajoille maisemiin paikan päälle? Miten omatuntosi voi sitten siinä vaiheessa?
2: Sä voi oikein hyvin näin markkinaehtoisena miehenä, että mitä se haittaa, jos se nyt tulee porukkaa kirjojen perusteella, että kun se perustuu matkailuun, se hiekkasärkät sinällään siinä,

0: tota, ei se nyt mua haittaa ainakaan se niin kuin aspekti siinä ollenkaan. Ei se ole mitenkään laskelmoivaa tietenkään, mutta väistämättähän se näin on, että jos jonnekin kirjoja tehdään ja jos lukijat niistä kiinnostuu ja niistä paikoista, joka paikka sinällään, niin kuin viisaamat sanovat, että se on ikään kuin yksi hahmoista, jos sen onnistuu hyvin kuvaamaan, niin tota, jos ne on kiinnostunut siitä paikasta yhtä kuin hahmosta, niin siinäpähän ottavat asiasta selvä.
1: No pysytään tässä samassa teemassa, eli ei mennä asioissa liian eteenpäin. Ootko näin miettinyt, kun äänikirjan lukee Tiihonen?
0: Jep.
1: Ootko näin miettinyt pääroolin näyttelijä TV-sarjassa?
0: En oo. Tätä päivätyön kahvipöivässä joku kysyikin, ja mä että no ei se mulle kuulu. Jälleen kerran ei mennyt todellakaan asioiden edelle.
1: Että
0: niin kuin sanottuna, niin leijutaan nyt tässä hetki tämä esikoisen kesken.
1: Turvallisesti.
0: Joo.
1: Joo.
0: Jep.
1: Palataanpa takaisin tähän päivään. Kohta puokki. Tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Petri Pete Saari tänään vieraana täällä Radio Kalevassa keskustelemassa on hiekka polttavaa kirjasta, kirjallisuudesta tästä päivästä. Painotetaan tästä päivästä ja mennä tulevaisuuteen enempää. Äsken puhuttiin siitä, kuinka turistit saapuvat Kalajoille ja se on hyvä juttu.
0: Se on hyvä juttu.
1: Se on todellakin hyvä. Pete, sä otan sitten esille tuossa, että sun haave olisi kirjoittaa myös huumorikirja Kalevan haastattelussa joku aika sitten.
0: Joo.
1: What's up with that?
0: Joo, se on tota, ehkä siinä on semmoinen, kun on vähän tämmöinen pilke silmäkulmassa ollut aina, niin tota.
1: Miten? Ei myös sitä tuu ollenkaan semmoista kuvaa tässä haastattelussa.
0: niin tota, ehkä se sitten tahtoo tarttua tuohon kirjahommaankin, että tota, kylläpä ne nuo kirjoittajaopettajat on sanonut, muun muassa tämä Mari Mörö opettaja, niin aikaisemmilta ajolta sanoi, että tuota, heitä sinä poika pois nuo dekkarit ja ala kirjoittaa huumorikirjallisuutta. Sille on tilausta niin kuin Suomessa nyt ihan hirveästi, että tota, meillähän on tota, nousia se Mikka ja tämmöisiä, mutta tota, Paasilinna on jo lähtenyt muille kirjoitusmaille ja niin päin pois. Ja tota, kyllä nyt pitää tunnustaa, että oma yhden semmoisen, yksi käsis mulla on siellä pöytälaatikossa ja on sitä reunasta vähän vilauttanut tuonne kustantajalle ja sanoi, että kyllä tähän kiinnostusta löytyy, mutta syödään nyt leipäpalaa kerrallaan, että ei kuulijakunta taho ymmärtää sitä, että jos tehdään samaan aikaan monenlaista, että tehdään nyt tuota, tämä setti ensin ja katsotaan sitten sitä vähän tuonnempana ja se passaa mulle oikein hyvin, koska mulla on iso ambiitio, hyvä mielenkiintoinen päivätyö ja kuitenkaan meillä kaikilla ei ole siinä vuorokaudessa näitä tunteja yhtään sen enempää, niin en minä pysty tietenkään monenlaista asiaa tekemäänkään, että mennään pala kerrallaan ja siinä vaiheessa sitten, jos jonakin päivänä joku mulle eläkettä maksaa, niin mä vaikka sitten kirjoitan niitä huumorikirjoja.
1: Kyllä. Oliko helpompaa kirjoittaa tuo käsikirjoitus huumorikirjan kuin dekkari? Koska huumorihan tunnetusti on helppo laji, joka onnistuu meiltä kaikilta.
0: Kuulinko sarkasmia?
1: Ei suinkaan. Minä olen aina vakava ihminen.
0: Joo.
1: Vakavasti otettava toimittaja. Mä oon 10 vuotta tehnyt tätä.
0: Kyllä.
1: Joo. Koska on valmistunut, kun näkyykö sen.
0: Ja sen kyllä kuule.
1: Nimenomaan.
0: Joo, ei siis. En mä tiedä, kumpi oli vaikeampi tai helpompi. Ehkä silleen, niin kuin, tai se dekkari on vähän se, että siinähän pitää niin kuin suunnitella sitä juttua. Että ehkä se huumorikirjoittaminen silleen, että tyyliin sitaatilla anna palaa vaan tyyppisesti, että siinä ei sitten välttämättä tarvi olla ihan niin kuin semmoista hirveän tarkkaa ja tiukkaa speksiä. Että tota, tokihan siihen pitää sitten muodostua joku punainen lanka ja niin päin pois, mutta ehkä se on helpompaa se huumorikirjoittaminen, ainakin minulle olisi.
1: Hetkessä elämistä se tekee hyvää.
0: No, mä oon niitä koettanut sitten tähän, kun mä tuohon Oulun kauppakamarilehteen tein tuota kolumnipalstaa, semmoinen matkalla palsta, niin siinä on näitä matkajuttuja ja sinne on sitten saanut revitellä vähän huumoria aina sekkaan, niin se on ollut semmoinen mieluinen tota paikka sitten antaa jargonin tulla.
1: Loistavaa.

0: Pete Saari tänään vieraana. Kello alkailemaan kohti jo niin sanotusti maalissa saakka. Olemme vissiin asiaakin puhuttu.
1: On tässä vissiin puhuttu sitäkin.
0: Kirja on ulkona.
1: Joo.
0: Kalajoelle sijoittuu.
1: Kyllä.
0: Huumori on helppoa.
1: Suupilet ylös.
0: Nimenomaan. Miten Pete, sä oot noita matkakertomuksia tässä monta kertaa nostanut ja sen piti olla se ensimmäinen kirja.
1: Kyllä.
0: Onko sulla jotakin mukavaa kesälomamatkaa kertoa meille tähän vielä loppuun, kun moni valmistautuu tällä hetkellä innokkaana varmasti jonnekin lomaan reissulle.
1: Joo. Pitäisikö mun nyt sitten sanoa, että ei kovin kaukana Oulusta tai kuuluvuusalueelta ylipäätään. Tätähän teki kuuntelee globaalisti kaikki nettiradiosta vaikka mistä, niin Pohjois-Suomesta löytyy hyviä paikkoja rannikolta. Oulu on hyvä paikka. Nallikari.
0: Nallikari.
1: Hyvä, joo.
0: On kovat vihjeet.
1: Sitten jos haluaa vielä mehevämpää rantaa, niin tuosta 130 kilometriä alaspäin sinne löytyy Kalajoen hiekkasärkät.
0: Hei, onko se mistä on tehty se kappalekin?
1: Se on just se, mistä on tehty se kappalekin.
0: Niin,
1: puhutaan siitä
0: polttavasta hiekasta.
1: Niin, polttavasta hiekasta, joo, se on hyvä. Mutta näin niin kuin vakavasti ottaa, niin kyllä mä niin suosisin kotimaan matkailua näin kesäaikana, että mikäpä sen parempaa. Ja jos nyt vielä viittaus noihin mun työjuttuihin, niin kyllä haluan olla ehdottomasti heinäkuun Suomessa. En ole kiinnostunut lähtemään mihinkään ulkomaille. Suomen kesä on ihan parasta, vaikka vertaa sitä mihin päin maailmankolkkia tahansa.
0: Ja sanotaanko näin, että jos heinäkuuksi lähtee jonnekin niin kesälomareissulle, niin tämä Suomen kesä on vähän niin kuin sitten siinä mennyt ohi.
1: Taputeltu. Mä ymmärrän sen, että osa haluaa lähteä. Totta kai, jos on niille se mahdollisuus ja aika lähteä, niin so be it, ei siinä mitään. Mutta minä olen hotellikuolemaa viettänyt niin paljon elämäni aikana tuolla muualla, että haluan viettää sen täällä ja minä haluan viettää sen Kalajoen hiekkasärkille.
0: Ja jos Kalajoen hiekkasärkät kutsuvat sinua tänä kesänä, niin ota haltuun aiheeseen liittyvää kirjaa myöskin. On hiekkapolttava on nyt saatavilla ja kuunneltavissa. Ja hyvän kertojan kerran. Se on pakko olla hyvä, kun se nimi on Ville.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Pete. Kiitos tästä.
0: Kiitoksia, Pete.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
7: Siinä siis äänessä kirjailija Petri Saari. Tämä haastattelu, jos hyppäsit kesken kaiken mukaan myöhemmin tällä viikolla, myöskin kuunneltavissa kokonaisuutena Radio Kalevan podcastien puolella osoitteessa radiokaleva.fi. Sieltä kuunneltavissa myöskin Circus Festival Oun alkutunnelmia ja ylipäätään keskustelua nykysirkuksesta. Perjantaina saatiin vieraita Arctic Ensemblen Armas Lintusaare sekä... Nyt meni aivot hukkaan, että mistäs Kerttu olikaan. Kerttu oli Opuskomppanista, Kerttu Opus. Puhuttiin vähän siitä, että mitä tuo nykysirkus käytännössä

tänä päivänä on, missä sitä työtä riittää tuolla puolella ja ylipäätään festareista, mitä se kantaa tullessaan tänne Ouluun. Omassa somekuplassa aika paljon tuossa mennä viikonlopun aikana on päässyt ihastelemaan monenlaista tapahtumaa ja ihmettekoa Circus Festival Oulun parissa. Ja nehän ei ole mihinkään loppunut viikonlopun jälkeen, vaan homma jatkuu tällä viikolla, kun tänään maanantaina ja huomenna tiistaina irti pääsee sirkustaiteilija Jani Nuutinen. Pitkän linjan jonglööraaja, taikuri, mentalisti. Mistä on kyse hänen showssaan? Siitä se puhutaan kello 16 kohdalla. Ensi tunnilla tsekataan viikon teemabiisi. Äänestää voi vielä hetken verran. Ehdokkaat käyvät läpi tuossa pian uutisten jälkeen. Nautiskellaan hyvää musiikkia ja mitäs meillä muuta ehditään tekemään kään tämän päivän aikana. Tsekataan vähän, mitä maailmalla tapahtuu. All right, ei siinä. Kello on viittä vaille. U2 vielä ääneen ennen. Kello 15 uutisia.

kello on 15, tässä Kalevan sähköuutisia. Oulu suunnittelee kansanjuhlaa jääkiekon MM-kultaa voittaneelle Leijonille mahdollisesti elokuussa. Kaupungin mukaan luontevin ajankohta olisi elokuun 7. päivä, jolloin Raksilan areenalla pelataan Kärppien ja suomalaisten NHL-tähtien välinen hyväntekeväisyysottelu. Juhlien lähtökohtana on, että mahdollisimman moni maajoukkojen pelaaja saataisiin paikalle. Vielä ei tiedetä, onnistuuko MM-juhlat yhdistää Sebastian Ahon Stanley Cup-voiton juhlistamiseen. Rovaniemen hovioikeus on muuttanut Oulun käräjäoikeuden antamia tuomioita laajassa huumausainekokonaisuudessa, joka on Pohjois-Suomen mittakaavassa merkittävä. Siinä tuotiin ja levitettiin Suomeen huumeita useilla eri matkoilla. Huumeita levitettiin myös Ruotsissa. Kokonaisuudessa liikkui yli 250 kiloa huumeita. Hovioikeus on alentanut 7 henkilön vankeusrangaistuksia. Se on arvioinut tekoja osittain toisin kuin käräjäoikeus. Päätekijänä pidetyn henkilön 13 vuoden vankeusrangaistus ei muuttunut. Hovioikeus käsitteli vyyhteä Oulussa useita kuukausia viime syksynä. Oulun käräjäoikeudessa käsitellään tänään Siikajoella huhtikuussa 2024 sattunutta ambulanssin ja traktorin peräänajokolaria. Hälytysajossa ollut ambulanssi törmäsi vasemmalle kääntymässä olleeseen traktoriin ohitustilanteessa. Ambulanssin kyydissä ollut potilas loukkaantui vakavasti. Syyttäjä vaatii sekä ambulanssin että traktorin kuljettajalle rangaistuksia liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syyttäjän mukaan molemmat toimivat huolimattomasti. Kuljettajat kiistävät syytteet ja katsovat vastuun olevan toisella osapuolella. Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa myöhemmin.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään sää on pilvistä, Koillismaan suunnalla pitäisi sadella vähän vettä. Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, iltaa kohti sää poutantuu sitten myös idässä. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 14 ja 18 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee sitten 10 asteen tienoille. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvistä ja Oulun seudulla poutaista. Idässä tulee sadekuuroja, pohjoistuuli on heikkoa ja päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Kuuntele.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Sieltä yksittäinen kuu. Hyvä tietää, Sami Saari. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Ville Muikkula seurannasi ja mukavaa maanantaita, ihminen. Tästä se lähtee. Juhannusviikko. Niille, jotka eivät ole juhannuksena töissä, niin ennen torstaihin saakka pitää jaksaa. Sitten saa ottaa rennosti. Saatte mökille, jos semmoinen on sun juttu. Tai viettää kaupunkijuhannusta. Tai olla viettämättä juhannusta ollenkaan. Voi viettää vaikka pikkujoulua, jos tuntuu siltä. Tämä ei ole kanava, missä sun käsketään tekemään yhtään mitään. Muuta kuin ottaa rennosti. Ja sekin silleen niin kuin painostavalla äänensävyllä, että pystyykö sinulla ottaa rennosti. Nyt mä lopetan tämän puhumisen ja pistän kohta biisi soimaan, mutta ennen sitä kerron sen verran, että kohta selviää vielä tämän viikon teemabiisi ehdokkaat. Äänestää voi WhatsAppissa. Ja vähän ennen kello 16 otetaan ääneen maailmaa nähnyt, maailmaa kiertänyt sirkustaiteilija Jani Nuutinen. Tänään Oulussa keikalla, huomenna Oulussa keikalla, tänään suomen kielellä ja huomenna englannin kielellä. Sirkusfestival Oun kohdalla tuolla upeassa Toppila-Aalto-siilolla. Mitä se tekee sille? Tästäkin puhutaan. Tänään. Ennen sitä musiikkia länsinaapurista. Kent ja Egoist.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Kent ja egoist. Se ei vaadi paniikkia. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä, Ville Muikkula, studiossa sun kaverina. Tämän päivän osalle, jota myöskin maanantaiksi kutsutaan. Tässä just tsekkailen vielä muistin aikaan meidän tämän viikon teemabiisit ja käydään ne läpi tuon alkutunnin tyyliin, eli yksi kerrallaan. Luonnollisesti tämän viikon osalta on vaikea arvata, mikähän mahtaa olla meidän teema. Yleensähän näissä viikon teemabiisissä luonnollisesti nimikin vaatii sen, että niissä on jokin teema, mitä me toteutetaan. Alun perin kolmella mentiin, mutta kylläpä sieltä se neljäskin mukaan mahtui. Tuttuun tapaan voit äänestää omaa suosikkiasi WhatsAppissa numerossa 0440954495. Homma on yksinkertainen, laita mulle viesti 1, 2, 3 tai 4 omaa suosikkiasi mukaan. Ja joka eniten ääniä kerää, se voiton haalikoon itselleen.
1: Radio Kaleva.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat
2: Martti Servo ja Napander ehdokkana 1, Juhannuksen taika. Lala Salama ehdokkaana 2 kappaleella Summer Love. Ehdokkaana 3 loistava Clarissa ja Juhannus. Ja tietenkin ehdokkaana numero 4 Radio Kalevan virallinen musta hevonen, Bonfunk MCs ja Freestyler.
1: Radio Kaleva.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
2: Ja tuon ensimmäisen tunnin äänestyksen jälkeen prosentit tällä hetkellä ovat aika vahvasti menossa yhden kappaleen suuntaan, mutta sinulla vastaanottimen toisessa päässä on mahdollisuus rikkoa ihmisen unelmia, toteuttaa omia ja äänestää. Kaikki nämä kolme on hauskoja asioita. Ensimmäinen ehkä kaikista hauskin. Otetaan pari biisiä tässä vielä ja katsotaan sitten, kuka vie voiton.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
7: Hyvä ystävä, minä olen shokissa täällä studion toisessa päässä. Äsken kuultiin siis, jos ennen kuin mennään tuohon minun shokkitilanteeseen ja terapiaistuntoon, niin äsken siis kuultiin John Denverin Take Me Home, Country Roads, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Me Your Love. Ja nyt homman nimi on se, että tällä hetkellä viikon teemapiisissä ollaan tasatilanteessa kahden biisin välillä. Ja äsken kysyttiin vielä listaa biiseistä, mitä ehdokkaana on, joten odotellaan vielä yhden kappaleen verran. Tuleeko vielä ratkaiseva ääni sieltä suunnasta vai joudutaanko käyttämään tässä diktaattori äänivoimaa ja valikoimaan sieltä ehdokas sitten kuitenkin lähetyksen puolelle mukaan. Mutta sitä odotellessa niin yksittäinen nosto täältä Kalevan verkkosivuilta. Nyt ollaan siis juhlien keskellä ja yksi asia, mikä on varmasti mietityttänyt kiekkokansalaisia jo pidemmän aikaa, on se, milloin maailmanmestaruutta juhlitaan, jääkiekon maailmanmestaruutta Oulussa isommalla tavalla. Ja nyt ollaan saatu jo asiaan vähän lisää infoa, mahdollisesti. Bileet olisi luvassa elokuussa, samalla kun Raksilassa pelataan hyväntekeväisyysottelua. Tämähän tuo tullessaan monia maajoukkuepelaajia ja muutenkin Ouluun päin, joten tuossa olisi hyvä yhdistää tuotannon jyvät ja akanat mukaan. Samalla myöskin tietenkin mietitään sitä, että olisiko tässä hyvä hetki myöskin saada tuo Lord Stanleyn malja tänne Ouluun jälleen kerran esille. Niko Mikkolahan sen kanssa kiersi Florida Panthersin mestaruksien aikana ja itsekin sen sivusilmällä taisin Koivurannan kahvilassa eräänä kaunina kesäisenä päivänä bongata. Mutta katsotaan kuinka meillä käy. Meneekö aikataulut yhteen siihen? Juhlien hintalapusta totta kai pitää myöskin miettiä, kuten aina ennen hyviä juhlia. Ja tämä hintalappu riippuu pitkälti sijainnista ja siitä, pitääkö niitä varten rakentaa mitään. Jos nyt esimerkiksi rotuaarilla juhlittaisiin tuossa lavalla, niin kaupunki selviäisi valmiin infraansiosta noin 10 000 €. Jos sitten kasataan torille jotain isompaa, niin silloin rahaa menee pikkusen enemmän. Tätä kuitenkin nyt odotellaan, kuinka käy.

Ja kaupungilla, kun ei ole tiedossa vielä, että onko MM-pokaali kiertämässä jollain aikataululla ympäri Suomea, niin tilanne on vielä vähän auki. Mutta elokuuta on suunniteltu näille bileille. Pidä siis kalenteri auki, Kirsti.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Näinhän se tekee. Tällä kanavalla musiikki poimitaan käsin ja sen kautta sitten tarjotaan sinulle sopivassa tarjouluastiassa. Ja yksi kappale per viikko laitetaan vähän parempaan posliiniin. Siitä tehdään viikon teemabiisi. Tämä on kunnia, jonka on saavuttanut tämän vuoden aikana. Un momento por favor, pitää tarkistaa mikä viikko nyt on tällä hetkellä. Viikko 25. 23 kertaa on valittu viikon teemabiisi. Joillakin viikolla ei ole valittu, kun muikkuilla ei ole ollut paikalla, mutta nyt se on paikalla. Äänestys on ollut tiukka. Voiton vei yhden äänen erolla. Jokin muu kuin Freestyler. Tämän viikon teemabiisi. Ei, kyllä vielä. Loppusuoralta. Ei ole mahdollista. Minä olin laittanut tonne hämäykseksi mukaan, että Lala Salama voittaa, mutta samalla kun tätä lähden sanomaan, niin tulee vielä ratkaiseva ääni. Hyvät naiset ja herrat, viikon teemabiisi on...
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
1: Freestyler! 4. viikkoa putkeen. Onneksi olkoon Bonfunk MCs, onneksi olkoon Suomen kansa. Taas mennään.

kas näin. Viikon teemabiisinä jälleen kerran. Freestyler, Bon Van Kempsis. Voittoputki jatkuu. Mestaruusjuhulat pysyvät juhulittavana ja

silleen. Tällä viikolla siis Pomfunk MC's tahdittamassa meidän juhannusviikkoa Rydekalvan vaaran vyöhykkeellä. Tasaisin väliajoin. Sopivasti. Vähän niin kuin sokeria. Ei liikaa. Nousee päähän. Tässä hopeasialle kuitenkin. Lala Salama ja Summer Love.

0: Radio Kaleva.
1: Ja se oli Lala Salama ja Summer Love. Hopeasijalle tällä viikolla. Viikon teemabiisi äänestyksessä. Viikko kulkee eteenpäin. Kesäkuu ja juhannus lähestyy. Juhannuksen säätä on ennustettu vähän siellä sun täällä. Lämmintä pitäisi olla luvassa ainakin niiden ennusteiden mukaan, mitä olen otsikoista lukenut. Mutta juhannus vaikuttaa myöskin sinulle, rakas liikkuva ihminen. Kaupungin liikuntapaikat täällä Oulussa ovat nimittäin kiinni juhannuksena. Raati ja vesi ja tuli uimahallit sulkevat ovensa jo torstaina kello 15 ja pysyvät tässä muodossa sitten koko viikonlopun ajan. Vesi ja tuli uimahalli jää juhannukselta kesää huoltotauolle, joka sitten jatkuu 9. päivä elokuuta saakka, joten heinäkuussa. Jatu vesi ja tuli ei uimaan pääse. Linnanmaan uimahalli on ollut suljettuna huollon vuoksi kesäkuun ajan ja sen pitäisi sitten saada ovensa auki 29. päivä kesäkuuta. Ouluhalli menee kiinni kello 15 ja on suljettuna viikonlopun ajan ja Ouluhalli, liikuntakeskus ja jäähalli ovat suljettuina sitten juhannusaatosta alkaen kesän huoltotöiden vuoksi. Nämä aukeaa sitten elokuun 3. päivä. Liikuntapaikkojen palvelupisteet sulkeutuvat tuntia ennen hallin sulkeutumista ja kuunteluaika päättyy puoli tuntia ennen sulkeutumista, joten nämä muistiin. Raatissa uiminen loppuu kello 15 näillä main, mutta jalkapalloa, sitä pelataan ennen sitä. Harvinaislaatuinen iltapäiväpeli luvassa tämän viikon torstaina, kun AC Oulu pelaa Marjanhaminaa vastaan. AC Oulu viikonloppuna tasapisteisiin kärkikamppailussa Interin kanssa. Se on ennen kaikkea hyvä tulos sarjataulukon kamppailun kannalta. Toki 3 pistettä aina parempi, mutta tasapisteetkin kelpaavat. Inter pelaa keskiviikkona HJK:ta vastaan. Ja mites muuten, tuolla KuPS pelaa TPS:ää vastaan. Näin niin kuin AC Oulun kovimpien kiistakumppaneiden kohdalla. Ja sitten tosiaan torstaina Marjanhamina vastassa Raatissa. Marjanham tällä hetkellä sarjan viimeisenä 4 pisteellä ja AC

ja Oulu kakkosena. Eli sikäli mikäli kaikki menevät oikein, niin se voisi olla potentiaalisesti mahdollista, että AC Oulu olisi ainakin tasapisteessä sarjakärjen kanssa juhannuksen tienoilla. Mikä edelleenkin herättää suurta hymyä ja iloa täällä studion puolella ja varmasti monessakin muualla. Menkähän paikan päälle katsomaan, sikäli mikäli aikataulut näin sallivat. Ja ihan tälleen vinkkinä, kavereita kun ollaan. Röökölävä Instagramissa on käynnissä pienimuotoinen arvonta, jonka voittaja lunastaa itsellensä ja kaverillensa tai vihamiehellensä liput AC Oulun ja Marjanhaminan peli tälle torstaille kello 12.59 alkaen. Tehtävä anto ei ole vaikea. Tehtävä annossa sinua pyydetään vaan kertomaan, kenen kanssa lähdet kattoon peliä ja sittenpä se on sillä selvä. Sitten vaan toivotetaan arpa onni osuu kohdalle ja liput lähtevät sinulle. Ja jos ei lähde, niin ei hättää. Näitä arvontoja on luvassa vielä pitkin poikin tätä kesää ja syksyä ja mahdollisesti talvellakin. Kiekkopeli pallaa, niin sieltäkin jälleen kerran laitetaan lippua jakkoon. Tämä seuraava kappale tulee Litku Klemetiltä. Tämä on Splatter.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kempeleen kirin uudistetun Autofix 1.com-areenan avaajaisia vietetään tiistaina 16.6. kello 18.00, kun Keki kohtaa paikallisottelussa Pattion urheilijat. Ottelu isäntänä Pop-pankki, liput ennakkoon Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset

0: Valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Sirkustaiteilija Jani Nuutinen, tervetuloa.
4: Kiitos.
3: Sä oot laskeutunut Ouluun jo hetki sitten.
4: Tämän viikon alussa tulin tänne, joo.
3: Kyllä. Onko Oulusta aistettavissa taianomaista tunnelmaa?
4: No ilmeisesti tässä on taianomainen festivaali alkamassa, että ainakin itse teen siellä jonkinlaisia taikatemppuja. Että.
3: Mm. Milloin sä oot ekan kerran käynyt Oulussa?
4: No kyllä varmaan tällä joskus pienenä on käynyt niin kuin vanhempien kanssa, mutta sitten mä muistan, niin, ja sitten varmasti Nuokun sirkus, tämmöinen nuorisosirkus, minkä kanssa esiinnyttiin ympäri Suomea, niin ollaan varmasti oltu täällä esiintymässä. Ja sitten, mutta sitten yksin olin, oskohan se oli 95, kun jonkunlaisen mitalin noissa Suomen junioritaikurikilpailussa sain, niin pääsin tänne sitten katutaikurifestivaaleille.
3: Okei.
4: Okay. Siellä on esiintynyt. Muistaakseni 95 tai 96, en ole ihan varmaina.
3: Onko mitään muistoja tuolta, noilta festareilta?
4: Muista vaan, että tuossa trotuarilla oltiin eri paikoissa, siinä on se pieniä telttoja, että sitten jokainen siirtyy vähän niin kuin teltasta toiseen esiintymään, että sen muista, mutta en. Ja muista, että ei ole uuden korttitempu mitään koskaan aikaisemmin tehnyt, että se oli pelotti, mutta sinänsä oli ihan hienosti meni.
3: No siis niin kuin ihan uuden tempu siihen kohtaan. Oliko se tehnyt yhtään, niin kuinka pitkään sitä reenata ennen?
4: No se nyt riippuu tempuista, että jotkut on teknisesti hankalia, niin sitä joutuu treenaa pidempään, mutta tämä nyt oli. Tässä oli ehkä, ei tämä välttämättä teknisesti niin hankala ollut, mutta siinä oli kuitenkin semmoisia uusia asioita itselle, mitkä aina sitten taikurissa välillä, kun ne ei aina välillä ole ihan 100% varmoja, niin ne aina sitten vähän pelottaa siinä yleisöneessä. Mutta.
3: Nyt Jani, tällä viikolla, kun tätä lähetystä kuuntelet, maanantaina sä oot Aaltosiiloilla ja tiistaina myöskin sitten uudemman kerran. Sä oot käynyt vähän vilkuilemassa jo pikkusen paikkaa. Mä toistan tämmöisen hyvin tökerön kysymyksen, mutta onko Aaltosiiloilla millaista taikaa ilmassa?
4: No sehän on tässä, mä oon paljon esiintynyt niin kuin sirkusteltossa, että mä oon niin kuin taikuri ja esine, manipulaatti, jonglööri, jota mä nykyään sitten päätin, että mä lopetan sirkustelta kiertämisen ja yritän löytää tämmöisiä tiloja, missä on joku, tämä mulle on tärkeää, kun katsoja tulee sinne tilaan, niin se on niin kuin, se ei ole semmoinen neutraali tila välttämättä kuin teatterisali, vaan tullaan jonkun luokke tai johonkin, missä on jo oma henkensä ja tämä nyt selkeästi on semmoinen tila, että siinä on ihan semmoinen niin kuin, vähän niin kuin nöyrytyksemmin kirkkomainen olo tulee, kun niin korkea ja muuta, että se on tosi hieno paikka, että mulle lähetettiin valokuvia siitä, että heti tuli mieleen, että tuonne on, pitäisi joskus päästä esiintymään.
3: Kaikki niin kuin olosuhteet täsmää siihen niin kuin sun ajatukseen, että mitä voisi olla.
4: Joo, ja sitten kun siinä on, tämä on vähän semmoinen esitys myös, mikä, niin kuin, tai mulla oli lähtökohtainen 1900-luvun alku silloin, kun keksittiin moottoria ja muuta, että oli ihmiset tavallaan koki jostain tämmöistä nykypäivän tavallista asioista, että ne olisi melkein niin kuin taikuutta. Ja tässä ollaan jo tämmöisessä vanhassa, että siellä on niin kuin seinistä näkee, että siellä on oma kokemuksessa ollut ja muuta. Ja, et se on musta vaan, että se tulee sinne tilaan, niin se luo semmoisen tunnelman. Ja mä oon joskus tätä esitys tehnyt Ranskassa semmoisessa niin kuin vähän hyljetyssä kirkossa niin kuin keskellä metsää, missä 11 aikaa illalla, kun se esitys alkoi, niin yleisö tulee sinne parkkipaikalle, niin saa semmoinen niin kuin jonkun soilun, minkä kanssa ne kävelee 400 metriä metsässä ja sitten menee sinne kirkkoon, mikä on sitten valaistu sisältä, niin kuin ne ikkunat siellä ja muuta, niin se luo jo oman tunnelmansa. Niin tässä on vähän sama, että kun tulee sen sisälle, niin siinä on toisenlainen tunnelma.
3: Se on osa sitä esitystä, se tila, missä ollaan.
4: No siinä, kun mulla on lavasteetkin on vähän semmoiset niin kuin vanhat 1900, niin tavallaan se niin kuin menee enemmän siihen aikakauteen kuin joku semmoinen vaikka teatteritila, mutta tämä on myös semmoinen, mitä on tehty niin kuin melkein kaikkialla, että se on alun perin se tila,

0: tilattiin muuta semmoinen Ranskan kansallinen sirkuskeskus, mikä tilasi multa esityksen, mitä voisi esittää ihmisten kodeissa. Eli se lähti siitä, että tehdään joku pienimuotoinen sirkus ja tässä vaiheessa mä haluaisin mennä niin kuin taikuuden pariin. Niin tämmöinen siis, mitä sitten on tehty paljon ihmisten kodeissa, mutta sitten pienissä teattereissa, jossain luolissa, talleissa, eri paikoissa. Että sitä on, se on semmoinen niin kuin kaiken kentän teos, mitä sitten kiertää vieläkin 17 vuoden jälkeen.
1: Ja tulevana, tai tämän viikon maanantaina ja tiistaina se on nähtävissä täällä Oulussa, kuten äsken mainittiin, Aaltosiiloilla osana Oulu Circus Festivaalia. Jatketaan Jani Nuutisen kanssa lisää tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Ja tämä kappale on Level 42 Lessons in Love. Sen jälkeen vuorossa vielä kello 16 uutista, mutta sitten jatketaan Jani Nuutisen kanssa lisää täällä Vaaran vyöhykkeellä.

tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivä. Oulu suunnittelee kansanjuhlaa jääkiekko MM-kultaa voittaneille Leijonille mahdollisesti elokuussa. Kaupungin mukaan luontevin ajankohta olisi elokuun 7. päivä, jolloin Raks

Sillan areenalla pelataan Kärppien ja suomalaisten NHL-tähtien välinen hyväntekeväisyysottelu. Juhlien lähtökohtana on, että mahdollisimman moni maajoukkueen pelaaja saataisiin paikalle. Vielä ei tiedetä, onnistuuko MM-juhlat yhdistää Sebastian Ahon Stanley Cup-voiton juhlistamiseen. Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksellä on parhaillaan kiire. Yhdistyksen hoidossa on tällä hetkellä 54 populaatiokissaa, eli kissaa, jotka on otettu kiinni luonnosta. Kissojen eläinlääkärin maksuihin meni viime kuussa yli 11 000 euroa. Oulun alueelta on löytynyt tänä vuonna jo 3 isoa kissapopulaatiota. Vapaaehtoiset eläinsuojelijat toivoisivat ihmisten ymmärtävän, ettei kissaa kuulu päästää pihalle yksin. Ja kerrotaan vielä, että Oulun käräjäoikeus on tuominnut ammattiopiston esihenkilön sakkoihin työturvallisuusrikoksesta. Tuomio liittyy tapaukseen, jossa 16-vuotias opiskelija putosi lähes 2 metrin syvyiseen huoltomonttuun Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2023. Oikeuden mielestä oppilaitoksessa käytössä olleessa huoltomontussa oli työturvallisuusmääräysten vastainen epäkohta. Esihenkilö tuomittiin 20 päiväsakkoon eli 1140 euron sakkorangaistukseen.

0: ja käännetään katseita kohti huomista päin. Tämän illan osalla päivälämpötila pysyy 14 ja 18 asteen välillä, sateessa hieman alempana. Yölämpötila on reilut 10 astetta. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla huomenna sää on enimmäkseen pilvistä. Oulun seudulla poutaista, idässä tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on heikkoa, päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeli. Jutellaan tänään pitkän linjan sirkustaiteilija Jani Nuutisen kanssa. Puheaiheena hänen tänään nähtävä ja huomenna nähtävä mystinen shownsa tuolla Toppilan aaltosiiloilla. With my arms around my guitar, and the rain falls.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke, röökölevaa iltapäivän lähetys. Sirkustaiteilija Jani Nuutinen tänään vieraana. Jani, milloin nää oot niinku päätynyt sirkustaiteen ja taikuuden pariin?
1: No, mä olin varmaan 13, kun olin serkun luona Tampereella. Ja niin serkku oli oppinut jongleeramaan kolmella pallolla, niin sitten siinä päivän aikana opin sen ja sitten rupesi, tai jotenkin siihen asti oli sellainen kuva, että sirkus on vaan, että pitää syntyä perheeseen tai sitten olla jotenkin kytköksissä sinne, että sinänsä niin oli kiva, kun se tuli aina Lahteenkin, missä asuin silloin ja missä on syntynyt, niin kun Finlandia tuli, niin oli sitä, aina kävi katsomassa, niin oli jotenkin sellainen niin kuin oma taika, sellainen maailma, mikä ei ole mun maailma, vaan joku ihan toinen. Mutta sitten mä rupesin etsimään, löytyi sitten tämmöinen Nuokun sirkus, tämmöinen lahtelainen nuorisosirkus, ja sitten menin sinne ja sitten pikkuhiljaa se vei koko kädestä pikkuhiljaa koko miehettä siellä. Sitten siellä on semmoinen oma tila, missä me harjoiteltiin ja viikonloput vietettiin siellä, että nukuttiin ja asuttiin ja sitten lähdettiin heti kiertueelle ja ollaan ympäri Suomea kyllä lakottu, että silleen se oli sitten tavallaan se Nuokun sirkus on alkanut semmoinen taikurikerhona, niin silloin se taikuus oli vahvana, niin sitten mä aloitin niin kuin jonglöörinä ja akrobaattina, koska tein voimistelua silloin, mutta niin sitten aika nopeasti taikuus vei. Ja sitten niin sitä kautta, mutta kuitenkin jongleeraus on semmoinen, mikä pysyy koko ajan tavallaan, että se on se, kun Ranskaa lähin, niin sitten oli se jongleeraus on ollut se mun ala.
0: Taikuus ja tavallaan niin kuin tuo jongleeraus, nehän on kaksi hyvinkin toisiaan hyödyttäviä asioita, koska tarvitaan sitä tietynlaista näppäryyttä siihen tekemiseen myöskin.
1: Näin se on, mutta siinä on tavallaan niin kuin taikuudessa on se ero, että se yritetään saada se näppäryys piiloon.
0: Joo.
1: Eli että se on hyvä, että se on mutta niin jongleeraksi tavallaan se näytetään, että se on se asia, mikä pistää esille. Mutta taikuudessa on jopa välillä hyvä, että näyttäisi kömpelöltä, koska sitä ajattelee, että ei osaa hyvin.
0: Okei, sä lähdit mukaan niin kuin nuorena kiertämään, sä lähdit sirkusmaailmaan mukaan. Oliko se niin kuin heti alusta saakka sulle selvä, että okei, tästä tulee mun ammatti. Tämä on niin kuin mun työ, mitä mä lähden tekemään.
1: No mä en varmaan silloin ihan alkuun edes miettinyt tätä niin kuin työtä, mutta tai se varmaan silloin tuntui sitä, että se sirkushomma ei varmaan ole vielä niin kuin oikeasti työ, tai että sitten ei ollut silleen niin kuin ammattikoulu ja muuta. Mutta sitten mä lähdin tavallaan lukion jälkeen, niin mua ei enää kiinnostanut yhtään istua koulun penkillä, vaikka sinänsä koulut meni hirveän hyvin, että ei ollut mitään ongelmaa sen suhteen. Vanhemmat olisi varmasti halunnut jotain muuta kuin sirkustaiteilijaa, mutta sitten niin kuin lähdin. Halusin tavallaan jatkaa niin kuin se, että itse tehtiin jo ryhmä, tämä sirkkoaire oltiin perustettu 96, eli tänä vuonna meidän 30-vuotisjuhlat, ja että sen puolestaan tehtiin jo esityksiä, mutta sitten tavallaan mä halusin jotenkin jatkaa opintoa, niin lähdin sitten Ranskaan, ja siellä oli tämmöinen kansallinen sirkuskeskus, Salons en Champagnessa, ja siellä kävin koulun, ja sitten niin kuin tavallaan sen jälkeen jotenkin päätin, että jää vähän testaamaan siipieni sinne, ja sitä kautta sitten tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, kun sitten saanut jonkun tämmöisen diplomin, niin sitten vanhemmitkin olivat ihan tyytyväisiä, että kai se on nyt sirkustaiteilija se poika. Mutta pitkään sitten itsekin ajattelin, että ei se ehkä ole oikea ammatti kuitenkaan, vaikka kivaa se on. Ja sitten hain kuitenkin lavastajaksi, en päässyt. Ja sitten tämmöinen lavastaminen arkkitehtuuri on tavallaan kiinnostanut mua paljon tässä ohessa. Ja nykyään sitä suunnittelen ja rakennan osittain sirkusteltat itse, että sekin. Ja tietysti kaikki lavasteet, että tavallaan että se. No sekin löytyy tämän kautta sitten.
0: Nimenomaan, se on seurannut kuitenkin mukana ja yhdistynyt siihen intohimoon, kyllä, mikä taustalla on. Jani, millainen on sirkuskoulu Ranskassa? Mitä siellä käydään läpi?
1: No siis meillä on siellä, tämä oli tavallaan, tai tämä on semmoinen kaksiosainen sirkuskoulu, missä mä pääsen suoraan siihen toiseen osaan. Että siinä on tavallaan semmoinen alustava sirkuskoulu Pariisissa. Ja tämä, meillä on tässä vaiheessa tavallaan jokainen on jo valinnut sen oman erikoisalansa. Eli mulla se oli se jongleeraus ja mulla on sitten puolet päivästä on joko omaa harjoitusta tai sitten opettajan johdolla. Ja sitten toinen puolipäivästä on aina, että meillä on joka viikko tai välillä kahden viikon semmoisia niin kuin workshoppeja, että siinä

0: vaikka teatteri, tanssi, koreografia tai joku, ja heidän kanssa tehdään niin niiden tavalla töitä puolen päivästä.
1: Mennään sitä omasta kuplasta niin tavallaan ulkopuolelle niin välillä.
0: Ja sitten tavallaan, että se on, sen johtajan tarkoitus oli tavallaan, että meillä niin on paljon sellaista, että saadaan virikkeitä monesta asiasta, ja se ei niin kuin sinänsä toivonut niistä oppilaista vielä niin kuin tämmöisiä niin varsinaisia taiteen tekijöitä koulun lopussa, vaan semmoisia, jotka pystyvät niin kuin tekemään töitä monissa ryhmistä. Niillä on niin kuin semmoinen paljon niin kuin tavallaan valttikortteja, millä ne pystyy menemään eri paikkoihin. Tota, niin sitten pikkuhiljaa muuttuvat tavallaan niin kuin tekijöiksi. Ja tota, niin se oli sinänsä, että siellä oli paljon asioita, mistä ei tykännyt yhtään. Että niin kuin esimerkiksi semmoista katakali-itneellaista tanssia, missä hakattiin jalkoja lattiin. Eihän se, mutta se oli tosi niin kuin semmoinen intohimoinen opettaja, niin tavallaan siitäkin löysi paljon niin kuin juttuja, mutta vaikka ei se sinänsä itse aihe kiinnostanut, mutta et silleen paljon on koettu ja tehty. Ja.
1: Mutta onhan tuo niin kuin tavallaan taiteessa kuin taiteessa se, että sä meet tavallaan johonkin semmoiseen alueeseen, mikä ei ole niin kuin itselle se tärkeä tai tavallaan semmoinen, mistä se intohimo lähtee puskemaan eteenpäin. Oma mukavuusalueen ulkopuolella tulee yleensä niitä loistavia uusia ideoita tavallaan siihen omankin juttuun.
0: Kyllä, ja se uusia virikkeitä totta kai, se on tärkeää.
1: Tosiaan niin kuin mainittu tuossa äsken, niin Sirkko Aeron perustettiin vuonna 1996.
0: Joo.
1: Onneksi olko juhlavuodesta tosiaan, niin äsken mainittikin tuossa. Mihin tarpeeseen tämä perustettiin silloin?
0: Eihän täällä ole oikeastaan ollut silloin mitään semmoista niinku, tämmöistä nykysirkusryhmää. Meistä oltiin Maxim Komaron kanssa ja siinä oli muitakin tavallaan semmoinen jongleuriporukka, millä oli paljon tekemistä Helsingissä. Ja meillä oli Pasilassa semmoinen nuorisotalo, oli semmoinen sali, missä päästiin treenaamaan. Sitten niinku, alettiin tekemään esityksiä yhdessä ja sitten tavallaan niinku, se jotenkin se tuntui ihan loogiselta, että siinä vasta sitten vaan tehdään ryhmä. Ja sitten tarvittiin tavallaan joku nimi sille tekemiselle, että on. Ja tämä oli meidän nimi semmoisen ensimmäisen esitykseen, tämmöisen nuorisosirkus festaiden Nurtsi, mikä oli tässä nyt teki Oulussa, niin niiden festaiden se oli ensimmäisenä tavallaan kokonaisuus yhden tavallaan sirkuslajin ympäri, eli jongleeraksen ympärille. Ja tämä oli sitten meidän esityksen nimi ja me katsottiin eri sanakirjoista. Italiasta löytyi tämä sirkkosana sirkukselle ja sitten aerialla oli semmoinen kolmas tarkoitus, mikä oli tämmöinen niin kuin yliäänikone tai jotain ihmeellistä. Niin tämä, tässä puhuttiin tästä niin kuin 1900-luvun alusta myös niin kuin moottorin keksimistä, sitten kuinka se oli tavallaan niin kuin me vei asioita eteenpäin ja muuta, mutta näin se syntyi.
1: Millaisia muistoja liittyy tuonne alkuvuosiin?
0: No olihan ne semmoista niin kuin tekemistä, että ei ollut paljon rahaa.
1: Joo.
0: Ja että lavasteet kyllä rakennettiin silloinkin itse ja osittain jopa myös vaatteet, että ommeltiin jotain vaatteita itsekin. Ja tässäkin muistan, että tässä esityksessä oli semmoinen niin kuin puhuttiin tästä tämmöistä niin kuin esityksen tekemistä ja sen rakenteesta, että meillä oli sitten samaan aikaan siinä kaksi meistä purki semmoista isoa keilaa. Me tehtiin tavallaan, kun me jonglerattiin niillä jongleraskeiloa, sitten me purettiin tavallaan, näytettiin sen rakenne ja päätöstä lopuksi on semmoisen sielu, mikä on semmoinen 52 senttimetriä pitkä semmoinen puinen tikku. Ja mutta sekin on tehty semmoinen niin kuin iso keila semmoista kanaverkosta ja paperista ja liimasta ja muuta.
1: Mm.
0: Et sinänsä oli niin kuin kivaa semmoista niin kuin artesaani tekemistä.
1: Niin, vähän punk-henkeä niin tietyllä tavalla tuohon, kun jos ei ole ollut muutenkaan tuohon aikaan, niin mitä nykysirkuspuolta niin hirveästi Suomessa. Niin.
0: No eihän sitä hirveästi ollut. Että oli johon tämä nuorisirkushommat oli jo menossa, mutta ammattitoiminta tavallaan puuttu silloin.

0: Radio Kalevan vaaran pyyhykkeen vieraan tänään sirkustaiteilija Jani Nuutinen. Puhutaan nykysirkuksesta, puhutaan sun urasta tänään maanantaina ja huomenna tiistaina. Jani, nyt mä tarvitsen sun apua ääntämiseen, koska mä pelkään, että niin kuin meidän saattaa joku kuuntelija pahoittaa mielessä, koska joskus meidän suomalaisetkin kuuntelijat pahoittavat mielessä minun ääntämisestä, mutta une séance, no nyt sä pääsit Jani.
1: Une séance peu ordinaire.
0: All right, niin kuin Jani sanoi, on siis tosiaan nähtävissä tänään ja huomenna Oulussa. Mistä esitys kertoo? Niin kuin sanoin, anteeksi, mä vähän joudut tosi toistamaan, mutta alkuun puhuttiinkin siitä, että 1900-luvun alkuun mennään siihen mullistuksen aikaan, milloin tavallaan niin kuin tänä päivänä normaalit asiat tuntui silloin taikuudelta. Mistä oli aikoinaan idea siis ehkä tähän?
1: No tähän oli semmoinen, niin kuin sanoin, semmoinen tilaus. Eli multa tilattiin, kun mä tein semmoisia minimaalisia sirkusesityksiä sirkustelttoihin siinä maissa, niin tämmöinen sirkuskeskus tilasi multa semmoisen esityksen, mikä voisi sitä niin kuin vielä minimaalisesti jonkun katsojan kotona. Ja silloin mä halusin tavallaan, mä olin lopettanut sinänsä jo taikatemput, mutta mä halusin palata sinne, kun siinä on kuitenkin, tai sitten mulla oli semmoinen ajatus, että se 1900-luku, että silloin varmaan koettiin semmoisia, että jotkut asiat tuntuu oikeasti niin kuin noituudelta tai taikuudelta. Ja kun sinänsä nykypäivänä eletään semmoista hirveän rationaalista maailmaa ja tavallaan olisi niin kuin, oli niin kuin semmoinen mielenkiintoista löytää semmoisen niin tunteen, että niin kuin jotain selittämätöntä olisi vielä olemassa. Mm. Siitä se kaikki lähti ja sitten mä yritän löytää se ympäristössä niin kuin teemoja, niin kuin, että puhutaan kohtalosta, jotkut puhuu sitten niin kuin sattumasta ja onni, jotkut ei usko ollenkaan onneen, mutta jotkut tekee tiettyjä asioita aina samalla lailla, jotta olisi onnekas ja käytetään jotain jäniksen käpälää ja muuta. Että välillä tuntuu vähän semmoinen niin kuin naurattavilta jututa, mutta sitten kaikki tavallaan jotenkin, myös jopa minä rationaalisena ihmisenä, niin teen jotain juttua aina samalla lailla, ja, että tavallaan että ei tulisi huono onnea.
0: Niin.
1: Eli tavallaan semmoisia teemoja, mitä nykypäiväänkin voisi kuvitella, että ei tietä aina, onko tämä nyt sitten niin kuin tätä vai onko se tästä kuitenkin jotain ihmeellistä takana. Eli se oli se lähtökohta siinä.
0: Sirkuksen historia on mielenkiintoinen. Onko sä itse kuinka paljon perehtynyt tuohon, mitä kaikkea sirkus on aikoinaan ollut?
1: No siis mulla on semmoinen, niin kuin, mä oon hyvin usein yksin tämän kanssa, mutta mulla on se, semmoinen ajatus, että mun mielestä tuo niin kuin vanha sirkus aikoinaan oli paljon luovempi kuin tämä nykysirkus, koska nykysirkus on nyt, on tavallaan pikkuhiljaa ollaan menty siihen, että sirkuskouluissa, sirkusvälinekaupassa myydään aina samat välineet. Mun mielestä niin kuin, tavallaan nämä vanhat sirkukset, niin se oli aina jokaiselle tärkeää, että siellä on joku täysin oma väline, mitä kellään muulla ei ole. Ja mä nykypäivänä tavallaan niin kuin määrittelenkin sirkus, että mulle se on ennennäkemätöntä. Eli se on tärkeää, että siinä nähdään jotain semmoista, mitä näkee vaan mun esityksessä. Eli nykyään siitä on välillä mun mielestä muotoutumassa semmoinen melkein niin kuin urheilu, koska siinä tavallaan niin kuin ostetaan samat välineet ja sitten tehdään semmoista variaatiota samasta olevasta. Ja sitten jopa katsoja, kun se näkee sen, niin se vertaa sitä jo siihen ennennäkemäänsä. Niin musta se on tärkeää, että se on semmoista, että ne ei pysty vertaamaan, että ei ole vertauskohtaa, että siinä on jotain tapahtunut jotain erilaista.
0: Kuinka vaikeaa on löytää tällaisia asioita, mitä ei ole tehty vielä?
1: No kai se pitää olla vaan itse niin kuin mielenkiinnolla etsiä asioita ja sitten niin kuin katsoa, mitä ympärillä tapahtuu ja muuta. Että nyt esimerkiksi tämä, mikä oli tässä aikaisemmin, oli hiljaisuusfestivaali ensi-ilossa. Tämä on semmoinen, niin kuin, ehkä tämä on vähän jatkumoa tällä esityksessä sille, että mulla on, niin kuin, mä oon nyt kiinnostunut taas uudelleen tästä tieteestä. Että mä ajattelen, että tänä päivänä tavallaan tiedetään kaikki, mutta sitten, että on semmoinen maailma, että meillä on internetti niin kuin sormen päässä ja tiedetään kaikki. Mutta sitten on niin kuin tämä kvanttifysiikka, mikä nykyään meni eteenpäin, niin siellä on paljon sitä, mistä ei vaan vielä tiedetä. Niin musta se onkin kanssa aika semmoinen maaginen alue. Niin tämä on semmoinen niin kuin taide-tiedeprojekti. Ja siinä on niin kuin tämä ensimmäinen osa oli nyt siellä hiljaisuusfestivaali ja siitä tulee kaksi muuta. Eli tämä ensimmäinen lähti niin vähän niin kuin alkeimman neljästä peruselementistä. Niin sitten mä tavallaan niiden kautta yritin löytää, että mitenkä ainetta voisi niin kuin manipuloida. Eli tässä on nyt sitten niin kuin ilma, vesi, tuli ja maa oli ne elementit. Ja sitten

0: seuraavassa osassa, että niin kuin on tarkoitus avata se niin kuin vaan niin kuin kiinteä nesteenmäinen kaasu ja plasma. Ja sitten tota, niin viimeisessä sitten olisi tarkoitus kiinnostaa niin kuin aineessa tämä energia. Ja siinä mä haluaisin, että teette esimerkiksi niin kuin salamat iskee muun sen lavalla. Ja, että tavallaan, mutta se, niin kuin se lähtee yleensä tämmöistä ajatuksesta ja sitten niin kuin, mutta mä aina sitten yritän löytää ne, niin kuin ne välineet, mitä mä manipuloin, ne liittyy tavallaan siihen tarinaan, mitä mä rakennan tai mitä kerron. Mm-hmm. Että se ei ole se, että mä en mene sen sirkuskauppaan ja ostan ne, mitä muillakin on.
1: Mä en tarvi nyt tuon tuosta
0: niin. Tätä varten. Että se on niin kuin musta välillä sirkus ei kyseenalaista omaa tekemistään tarpeeksi. Se on tietysti sirkuksessa on se, että tavallaan sen tietyn teknisen osaamisen saaminen vie tietyn ajan. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan se on tietysti pelottava lähteä. Mutta toisaalta musta se on myös mielenkiintoista, että tavallaan se on paljon palkitsevampaa, kun pääsee jonnekin sinne, kun löytää jotain itsekin. Ja aina sitä löytää jotain uutta. Ja sit on niinku, se on vaan hieno se tunne, kun sitä on löytänyt semmoista.
2: Mm. Ja tietämättömyys, se on sellainen asia, mikä niinku aiheuttaa, ainakin huomaa itse, että jos joku tulee vastaan sellainen fakta, mitä ei tiedä tai niinku, mitä ei ymmärrä, mitä silmät näkee, niin silloin ollaan jonkinnäköisen taikuuden äärellä edelleenkin.
0: Niin.
2: Mutta miten tuossa, kun sä alkuun kerrot just tästä Oulun keikasta silloin kauan sitten, jolloin se oli se uusi korttitemppu, niin kuin tuota noin just opeteltu sitä esitystä varten. Miten tämmöisen ison niin kuin esityksen, niin kuin esimerkiksi tuon Inertiumi, mikä nähtiin siis hiljaisuusfestivaaleissa jatko-osa, että kauanko niiden kehittäminen sulla kestää, Jani?
0: No siinä menee varmaan, se aina riippuu, niin tässä nyt, tämä tuli nyt ensi-iltaan, tässä toinen on ensi-iltassa ehkä ensi vuoden lopulla, joo. Ja sitten se seuraava, kolmas varmaan niin kuin 2030.
2: Joo.
0: Eli on tavallaan sinänsä, kun nykyään tämä esitysten tuottaminen ei ole niin helppoa, että rahoja leikataan ja muuten, niin tavallaan se vie paljon enemmän aikaa, että niin pitää käyttää sitä, että meidän lähtee tapaamaan niin kuin teatterijohtaja ja muuta, ja löytää yhteistyökumppaneita. Eli se vie, mutta varmaan semmoinen fyysinen esityksen tekeminen, niin varmaan sen ainakin, vaikka se resina on vuosi menee ainakin, mutta monesti mä tykkään sieltä, kun mä etsin niitä uusia välineitä ja semmoisia, millä ei ole tavallaan tehty aikaisemmin, niin se vie monesti paljon enemmän aikaa.
2: Mm.
0: Mutta toisaalta mä en myöskään etsi sitä semmoista urheilullista niinku, kovaa teknistä tasoa. Et tota, mulle voi olla, että joku pieni liike niinku, näyttää vaan maagiselta, niin se riittää mulle. Mm. Mun ei tarvii sitä. Mutta sitten toisaalta, kun mä en, siinä jos se perinteinen sirkusväline, sillä ei odoteta myös sitä.
2: Mm.
0: Eli se on se katson odotukset tavallaan, kun sille tarjoaa jotain muuta, millä ei ole tavallaan odotuksia, niin sitten voi tehdä niinku pienempiä, minimalistisempia tai sitten niinku runollisempia tai muita juttuja.
2: Mm, tuoda siihen jotakin aina uusia semmoisen yksinkertaisen asiankin, niinku uusia puolia vastaan.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
13: Sirkustaiteilija Jani Nuutinen tänään vieraana ja palataan tästä vielä takaisin tuonne sun uran puolelle. Sä asut Ranskassa.
14: Kyllä.
13: Sun aksentista huomaa sen. Se on hieman jäänyt tuohon mukaan myöskin. Mikä sä asut silloin aikanaan niin kuin jäämään Ranskassa? Sä kävit koulut siellä, mutta mikä oli se teki, että sä jäit sinne?
14: Me tehtiin silloin, kun se koulu päättyi, niin siinä tehtiin semmoinen niin kuin koulun loppunäytös, mikä oli sitten. Meillä oli semmoinen kuin Philippe de Coufflet, semmoinen, joka Albertville olympialaisten avaajista loppunäytöksi ohjannut. Se oli siellä aika kuuluisa koreografi silloin. Niin me sitten kierrettiin 2 vuotta esitykselle ja tapasi paljon niin kuin teatterijohtajat, jotka oli sitten kiinnostuneet siitä, mitä mä teen. Niin mä ajattelin, että mä jään testaamaan sitten pikkuhiljaa tavallaan se ryhmä on vakiintunut sinne, että meillä on niin kuin sitä tuetaan siellä ja kuitenkin ne onhan ne rakenteet siellä. Ja sitten se, että esityksellä pääsee kiertämään. Et Suomessa on kuitenkin ne on vähemmän sitä kiertuetoimintaa. Ja Ranskassa teoriassa ei ole teattereita, missä olisi joku teatteriryhmä paikalla. Että ne on vaan niinku teattereita, missä on niinku taiteellinen johto, joka valitsee sinne esityksiä. Eli siinä tavallaan niinku kaikki on kiertueteattereita. Niin se on tavallaan se systeemi, että kun joku esitys valmistuu, niin se kuitenkin lähtee siellä kiertämään ja sä saan tietyn elinkaaren, minkä aikana se muuttuu ja se tavallaan niin kuin se oma tekeminen muuttuu ja se tavallaan niin kuin se hioutuu ja tulee vielä valmiimmaksi, mikä musta on ihan hienoa. Että se, että kun aikaisemmin ihan alkuvaiheessa täällä Suomessa, niin tehtiin muutamat keikat ja se oli sitten siinä, että se ei tavallaan kerennyt edes niin kuin vakiintua jotenkin se, että olisi päässyt sitten vielä parantamaan. Että sekin oli ihan hieno siinä. Mutta joo, on se, mä oon nyt yli 1,5 elämästä ollut siellä. 27 vuotta on nyt ollut Ranskassa ja 24 Suomessa.
13: Millainen on niin kuin, tavallaan sirkusalan kilpailu sitten Ranskan sisällä?
14: No sehän on nyt, onhan se kovempi ja sitten on
13: perinteinen sirkusmaa kuitenkin.
14: Joo, että siellä on varmaan, mutta se perinteinen tavallaan nykysirkus on aika pitkälti erottunut sillä, että on ihan niin kuin omat maailmassa. Mutta tavallaan nykysirkuksessakin puitteissa on paljon, että siellä on hirveästi on sirkuskouluja, mitkä on tavallaan valmistaa ammattiin. On sitten myös tämmöisiä nuorisirkuskouluja ja muuta, mutta joskus kuulee, että on nekin 600 koulua Ranskassa, että se on ihan niin kuin hillitön määrä. Niin sieltä tulee ihan hirveästi niin kuin oppilaita joka vuosi, mutta sitten tavallaan niin kuin nykyään on kentän markkinat on niin pienet, että tavallaan, että siinä on jotenkin semmoinen epäsuhta tavallaan, että siellä on sitten

0: niin kuin käyn silleen, että paljon tota, niin tulee koulusta, mutta sitten ei välttämättä ole hirveästi töitä. Ja, että se on sinänsä ikävä nähdä sitä niin kuin tänä päivänä, kun itse olen kokenut tällainen Ranskan sirkuksen kulttuuri, tai sellainen kultavuodet. Ja, mutta kilpailu on kova tällä hetkellä. Ja sitten siinä on aina monesti, kun kilpailu on kova, on myös se, että siellä sitten monesti rohkeus häviää ihmisiltä. Että sitten tehdään vaan semmoista, mikä niin varmasti toimii. Ja itse ollut tyytyväinen, että on aina pystynyt tekemään semmoista, mistä on itse, niin kuin, mitä on halunnut tehdä, eikä vielä joutunut tekemään semmoisia kompromisseja, mutta katsotaan, koska se tulee.
1: No en mä usko, että semmoista. Kuinka paljon sä niin kuin tavallaan ajattelet, että se on niin kuin tää, niin kuin sun omaan luovuuteen, kuinka paljon se on vaikuttanut se, niin kuin, tai kuinka paljon sun omaan luovuuteen on vaikuttanut se, että sä oot aloittanut hommat täällä Suomessa? Kuitenkin niin kuin tavallaan tyhjiä kanvas on ollut siinä vaiheessa niin kuin nykysirkuksen osalta käytännössä.
0: No varmasti, tai tarkisi kaikki sanoa aina siellä Ranskassa, että meillä on joku sellainen suomalainen erikoinen huumori tai joku tapa tehdä, että ehkä se varmasti on se tosiaan tyhjä kenttä, eikä ollut tavallaan vaikutteita, että se sitten tavallaan, kun mekin ollaan tavallaan ollut tässä niin kuin tämän Suomen uuden sirkuksen niin kuin kentän tavallaan alkuvaiheessa, niin tavallaan kaikki nämäkin on vaikuttanut se, mikä siitä tulee sitten myöhemmin, että tavallaan vaikutteita muille, että se varmaan se tyhjä kenttä, niin sinänsä on ihan hyvä juttu. En ole itse miettinyt aikaisemmin, mutta nyt tuntuu, että se voisi olla hyvä juttu.
1: Tämä on just semmoinen nämä radiokalvan vaaravyöhykkeen haastattelut, missä niin yritetään oivaltaa ihmismielestäkin uusia juttuja. Tietynlaista taikuutta sekin.
0: Kyllä, kyllä.

0: Sirkustaiteilija Jani Nuutinen tänään vieraana Reikalevan vaaran vyöhykkeellä. Muistuttelen tässä kohtaa sinua, ystävä rakas, että Janin, sä vastaas ääntää sen, koska mä...
1: Une séance peu ordinaire.
0: Tullaan näkemään tänään maanantaina kello 21. Kello 20 alkaen tuolla Aaltosiilolla Toppilassa ja huomenna tiistaina kello 17.21. Ja silloin mennään englannin kielellä, tänään mennään suomeksi.
1: Joo.
0: Kuinka vaikeaa on tavallaan, kun tämä esitys on ranskaksi alun perin?
1: No tämä on nyt 17 vuotta vanha esitys, että mä oon tehnyt sitä niin kuin aika paljon ranskan kielellä. Mutta joo. Niin olen mä sitten jossain vaiheessa Suomessakin esittänyt, joskus 2010 varmaan. Mutta se jotenkin musta tuntuu melkein, että se suomi on hankalin, koska se on mun tavallaan äidinkieli, mutta kun ranskassa tavallaan sit, kun kaikki näkee, että mä en ole ranskalainen, mä puhun ranskaa kuitenkin, niin tavallaan kaikki virheetkin meni läpi.
0: Joo.
1: Ja sitten mä oon varmaan suomessakin aika paljon virheitä nykyään, ja sitten se tuntuu itsestä jotenkin hankalalta, että englantikin on tavallaan, silleen tuntuu ehkä se on tavallaan, kun se alun perin on tehty niin kuin tavallaan mulle vieraalla kielellä, niin se englantikin tuntuu niin kuin, jotenkin niin kuin sopivan siihen paremmin, mutta on sitä nyt tehty jonkun verran keikkoa suomeksi, niin ihan kiva sitä olisi.
0: Tulee kuitenkin silleen, niin kuin, ei tarvitse laittaa muistilappuja itselle paljon naamaa eteen.
1: Ei onneksi vielä.
0: Ei, katsotaan semmosia. Puhuttiin tuossa aikaisemmin, mikä sua inspiroi niin kuin, taikuudessa, sirkuksessa ylipäätään tämän niin kuin, tietämättömyyden aaltopituuksien löytäminen ja selittämättömiä asioiden tuominen mukaan esitykseen. Kuinka paljon, Jani, sulta tullaan kyselemään niin kuin vinkkejä esimerkiksi nuorten uusien taiteilijoiden osalta? Että miten hän voisi ottaa niin kuin jotakin uutta omaan esitykseen?
1: No se on musta, että monesti on tässä siruksessa on se, että ei hirveästi oteta uutta, että mennään aina jotenkin se
0: niin sirkus. Se
1: niin, että se on aina se, mutta niin mä teen vähän ohjaustöitä jollekin ryhmälle, mutta se on harvemmin on nuoria, että ne on yleensä niin vanhempia, kenen kanssa tekee töitä ja oman ikäisiä tai muuta, jotka on sitten ehkä siinä vaiheessa, että nekin haluaa löytää jotain uutta ja muuta. Mm. Että harvoin on itse asiassa. Ollaan me tietysti mun tyttöystävän kanssa myös ohjattu esimerkiksi Fratellinin sirkuskoulu, mikä on Pariissa, niin heille niin kuin se loppunäytös ja yritettiin siihen tietysti. Mutta tosin siinäkin on se, että nuoret, kun tulee tavallaan, kun ohjaa tuommoiseen kouluun, niin se tavallaan sun pitää mennä sillä, mitä ne tekee. Että juuri sä et tavallaan niitä pakottaa tekemään jotain, mitä sä haluaisin. Että se on tavallaan niiden työ pitää myös niin kuin pistää kunniaa. Ja, että se on tavallaan semmoinen kompromissipaikka, mutta tavallaan se ne puitteet sille voi luoda semmoisia, minkä itse haluaa.
0: Niin antaa sitä niin kuin inspiraatiota siihen suuntaan, että nyt sulla on mahdollisuus lähteä niin mukavuuselle ulkopuolelle myöskin.
1: Niin, semmoisia niin virittää tavallaan sen, niin kuin se raami tästä ne virikkeet siihen, että miten sitä kautta, mutta sitten yleensä nekin on lyhyitä niin kuin prosesseja, kun ne tehdään, niin ei siinä niin vähän kehriveä syvälle mennä, mutta sinänsä ihan kivoja, tosi vähän stressaavia aina, mutta tämäkin oli semmoisen niin sirkustelta, semmoisen 1600 paikkaa. Se on ihan jumalaton hieno puinen sirkustelta ja sitten tehtiin pääasiassa niin kuin koululaisnäytöksiä. Se kestää yli tunnin, kun ne koululaiset niin kuin tulee paikoille ja sinne sisään. Ja sitten ne on jo siinä vaiheessa aika villissä tilassa. Mutta joo.
0: Mikä on ollut sulle semmoinen kiertueesitys, mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
1: No mulla ei varmaan semmoinen, mikä... No siis Ancien Toujust oli mun ensimmäinen sooloteltassa. Niin se nyt on varmasti se, että siinä oli niin kuin ensimmäistä kertaa mä... Siinä oli myös jonglerras palloja, mutta niitä ei pidetty käsissä ollenkaan, että mä tein semmoisella vanhalla pienellä matolla manipuloin niitä. Sitten siinä oli semmoinen ensimmäinen esine, mikä oli semmoinen puinen keppi, missä on iso koukku päässä, millä sitten tavallaan oli työkalu, millä mä sytyttelin lamppuja ja vetin erilaisia laitteita perässä.

0: aikaisemmin, ja se oli myös semmoinen niin jongleerausväline, että se oli ehkä semmoinen, niin kuin, missä sitten ensimmäistä kertaa hyppäsi niin kuin sinne tavallaan tämmöinen esiinin manipuloitu, missä ei käytä perinteisen sirkusvälineitä ollenkaan perinteisellä tavalla, niin se oli varmaan silleen tärkeä. Ja sitten tästä tuli toinen, jossa oli semmoinen ensimmäinen trilogia, niin mikä oli sitten, siinä mä rakensin jopa sen sirkusteltan itse. Niin se oli sitten kanssa semmoinen tärkeä, että se sitten oli kiertänyt joku 350 kertaa, että se loppui viime 2024 sen kierto, että mutta sillä tuli paljon kierrettyä ympäri maailmaa, jopa Hongkongiin asti. Ja ne on varmaan ne kaksi, mitkä on jäänyt mieleen. Nyt tämä uusi tietysti Inertia, mun on semmoinen, että tässä on vielä, mulla on kolme muusikkoa lavalla, eli live-muusikko ensimmäistä kertaa itse kuten muusikoiden kanssa, niin se on kanssa semmoinen uusi juttu, että tämä alkaa tämä uusi sykli tänne tiedemaailmaan, niin se on kanssa, niinku, tai ainakin on itse hirveän kiinnostunut tästä. Tieteessäkin on paljon, niinku, siellä on semmoisia asioita, mitkä niinku, tavallaan ne voi selittää, mutta siellä, tai niinku, ne tieden selittää, mutta sitten on paljon sitä, mitä ei vielä tiedetä. Jotenkin se on semmoinen maailma, mikä kietoo itseä paljon. Ja tämä kvanttifysiikka, niin siellä on paljon se niinku, ihan tuntuu ihan taijalta. Niin se on jotenkin. Tai nyt olisi tarkoitus lähteä sille, että me on paljon teatteritekijöitä tehdä yhteistyötä, niin heillä on sitten niinku, kytköksiä yliopistoihin Ranskassa. Sitten niinku, tavallaan sieltä löytyy tieteentekijöitä ja tutkijoita, joiden kanssa lähdetään tekemään työtä, että mitä muuta on mahdollista tehdä näille ja mitä löytyisi semmoista jotain semmoista taianomaista erikoista, mitä kemiallisesti voi vaikka manipuloida tai fysiikkaa käyttää tai muuta tämmöistä.
1: Aika hauska tuommoinen niin yhteistyö. Ei ehkä välttämättä niin moni, varmaan moni on aikaisemmin tehnyt tällaista taikuri ja sirkustaiteilija yhteistyössä yliopiston kanssa, tutkijan kanssa.
0: Ranskassa on paljon niin eri taiteenaloita, tehdään paljon yhteistyötä kuitenkin, on tämmöisiä tiedetaide projekteja, mutta sirkuksella on ehkä vähemmän. Ainakin jotenkin mulla se, että kun mä oon tämmöinen jonglööri, sitten enemmänkin esine manipulaattori, nyt jotenkin haluaisin, että pelkistää sen vielä niin kuin siihen aineeseen, että manipulista ainetta, mistä esineetkin on tehty, niin tavallaan tämä olisi jotenkin looginen mennä tänne tiedemaailmaan. Ja sitten nyt sama, että mä olin 94, kun kirjoitin ylioppilas, niin sen jälkeen olen istunut koulun penkillä, niin jotenkin myös tämä ihan niin kuin se, että mitenkä tämä fysikaalinen maailma tässä meidän ympärillä nähdään nykypäivänä, niin se on muuttunut. Niin tavallaan se on jotenkin, sehän on lähtee nollasta ja ymmärtää uudelleen tätä maailmaa, niin se on jotenkin niin myös mielenkiintoista.
1: No, voin kuvitella vaan. Ja kuinka hattukourassa pitää mennä sitten niin tutkijalle, että mä oon muuten viimeksi ollut sitten koulussa tai koulun penkillä vuonna 1994, että aloita hitaasti.
0: Niin kyllä, että ehkä se löytää semmoinen kieli, mitä molemmat ymmärtää. Mutta siellä on paljon, Ranskassa on paljon silleen, että niinku myös niinku monet tieteentekijät niin haluavat niinku, tai siellä on yhteisprojekteja taiteen kanssa, koska niille tavallaan tulee siitä välillä se etu, että taiteella on toinen tapa katsoa. Esimerkiksi on tämmöisiä, kun Rovelli, joka tutkii kvanttifysiikkaa ja painovoimaa, niin hän on semmoisessa filosofian yliopistossa, ei oman alansa yliopistossa, koska hänellä on siellä semmoisia niinku ihmisiä, kenen kanssa keskustelee ja ehkä löytää uusia tapoja lähestyä tätä hänen aluettaan, mihin ei vielä oikein löytynyt vastauksia kvanttifysiikasta. Et semmoisia on kyllä paljon.
2: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Jani Nuutinen, tänään vieraana puhutaan sirkuksesta, nykysirkuksesta ja monesta muusta. Jani, mitä sä luulet, mikä on se taika siinä, että sä edelleen innostut, lähdet tutkimaan niin kuin uusia aluevesiä, niin kuin mitä sä pystyt niin kuin tällä omalla ammatilla, omalla taiteella tuomaan esille? Mikä se juttu on siinä?
1: No se on varmaan vaan, että mä oon kiinnostunut löytämään vastauksia johon kysymyksiin, mitkä sitten huomaa monesti tänä päivänä, ainakin tämä niin maailman mullistukset ympärillä, kyseenalaistan paljon, että mihinkä suuntaan ollaan menossa. Ja esimerkiksi tämä inertium, niin se lähtökohta on inertia tavallaan se niin kuin esimerkiksi ihmiskunnalla. Mun mielestä on inertia, että me tiedetään, että mennään vähän huonoon suuntaan, mutta se vaan jatketaan, ellei joku voima yleensä luonnon mullistut muuttamaan asioita, mutta mä luulen, että me ei koskaan tulla muuttumaan siinä aikataulussa, missä meidän pitäisi muuttua. Mutta mietin, että mitä tälle voitte yrittää sitten olla se parempi ihminen, mutta yrittää löytää niin kuin tavallaan vastauksia tähän ja siihen, mikä niin kuin vaivaa itseensä, niin varmaan se on vaan se olla mielenkiintoinen tästä ja sitten niin kuin johtaa siihen, että sitten etsii vastauksia niihin.
0: Tekoäly.
1: Mä olin niin kuin päätin, että mä en käytä sitä ollenkaan, mutta sitten kun tänne Suomeen nyt tänne piti kääntää tekstin, niin sitten mä kyllä ikävä kyllä käytin sitä ja olen kääntänyt sitä kääntämishommissa, mutta niin muuten on täysin vastaan sitä. Tai se, että jotenkin mä en usko, että se auttaa meitä ihmisiä niin kuin muuta kuin toimimaan tämmöisenä nappulan tässä kapitalistisessa systeemissä, mikä tekee sen, että meidän pitäisi olla tehokkaampia ja tämä mitä tehokkaampia ne on, niin meidänkin pitäisi olla tavallaan. Tässä on semmoinen Hartmut Rosa, semmoinen saksalainen, joskin sosiologi, filosofi, niin se puhuu siitä, että kuinka meillä on semmoinen maailma, että meillä on tosiaan kaikki meidän sormen päissä. Pitäisi tavallaan, niin kuin, kaikki pitäisi olla helpompaa, mutta sinänsä meiltä odotetaan koko ajan enemmän ja nopeammin. Ja, että tavallaan tämä maailma vie meidät siihen, että meillä on sähköpostit ja ennen saatiin vain yksi kirje niin kuin, tai pari. Ja sitten kun tavallaan tämä on paljon nopeampaa, mutta sitten meitä odotetaan, että niitä tulee se niin monta. Jokaisen pitäisi pystyä vastaamaan, jos et vastaa puhelimessa heti niin kuin sillä hetkellä jollekin, niin sitten siellä on joku suuttunut tuossa päässä.
0: Tämä on ihmismielelle kuormittavaa aikaa, koska kyllä. Sä oot koko ajan, sun pitää olla saatavilla, sun pitää olla niinku tietoinen kaikesta, mitä sun ympärillä tapahtuu. Että onhan tämä niinku sillä tavalla huolestuttavaa, tämä mihin suuntaan me ollaan menossa.
1: Ranskan sirkkuarella on Instagrami, mutta en mä tiedä, miten sitä käytetään, että mä en ole missään tämmöisessä. Mutta mä en ole sosiaalisessa mediassa missään, että mä jotenkin ajattelin, että se on se myös se. Sitten välillä yritän pitää sellaisia hetkiä myös, että radio yleensä kuuntelee aamuisin, mutta sitten välillä on semmoisia, että senkin suli, että yritän vaan, että olisi vähän semmoinen oma aika, mutta että niin kuin vähän leikata eroa siihen maailmaan, mutta mikä menee aina just siihen, ehkä sinne suuntaan, mihinkä mä en halua sen menemään, mutta se on jotenkin semmoinen, että siihen ei pysty itse vaikuttaa, mutta tavallaan vaan omalla tekemisellä ehkä tänä päivänä, ja sitten ehkä niihin pitäisi löytää semmoinen vastauksia, mutta nekin on. Tässä näin hankala löytää, että mikä on se oikea tapa toimia, kun on niin paljon on kaikkia voimia ympärillä. Ja
0: koko ajan tulee jotakin. Koko ajan syötetään jotakin naamaa, että otappa tästä, että tämä helpottaa sitä.
1: Kyllä. Hankala on välillä niin kuin luovia eteenpäin tässä nykypäivässä maailmassa, mutta jotenkin tavallaan ehkä tämäkin on se, että yrittää löytää jotenkin tapa olla semmoinen parempi ihminen tässä maailmassa, niin siihen löytää vastauksia. Sitten jotakaan, että saada sitä esitykseen vaikka. En välttämättä esityksessä halua puhua sille, että näin pitäisi tehdä.
0: Sä et ole se esimerkki, tai niin. Se esityksen teksti ei ole se esimerkki, miten pitäisi niin. Toimia.
1: Tai sitten sanoa, että näin ei saa tehdä tai muuta, mutta se on niinku vaan semmoinen voima tavallaan, mikä vaikuttaa siihen omaan tekemiseen. Ja se on myös ne syy, että mä lopetan sirkustella tuolla kiertämiseen, että se on vaan hankalaa viedä sitä kallista kalustoa. Että ehkä sen pystyy löytämään tämmöisessä erikoissa tiloissa niin kuin Aalto Siilo tai muuta niin kuin vastaavan, että astutaan jonkun luokse tai jonkun toisen tilaan, missä on oma henkisen ja.
0: Rikkoa tiettyjä normia.
1: Kyllä.
0: Myteltiin tuossa joku vuosi sitten, Jani, tuosta niin kuin tekoälystä sirkustaiteeseen, että miten niin kuin nähdään sen vaikuttavaa sen, koska tekoälyllähän voidaan toteuttaa niin kuin videoita, missä tapahtuu kaiken näköisiä illuusioita. Ja niin kuin olen huomannut erästä vanhasta

0: taidelajista, showpainista muun muassa, kuinka tämä hyödyntää sillä puolella vahvasti. Onko sä itse huolissaan niin kuin nykysirkuksen kautta sirkuksen kannalta siitä, että miten tekoäly tulee vaikuttaa siihen tulevaisuutta päin?
1: No se varmasti tulee muokkaa ja mennään ehkä tiettyyn suuntaan, mutta sitten mä luulen, että siinä aina tulee tämmöisessä niin kuin esittävässä esityksessä se, että se ehkä se tulee jossain vaiheessa ja sitten kun ollaan tarpeeksi oltu siinä tekoäly ja muun tämmöisessä tavallaan keinomaailmassa, ehkä se oikea maailmakin tulee sitten jossain vaiheessa niin kuin enemmän, että sitten tarvitaan myös sitä. Mutta onhan se, että nykyään niin kuin varmasti, niin kuin, tai se, että varmasti Suomessakin paljon haetaan apua, niin varmaan, että kaikki varmaan kirjoittaa niin kuin tekstit Prompteen. Sitä kautta. Ja sitten Disneyhän kirjoittaa esityksen nykyään. Joo. Kaikkea, et se, niin kuin, ja sitten niin esimerkiksi Ranskan tämmöinen elokuvateollisuuskin on nyt mennyt siihen, että sit, jos sulla on vaikka sivurooli, että sun ääni kuuluu, mutta sun ei näe, että näytys sinä niin kuin screenillä, niin yleensä kutsutaan näyttelijät sinne ja tehdään niin kuin studiossa ne äänet uudelleen siihen. Mutta nyt ei sitä tarvitse tehdä. Että kaikki niin kuin,
0: löytyy sitä valmiiksi.
1: Niin. Että onhan se niinku, tai sit mä olin pitkään semmoinen tekijänoikeusjärjestö SACDn niinku hallituksessa ja siellä on tää on pitkään puhuttanut, että ongelmia tulee olemaan. Mutta tavallaan sitten pitää olla jotenkin semmoinen hybridiästä tavallaan vaan niinku jaksaa tässä omaa, mutta tässä tulee varmaan se, että just että ihmistyötunnit vaan maksaa rahaa, niin tavallaan se tehokkuus sitä kautta, se tuotanto ja muodostaminen maksamatta palkkaa on helpompaa. Niin tavallaan jotenkin siinä pitää vastustaa ja sanoa, pitää vastustaa ja mennä vastavirtaan ja yrittää kuitenkin jatkaa niin pitkään kuin pystyy. Mutta en mä hirveän optimistinen ole tähän kentän tulevaisuudesta.
0: Niin, mutta tämä on vähän ollut sitä, että kun tästä on keskusteltu niin kuin taiteen lajissa kuin taiteen lajissa niin kuin jo useita vuosia, että tämä ei tule olemaan niin kuin pitkässä juoksussa täys hyöty niin kuin taiteen tekijöille ja taiteille itsessään. Mutta silti me vaan jatketaan sitä virtaa eteenpäin.
1: Tämä on se ihmiskunnan inertia, mikä jatkaa ennen kuin joku sellainen iso luonnonmullistus tulee ja heittää ihmiset pois tästä planeetalta tai muuta. Mutta se on jotenkin musta se, että kun tavallaan nyt kaikki löytyy näin helposti ja kaikki ratkaisut löytyy helposti, se, että just me ei ole enää kiinnostunut itse löytämään niitä ratkaisuja, niin se on musta jotenkin, tai sekin, että mä olen ruvennut lukemaan kirjoja esimerkiksi niin kuin vasta niin kuin myöhemmällä iällä, mutta niin sekin jotenkin se, että kun sä lukee sinne, sinun molesti ei välillä ymmärrä sitä palaa siihen, sitten kun setviin tavallaan, että se tilanne on täysin toinen, kun näkee joku video, missä on kaikki valmiina. Sama taikuudessa on paljon, niin kuin on nykyään videolla tavallaan, että sä näet suoraan jo sen esitystavan, kun kirjassa monesti annetaan vain joitain vinkkejä, ja sitten niin sen tavallaan sä itse muodostat lopun, niin se tekee musta siitä mielenkiintoisemman.
0: No niin, tästä voisi puhua jauhaa kuinka pitkään, mutta nyt on aika päästä Jani jatkamaan eteenpäin kohti tämän illan esitystä kello 20 alkaen Aaltosillalla Toppilassa ja huomenna tiistaina sitten kello 17:21. Kannattaa mennä katsomaan, koska sisarlehtemme Lapin Kansan toimittaja Tenka Issakainen kommentoi Inertiumia sanoilla, että se oli paras esitys, minkä hän on ikinä nähnyt. Ja se antaa jo osviittaa sitä, että vaikka ei sama esitys olekaan tänään luvassa, niin hyvää on luvassa. Jani, kiitos paljon.
1: Kiitos sulle.
2: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.

kiitoksia Joni Nuutiselle vierailusta ja menkähän katsomaan tänään tosiaan showta luvassa tuolla Circus Festival Oun Toppila Aaltosiiloilla. Ja huomenna tiistaina sitten englannin kielellä, joten shin shish messiin. Kyllä, kyllä. Show jatkuu huomenna kello 13 Vaaran vyöhyke jälleen kerran seurannasi ja huomenna meillä on luvassa Kuustoki artisteihin tutustumista ja Hupisaaren puihin tutustumista. Okei, saattaa otsikkotasolla kuulostaa vähän yksinkertaiselta, mutta tiesitkö, että Hupisaaren puut, ne vievät parhaimmillaan aikaan ennen Suomea. Venäjän aikaa. Siitä huomenna lisää.

seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

righteous, sister sinner says funky. How was I?

muistettiin typoviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyy usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt tietäis.

huomannut koko syksyn. Naurettiin käytävällä, kun se hiuksia repi ja huusi. Meni viikko tai kaksi, se toi mulle tarroja. Puhui Nikilaudasta ja kysyi, että milloin jätkä tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkä tulee? No sen kun nyt tietäis.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, taki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi.
1: Niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys. Niin just, missä aivan.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Welcome to the Dive. You are now an official member
1: of the Versace Experience.
2: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkan asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on, näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.